0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Prah dviguje nenavadna večmilijonska prodaja. Za 6,3 milijona evrov so na prodaj 4 podvodna zemljišča v Slivniškem jezeru. Kdo jih prodaja, kdo ima predkupno pravico in zakaj prodaja razburja lokalno skupnost? Preberite v Novem tedniku. Letošnja letina hmelja bo zaradi vročine, suše in toče najverjetneje podpovprečna. Po Sloveniji je bilo poškodovanih skoraj 2/3 vseh hmeljišč. Kako zahtevne vremenske razmere vplivajo na letošnje spodnje savinsko zeleno zlato, pišemo v Novem tedniku. Brez dela ni jela, saj z lenobo v življenju težko dosežeš kakršnekoli cilje, pravi 19-letni Rok Hvala iz Spodnjih Selc. Čeprav mu kmetovanje ni bilo položeno v zibelko, ga je izbral sam. V kmetijski prilogi preberite, zakaj si nekoč želi prevzeti družinsko kmetijo in nadaljevati tradicijo.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili kartirani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: Novi tednik, časopis naših krajev.
3: Tokratna številka prinaša. V Vojniku se obeta nova stanovanska soseska, a njen načrt že dviguje prah. Zakaj so občani do projekta zadržani in kakšno vlogo ima pri njem občinski svetnik, ki je hkrati vlagatelj? Preberite v Novem tedniku. Lahko hrupni motori za kros res vozijo povsod? Krajani v Šentjurju opozarjajo na vse več voženj z motorji po sprehajalnih poteh in celo šolskem igrišču. Kaj pravi policija in kje je vožnja z motornimi vozili prepovedana? Preberite v Novem tedniku. Suše, poplave, vročinski valovi ter vse višji stroški. Kmetijstvo se sooča z velikimi izzivi. Bo treba dosedanji način pridelave hrane spremeniti in kako? Odgovore smo iskali v kmetijski prilogi Novega tednika.
2: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Grafiti v Celju občino vsako leto stanejo več tisoč evrov, novih napisov pa je v zadnjem mesecu vse več. Kdo jih ustvarja? Kakšne so kazni in ali se z vandalskim grafitiranjem srečujejo tudi drugod na Celjskem? Preberite v Novem tedniku. Na celjskem pokopališču zmanjkuje prostora za pokope pokojnikov islamske skupnosti, zato že urejajo nova grobna mesta. Zakaj je širitev nujna in kaj vse bodo na pokopališču še uredili? Pišemo v Novem tedniku. V kmetijski prilogi smo se pogovarjali z direktorjem kmetijske zadruge Laško Urošem Predaničem. Kako pomembna je zadruga za lokalne kmetovalce, kaj vse danes proizvaja in kakšne so v resnici laške hrenovke? Preberite v Novem tedniku.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Prah dviguje nenavadna večmilijonska prodaja. Za 6,3 milijona evrov so na prodaj 4 podvodna zemljišča v Slivniškem jezeru. Kdo jih prodaja, kdo ima predkupno pravico in zakaj prodaja razburja lokalno skupnost? Preberite v Novem tedniku. Letošnja letina hmelja bo zaradi vročine, suše in toče najverjetneje podpovprečna. Po Sloveniji je bilo poškodovanih skoraj 2/3 vseh hmeljišč. Kako zahtevne vremenske razmere vplivajo na letošnje spodnje savinsko zeleno zlato, pišemo v Novem tedniku. Brez dela ni jela, saj z lenobo v življenju težko dosežeš kakršnekoli cilje, pravi 19-letni Rok Hvala iz Spodnjih Selc. Čeprav mu kmetovanje ni bilo položeno v zibelko, ga je izbral sam. V kmetijski prilogi preberite, zakaj si nekoč želi prevzeti družinsko kmetijo in nadaljevati tradicijo.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Flow na Radiu Celje.
1: Dobrodošli na našem časovnem popotovanju. Čaka nas tak prijeten sprehod v preteklost z našo časovno kapsulo in skupaj se bomo spomnili pomembnejših dogodkov in ljudi, ki so zaznamovali 20. avgust. Z vami sem Mojca Mladenovič. 20. avgusta 1648 poteka bitka pri Lensu. Gre za del 30-letne vojne. 1914 pa se s podpisom sporazuma konča bitka na Ceru med Avstro-Ogrsko in Srbijo. Istega leta, istega dne Rusija premaga Nemčijo in pa Nemško cesarstvo okupira Bruselj. 1918 Združeno kraljestvo prične ofenzivo na zahodni fronti, leta 1922 pa se v Ljubljani začne prva konferenca SKOJA. Ramon Mersadiem leta 1940 izvede atentat na Trockega, ki naslednjega dne podleže poškodbam. 20. avgusta 1953 Sovjetska zveza uradno objavi, da so opravili preizkus vodikove bombe. Sile Varšavskega pakta 20. avgusta 1968 odrejo v Češko-Slovaško in zadušijo demokratične spremembe. Tu gre za praško pomlad. Izstreljen je Viking 1 proti Marsu leta 1975. 1980 pa Reinhold Messner se kot prvi povzpne na Mount Everest brez dodatnega kisika. 20. avgusta 1988 Irak in Iran podpišeta premirje, leta 1990 pa vesoljska sonda Magellan pošlje posnetke površja Venere. Še leto 1991, ko Boris Jelcin prevzame poveljstvo nad oboroženimi silami Sovjetske zveze, lociranimi v Rusiji, Estonija pa razglasi neodvisnost. Na današnji dan 20. avgusta leta 1941 se je rodil srbski politik, nekdani predsednik Slobodan Milošević. In tak prav poseben dan, zdaj nimamo jih glih najrajš, takole ponovat. Danes gre, oziroma danes praznujemo, če lahko tako rečem, obeležujemo, mogoče boljša beseda, mednarodni dan komarjev. Včeraj me je, se veste, kako se nadaljuje, pa zapojemo skupaj. Na današnji 20. avgust, ki ga skupaj zapišemo v zgodovino lepega.
0: Časoplov na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Vremenska napoved.
1: Dobro jutro, na Radiu Celje vam želimo mirno in prijetno prebujanje. Kar se vremena tiče, smo se spomnili na izjemno vroč poletni dan pred 34 leti, smo namreč v Celju namerjali malo nad 35 stopinj. Danes bomo imeli okoli 30, danes bo še razvajalo sonce, je pa res, da bo občasno sonce v napoto tudi kakšen oblak, kriv za to bo jugozahodni veter. Do večera naj bi ostalo suho, podobno vreme tudi jutri, krajevne padavine se bodo v noči na petek lahko razširile tudi nad našo regijo. V soboto in nedeljo bo predvidoma sončno, popoldne bodo možne posamezne plohe, tudi kakšna nevihta.

0: 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: Z Radijem Celje pozitivno v nov dan.
4: Dobro jutro in dober dan. Pred zadnji početniški četrtek prebujamo skupaj, to je Radio Celje. Dopoldne bo luna v škorpionu, zato bo to pravi čas, da kaj uredimo, razčistimo in končno zaključimo tisto, kar se že predolgo vleče. Popoldne pa se bo stvar obrnila, luna bo šla v strelca, mi pa bomo malo bolj sproščeni, odprti in pripravljeni na nove načrte, na nove dogovore, predvsem pa na nove ideje. Samo da nas ne bo zaneslo predaleč z idejami. Dobro jutro!

0: oblikovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
1: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
0: Več na kokos-boost.si.
2: Kokos.

0: Pozdravi si! Odkrij zabavo na kmetiji. Zbiraj sličice in poišči nove plišaste prijatelje. Mercator. Skoči v avto. Greva samo do šole.
1: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
2: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
3: Poslušate jutranji ritem na Radiu Celje.
4: Dobro jutro.
5: Zdravo.
4: Boštjan, Mirza in Bojana smo se odločili, da bomo tudi danes dobre volje, da. Sproščeni in pa seveda v akciji.
5: Tako, mimo grede, danes lahko pikajo, danes nam lahko pijejo kri, ker imajo svoj praznik. Nadloga številka ena na svetu.
4: Boštjan, tako se pa ne govori o taščah, halo?
5: Kdo govori o taščah?
4: Je ti?
5: Danes imajo tile svoj dan. Ha? Ja, danes je svetovni dan komarjev. Eto, vsaj dan si jih lahko pustimo živeti.
4: Ja, me res zanima, kako v videu bi bil tipo njih, ko bi to ob treh zjutraj začel pikati, ne?
5: No, ampak da je en dan, bomo pa že potrebili.
4: No, me zanima, ja.
3: Vsako jutro pravi ritem, smeh in veselje.

0: Michael Schulte in Broken Sunshine za Dobro jutro. Boštjan Mirza, Bojana smo vaša družba. 13. je čez 6. Dobrodošli na Radio Celje.
1: Zdravo. Skoraj neverjetno se bo slišalo, ampak drži, sem preveril. A ste vedeli, da je Eiffelov stolp poleti zaradi temperature, to je ta stolp v Parizu, ne? Da je poleti zaradi temperature višji za nekje od 12 do 15 cm. Više temperature namreč poskrbijo, da se kovina razteza, ne? Zato je
0: ja, res?
1: Ne? Ja,
0: okay,
1: ja.
0: To pa je kar šokanten podatek. Ne? Mislim, da je tazga, pa res nisem vedel, ne?
1: A, ti se kar dele norce, sam bistvo si pa zgrešil, veš, ne?
0: Ja. Kako bistvo?
1: Ja, više temperature poskrbijo, da se stvari raztezajo, ne?
0: A zato se ti sončiš gol.
1: Ja, probat ni greh, ne?
2: Sem, kako se nič ne pozna, ne?
1: Ja, to pa ne bom povedal, Ana.
3: Val poletne glasbe.
4: Radio Celje.
3: Vedno z menoj.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. V Vojniku se obeta nova stanovanska soseska, a njen načrt že dviguje prah. Zakaj so občani do projekta zadržani in kakšno vlogo ima pri njem občinski svetnik, ki je hkrati vlagatelj? Preberite v Novem tedniku. Lahko hrupni motori za kros res vozijo povsod? Krajani v Šentjurju opozarjajo na vse več voženj z motorji po sprehajalnih poteh in celo šolskem igrišču. Kaj pravi policija in kje je vožnja z motornimi vozili prepovedana? Preberite v Novem tedniku. Suše, poplave, vročinski valovi ter vse višji stroški. Kmetijstvo se sooča z velikimi izzivi. Bo treba dosedanji način pridelave hrane spremeniti in kako? Odgovore smo iskali v kmetijski prilogi Novega tednika.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor rešinja vas pri Petrovčah.
3: Bi radi bili vedno na tekočem z dogajanjem v Savinski regiji? Prenesite aplikacijo Novi tednik in imejte najnovejše lokalne novice vedno pri roki. Aplikacija Novi tednik je na voljo v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinske regije na enem mestu.

0: La, zelo lepo ime ima. Lena je ime, tudi jaz sem včasih Lena. To je jutranji ritem na Radio Celje. Lepo, da ste v naši družbi. Neke novosti se obetajo, slišim.
1: Ja, in to na celjskem mestnem pokopališču. Kakšne pa ve Bojana?
2: Več teh. V proračunu celjske občine je za obnove na področju pokopališke dejavnosti načrtovanega dobrega 500 000 evrov. Gre za različna dela na celjskih pokopališčih, torej tudi na teharskem pokopališču. No, kaj vse v teh dneh urejajo na mestnem pokopališču v Celju oziroma kateri del pokopališča bodo razširili, pa slišimo v regiji danes o 6:30.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Rock and band in they rock and me. Minuta ostaja še do pol sedmih, v jutranjem ritmu pa gremo zdaj na ceste.
1: Promet.
0: Iz prometno-informacijskega centra je z nami Janja Budič. Janja, dobro jutro.
2: Dobro jutro vsem skupaj. Takole pozorno in previdno, predal podmil proti Mariboru, okvara tovornega vozila, zaprt vozni pas, malce nižje Krtina Šentjako proti Ljubljani, zamuda tam okoli 5 do 10 minut, jutranja prometna konica, pozna pa se tudi na Primorskem, predvsem Dragomer Brezovica proti Ljubljani, ter tudi na ostalih mestnih padicah in tudi obvoznicah. Štajerska avtocesta bo zaprta proti Mariboru med Blagovico in Vranskim iz četrtka na petek med 22. in 5. Če se boste slučajno odpravljali v Vipavsko dolino, hitra cesta bo zaprta med Vipavo in Ajdovščino v obe smeri od sobote od 5. do ponedeljka do 5. ure zjutraj. Je pa dobra novica, izvoz Slovenske konice iz smeri Ljubljane je ponovno odprt, ostaja zaprt uvoz Slovenske konice proti Ljubljani, tako da računate na to. Danes, 20. avgusta, pa je praznik na Madžarskem, omejitev tovornih vozil nekako še do 22. ure zvečer. Dobro jutro, naj bo varno in srečno.
0: To je bila Janja Budič iz prometno-informacijskega centra. Varno in previdno na vseh poteh, če pa so še kakšne posebnosti na cesti, pa opozorite na njene. 080 13 02.
3: Regija danes.
4: Pozdravljeni. Na mestnem pokopališču Celje v teh dneh širijo del, ki je namenjen pokopu pokojnikov islamske skupnosti. Celjski mestni svetniki so na dopisni seji pretekli teden sprejeli sklepa, ki se nanašata na nujne naložbe na celjskem pokopališču. Širitev omenjenega dela za pokope je ena od teh naložb. V proračunu celjske občine je za obnove na področju pokopališke dejavnosti načrtovanih malo več kot 556 tisoč evrov. Gre za različna dela na celjskih pokopališčih, torej tudi na Teharskem pokopališču. Dokument, ki so ga svetniki izglasovali, je sklep o spremembi načrta razvojnih programov mestne občine za leto 2026. Sočasno so morali zaradi naložb na pokopališču zmanjšati občinska sredstva, namenjena gradnji prizidka k drugi osnovni šoli Celje. Vendar to na izvedbo del prizidka ne bo vplivalo, saj bo občina zato pridobila malo več državnega denarja. V občini dodajajo, da je glede na aktualne podatke o zasedenosti grobov za pokojnike islamske skupnosti na mestnem pokopališču Celje treba pristopiti v gradnji novih tovrstnih grobov že v tem proračunskem letu.
3: Vremenska napoved.
5: V Celju imamo 18 stopinj, toliko tudi v Podčetrtku 20, v Slovenjgradcu pa bodo okoli 30, danes bo še razvajalo sonce, je pa res, da bo občasno soncu na potu tudi kakšen oblak, vse bo odvisno od jugozahodnega vetra, do večera bo ostalo suho. Podobno vreme tudi jutri, krajevne padavine se bodo v noči na petek lahko razširile tudi nad našo regijo. V soboto in nedeljo bo predvidoma sončno, popoldne bodo možne posamezne plohe, tudi kakšna nevihta.
3: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
6: To je jutranji ritem.
3: Na Radiu Celje.
0: Dve minuti sta čez pol sedmo, v jutranjem ritmu smo vaša družba Boštjan Mirza, Bojana. Dobro jutro.
5: Zdravo živjo. Zanimivo. Napolzili se je nekdo loto neregistriranega vozila. V lomu je van ukradu pa, poslušte, avtoradio, televizor, bord za nasneg, pa opremo za bordanje, ne? Lastnik pravi, da ima škode za 600 evrov.
0: Čak, gremo lepo počas. V avtu je imel bord za nasneg, ja, televizijo, pa ja, avto je bil neregistriran.
5: Točno to in verjetno je ta avto imel za skladišče, na mest vrtne lope.
0: Uh-huh.
5: Pač, uh-huh. Veš, kaj plac, no, pač da stvari, ne. Zdaj, če se že voziti, ne može z njim.
0: Okay, ja.
5: Zdaj, o nesreči, ki se je zgodila včeraj malo po 9. zvečer v Štorah, avto je namreč pristal na strehi, pa po dveh hitih v paketu. Ostanite.
6: Slušate jutranji ritem
3: na Radiu Celje.

0: Marija McKean, Show Me Heaven, za dobro jutro. Boštjan Mir, za Bojana smo vaša družba, 20. ostaja še do 7. Dobrodošli na Radio Celje.
1: Zdravo. Zgodilo se je včeraj, malo pred 9:30 zvečer v naselju Pražinska vas v občini Štore. Tam je osebno vozilo zapeljalo z ceste in obstalo na strehi v jarku. Gasilci poklicne gasilske enote Celje so zavarovali in razsvetljevali kraj dogodka, usmerjali promet, vozilo tudi izvlekli iz jarka, ga postavili nazaj na kolesa ter odklopili akumulator. Reševalci nujne medicinske pomoči Celje pa so eno osebo skrbeli in prepeljali v splošno bolnišnico Celje.
0: Pa tudi upam, da je s to osebo vse ok, ne?
1: Želimo si, da je temu tako. Previdno torej na poti, pazite nase in ostale udeležence v prometu.
2: Poletna osvežitev.
3: Na

0: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: Šola Činkarije v petek 4. septembra v 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri, iluzionist Magic Alexander, plesna šola Katan, palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Spar.
2: Mega poletna akcija v Dan kuhen Celje. Samo do 31. avgusta. Vse kuhinje dodatno minus 20%. Ja, prav ste slišali. Dodatnih 20% popusta na vse kuhinje. Prijavi se na brezplačen izris na dankuhen-celje.si. Ljubitelji adrenalina, pozor! Prihaja četrti reli Dolina zelenega zlata. Petek, 21. avgust, ob 17. uri ceremonijalni štart pri Fontani Piv Žalec. Od 19. ure dalje super special Žalec in koncert skupine Rokoborci. Sobota, 22. avgust, hitrostne preizkušnje po občinah Žalec, Prebold, Tabor in Braslovče. Ob 18. uri pa zaključek relija in zabava skupino Firecaj. Se vidimo, 21. in 22. avgusta v Spodnji Savinjski dolini. Več na amd-vili.si. Medijska pokrovitelja, Novi tednik in Radio Celje.
3: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
4: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.

0: Otokom Tunjo, izbrano za vas, to je Radio Celje v tej uri. Zapoje tudi norveška pevka Linn Marlin, še prej pa bomo dobre volje.
1: Ja, z lepo popotnico se vračajo v Celje, celjski nogometaši.
0: Tako.
2: Ja, res je, nogometaši Celja so na prvi tekmi zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov v Bratislavi sinoči igrali neodločeno 1-1 proti domačemu Slovanu, povratna tekma pa jih čaka v sredo v Celju. In tudi če Celjanom ne uspe v dvoboju, Slovanom jih čaka igranje v Evropski ligi, kar bi bilo zanje prav tako prvič.
1: No, novicah ob sedmih pa tudi o tem, koliko denarja Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja namenja za finančno pomoč pri odpravi škode v kmetijstvu zaradi suše v lanskem letu.
3: Poslušate Radio Celje.

0: novice na Rádiu Cele.
1: Matos na dvodnevnem obisku v Srbiji. Španija bo iz Ceute v celinski del države premestila 500 mladoletnih migrantov. Vreme deloma sončno s povečano oblačnostjo, na zahodu plohe in nevihte. Pozdravljeni, v novicah sem z vami, Mitja Čretnik. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos se bo danes in jutri mudil na uradnem obisku v Beogradu, kjer se bo srečal s srbskim kolegom Ivico Dačićem. Na dvostranskem srečanju bo poseben poudarek namenjen nadaljni krepitvi dvostranskega in regionalnega policijskega sodelovanja ter izmenjavi informacij na področju upravljanja nezakonitih migracij in boja proti tihotapljenju migrantov ter sodelovanja med policijama v boju proti terorizmu in organiziranemu kriminalu, je ob napovedi obiska poročilo Ministrstvo za notranje zadeve. Španija bo svoje severnoafriške eksklave Ceuta v celinski del države prepeljala približno 500 posebej ranljivih mladoletnikov brez spremstva, je sporočila ministrica za migracije Elma Sais. Mladoletniki so na ozemlju ostali po navalu več 10 tisoč migrantov iz Maroka konec julija. Večina od več 10 tisoč migrantov, ki je vstopila v eksklavo, se je vrnila v Maroko. V incidentu je umrlo tudi 83 ljudi, v Ceuti pa ostalo več kot 2100 mladoletnikov brez spremstva. Prvak opozicije Robert Golob poziva premijeja Janeza Janšo naj skliče sejo sveta za nacionalno varnost. Na njej naj pristojne institucije predstavijo informacije o morebitnem vpletanju tujih držav, predvsem Rusije in Izraela, in njihovem vplivu na nacionalno varnost države. Ta ne sme postati sredstvo političnih obračunavanj, opozarja. Če obstajajo informacije, ki kažejo na ogrožanje nacionalne varnosti ali delovanje tujih obveščevalnih struktur v Sloveniji, morajo biti z njim seznanjene pristojne institucije, informacije pa obravnavane na za to namenjenem mestu.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Timotej Kozel z Agencije za okolje.
2: Danes bo hribovito na svetu zahodne Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne bodo krajevne plohe in nevihte možne tudi drugod. Pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Dnevna temperatura bo na severozahodu okoli 25, drugod od 29 do 34 stopinj Celzija. Krajevne padavine z nevihtami se bodo v četrtek zvečer na zahodu okrepile in se prehodno razširile proti vzhodu države in ob tem postopno slabele. Ponoči se bodo predvsem na severozahodu še pojavljale plohe in nevihte. Jutri bo večinoma oblačno.
3: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež file de mignon z Lidl Plus 30% ceneje. Sveži piščančji zrezki mini filej z Lidl Plus 3,69 € in premium corneti 30%

0: 20% ceneje. Lidl, splača se. Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
1: Delavska hranilnica, enostavno prava izbira.
2: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v Rock Cafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si. Munde!
4: Jupi, jupi, živalice so tu, Mercator pridi ti, živalce zberi si.
5: V Mercatorju te čakajo živalice iz kmetije. Dopolni album in si z bonus nalepkami izberi živalico po ugodnejši ceni. Mercator.
6: 7 grama ponudbo za gurmane, zlata vina in puno zdrave hrane. Vsi otroci pridejo pogledniti krave, ne vijolčne, prave so rjave.
7: Tradicionalno svež.
8: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
7: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
8: Pomurski sejem.
9: Promet. Zastoj je trenutno na Štajerski avtocesti v smeri Celja med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro. Vozilo v okvari pa ovira promet prav tako na Štajerki na počasnem pasu med Slovensko Bistrico jug in Slovenskimi Konicami proti Ljubljani. Tam torej previdno. Če ste na poti še kje opazili kakšno posebnost, pa čakamo na vaš klic na 080 13 02.
0: Na dopust se odpravite spočiti, neizčrpani.
10: Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting.
11: Obvestilo. Javno komunalno podjetje Žalec obvešča uporabnike javnih vodovodnih sistemov v občinah Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec, da je zaradi dolgotrajne suše do preklica prepovedana uporaba pitne vode za zalivanje, pranje vozil, dvorišč in drugih površin ter polnjenje bazenov. Prebivalci naj varčno in odgovorno uporabljajo pitno vodo, da bo možna nemotena oskrba za vse uporabnike. Za razumevanje se zahvaljujejo.
0: Poslušate jutranji ritem
12: na Radiu Celje.
9: 7 minut je čez 7, četrtek, predzadnji v avgustu, prebujamo skupaj. Dopusti so pri koncu, ostaja samo še 10 dni počitnic.
13: Da, res je, poletne romance so skoraj za nami, zdaj če ni bilo sreče, pa imamo še vedno novi tednik, ne?
9: Čakaj, ima pa novi tednik veze s poletnim romancem.
13: Čist nič, ker tukaj gre pa za res, ne? Ne samo nekaj mimobežnega poletnega, ne? No, spoštovane dame, 57-letni moški brez otrok želi spoznati samsko simpatično žensko brez obveznosti, brez otrok.
9: Okay.
13: Zdaj, če ste za druženje, številko tega korenjaka najdete na 15. strani današnje številke novega tednika. To niso poletne romance, to je nekaj za malo dlje. Ne?
9: No, sicer pa več iz vsebine sveže številke novega tednika nam predstavi vede urednice Tina Strnčnik, še prej pa nam zapoje Jan Plestenjak, za začetek pa poletni hit La Bamba.
12: Vsako jutro
0: pravi ritem,
12: smeh
0: in veselje
12: v jutranjo

0: meni dobro je. Jan Plestenjak v naši družbi, 13. je čez sedmo, Vaja Kondios pa bodo z nami že v nadaljevanju. Še prej prelistamo malce svežo številko novega tednika.
1: Oh, ja, kaj pa to? Danes kar dve prilogi v novem tedniku, prosim lepo, že znana stop spored, tokrat tudi priloga kmetijstvo. Berem, da spremenjene podnebne spremembe zahtevajo novo kmetijstvo. Kakšno odgovor najdemo na 24. strani?
0: No, več iz same vsebine današnje sveže številke novega tednika pa vede urednice Tina Strmčnik.
2: Novi tednik, časopis naših krajev.
3: Porisane avtobusne postaje, podhodi, prometni znaki, stavbe. V Celju se v zadnjem mesecu grafiti na javnih krajih kar vrstijo. Vandali so počečkali tudi enega od mestnih študentov. Odstranjevanje napisov za lokalno skupnost prinaša konkretne stroške. Da zaradi tega iz občinskega proračuna namenjajo denar, ki bi ga sicer lahko namenili drugim vsebinam in izboljšavam v mestu, pravijo v mestni občini Celje. Preverili smo, kako je z vandalskim grafitiranjem tudi drugod na Celjskem. Preberite v novem tedniku. Svetniki mestne občine Celje so potrdili sklep o prerazporeditvi denarja za dela na celjskih pokopališčih. Nekaj več kot pol milijona evrov bo namenjenih za več izboljšav. V novem tedniku pišemo, kako daleč je načrtovana nadstrešnica na mestnem pokopališču in zakaj je predvidena širitev dela namenjenega pokopu pokojnikov islamske skupnosti. V Šentjurju prah dviguje večmilijonska prodaja, saj so na voljo podvodne parcele Slivniškega jezera. Kaj pomeni to vrstna prodaja, kaj bo z njo pridobil kupec ter kaj o tem menijo Šentjurska občina, ribiška družina Voglajna ter drugi snovalci razvoja turizma na območju, preberite v novem tedniku.
2: Vsak četrtek Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
1: Ponovno dobrodošli v hotelu in gostilni Triglav Dobrna, kjer se tradicija prepleta s sodobnimi kulinaričnimi užitki. Pri nas vsak krožnik pripoveduje svojo zgodbo, od okusnih dnevnih malic in odličnih vikend kosil do pristnih kulinaričnih doživetij. Poskrbimo tudi za poroke, osebna praznovanja, poslovna srečanja in konference ter catering na vaši lokaciji. Vabljeni v hotel in gostilno Triglav Dobrna. Za vse, ki si želite nekaj več. Gostilna mi bo striglav.si.
2: Obveščamo vas, da bo glasni oddelek Novega tednika in Radia Celje do 31. avgusta odprt po poletnem delovnem času, in sicer od 8 do 14. Hvala za razumevanje.
3: Otroci pojejo slovenske pesmi
4: in se veselijo.
3: Superfinale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju, 5. september ob 17.
5: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
3: Superfinale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonika Rutar in Sasas. Generalni pokrovitelj Perutnina Ptuj z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.
6: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
7: V Lejdi se poklanjamo spominu na Mileno Zupančič. Preverili smo, kako je bilo na poroki odbojkarja Tončka Šterna. S 16-letno atletinjo Živo Remic klepetamo o njenih osupljivih uspehih. Stefanijo pogovori o ljubezni in ranah, ki jih celi z glasbo.
8: Revija Lejdi, tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.
9: Novi tednik, časopis naših krajev.
10: Tokratna številka prinaša. Grafiti v Celju občino vsako leto stanejo več tisoč evrov, novih napisov pa je v zadnjem mesecu vse več. Kdo jih ustvarja? Kakšne so kazni in ali se z vandalskim grafitiranjem srečujejo tudi drugod na Celjskem? Preberite v novem tedniku. Na celjskem pokopališču zmanjkuje prostora za pokope pokojnikov islamske skupnosti, zato že urejajo nova grobna mesta. Zakaj je širitev nujna in kaj vse bodo na pokopališču še uredili, pišemo v novem tedniku. V kmetijski prilogi smo se pogovarjali z direktorjem kmetijske zadruge Laško Urošem Predaničem. Kako pomembna je zadruga za lokalne kmetovalce, kaj vse danes proizvaja in kakšne so v resnici laške hrenovke? Preberite v novem tedniku.
9: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Irska nežnost na Radio Celje. Zdaj pa gremo na jug. Boris Anovković bo naša družba pesem Vukovi v miru sami dobro poznamo. Nekoč smo držali tudi pesti za tole pesem. A ne, Mirza?
1: Ja, res je, ja. Brez pomoči državnih in evropskih sredstev pa bi naše občine težko izvedle toliko naložb, kot jih izvedejo. Ja. Kako uspešne pa so sploh občine v naši regiji pri črpanju državnih sredstev, Bojana?
2: No, naj povem, da je država občinam letos do konca julija skupno nakazala rekordnih 234,1 milijona evrov. Od tega kar 144,6 milijona za naložbe. Investicijskega denarja je bilo tako za skoraj 84 milijonov evrov več kot v enakem obdobju lani. Ena občina v regiji pa je bila pri črpanju tega denarja še posebej uspešna in se uvršča celo na drugo mesto v državi glede tega. Katero je to, pa povem, v regiji danes so pol osmih.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Mestna občina Velenje je v prvih sedmih mesecih letos prejela 13,3 milijona evrov državnih transferjev, s čimer je med slovenskimi občinami na drugem mestu, takoj za Ljubljano z 18,8 milijona evrov. Za primerjavo, v enakem obdobju lani je Velenje prejelo 2,7 milijona evrov, kar pomeni, da so bila letošnja nakazila višja za 10,6 milijona evrov. Približno 7,3 milijona evrov nakazil je povezanih s skladom za pravičen prehod in prestrukturiranjem Savinjsko-Šaleške regije. Dodatnih 3,9 milijona evrov pa z naložbami v proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov. Gre torej za sredstva povezana s konkretnimi razvojnimi projekti in procesom prestrukturiranja Šaleške regije. Država je slovenskim občinam do konca julija nakazala rekordnih 234,1 milijona evrov, od tega kar 144,6 milijona za naložbe. Investicijskega denarja je bilo za skoraj 84 milijonov evrov več kot v istem obdobju lani.
0: Vremenska napoved.
2: 19 stopinj imamo v Celju, 20 na Dobrni, 21 v Šoštanju, popoldan okoli 30, danes bo še razvajalo sonce, je pa res, da bo občasno sonce na potu tudi kakšen oblak, vse bo odvisno od jugozahodnega vetra, do večera naj bi ostalo suho. Podobno vreme v naši regiji tudi jutri, krajevne padavine se bodo v noči na petek lahko od zahodne smeri razširile tudi nad naše kraje. V soboto nedeljo pa bo predvidoma sončno, popoldne bodo možne posamezne plohe.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
4: Prometna nesreča se je zgodila na cesti Laško-Celje pri Tremerjah, tam torej previdno. Noči na petek med 22. in 5. uro pa bo zaprta Štajerka proti Celju med Blagovico in Branskim zaradi del. Zastoj pa je trenutno na Štajerski avtocesti v smeri Celja med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro. O zastojih, radarjih in ovirah opozarjajte še naprej na 080 13 02.
5: Dve sekundi razdalje rešita življenje. Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting.
1: Elektrocelje obveščam, da bo jutri prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. V Celju med 6.15 in 8. uro na območju transformatorske postaje Magistrala Zahod. V Vojniku med 7.30 in 13. uro na območju transformatorske postaje Razdel nizkonapetostno omrežje Polže. V Gorici pri Slivnici med 8. in 12. uro na območju transformatorskih postaj Njivice in Paridol. V Loki pri Žusmu med 7. in 10. uro na območju transformatorske postaje Dobrina nizkonapetostno omrežje Brode in v Rogaški Slatini med 11. in 14. uro na območju transformatorske postaje Negonje, nizkonapetostno omrežje Vinska cesta. Vse informacije najdete tudi na spletni strani Elektra Celje.
5: To je jutranji ritem
0: na Radiu Celje.
4: Dobro jutro. 3 minute so čez pol osmo, Boštjan Mirza Bojana, četrtek prebujamo v pravem tempu ob najboljših hitih. Dobrodošli na Radiu Celje.
2: V rubriki Varno do cilja z Radijem Celje bomo danes govorili o tem, kako poskrbeti, da so otroci v avtu res varni, ne glede na to, ali jih peljemo, ne vem, v vrtec, v šolo, na trening ali pa samo eno krog po mestu. Pravila ostajajo enaka, odgovornost velika, zato poglejmo, kaj je pri varni vožnji z otroki najbolj pomembno. Še prej, dva poletna hita.
5: Slušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

0: Autohi Šamlakar, Hyundai, Mitsubishi, Inforting.
1: Varno do cilja z Radijem Celje.
2: Danes bomo govorili o tem, kako poskrbeti, da so otroci v avtu res varni, ne glede na to, ali jih peljemo v šolo, na trening ali le na kratko vožnjo po mestu. Pravila ostajajo enaka, odgovornost pa velika. Zato poglejmo, kaj pri varni vožnji z otroki najbolj pomembno. Ko se v avtu znajde otrok, se odgovornost voznika v trenutku poveča. Otroci so v prometu med najbolj ranljivimi udeleženci, zato strokovnjaki poudarjajo, da je pravilna uporaba otroškega sedeža ključna. Po podatkih NIJZ-ja in Agencije za varnost prometa pravilno nameščen sedež tveganje za hude poškodbe zmanjša za več kot 70%, pri najmlajših pa še bistveno več. AMZS vsako leto testira otroške sedeže in ugotavlja, da so razlike med njimi velike, a še večja razlika nastane pri tem, kako sedež dejansko uporabljamo. Najpogostejše napake so presenetljivo preproste, sedež ni dobro zasidran, pasovi so preohlapni ali pa je sedež preprosto napačen glede na otrokovo višino. Prav zato sodobni standardi e-size določa sedeže po višini od 40 do 75 cm za dojenčke, od 76 do 105 cm za malčke in od 100 do 150 cm za večje otroke. Strokovnjaki priporočajo, da je otrok čim dlje obrnjen proti smeri vožnje, saj tak položaj ob trčenju bistveno varnejši. V praksi se pogosto zgodi, da otrok med vožnjo ni pravilno pripet ali se celo odpne. Zavod Varna pot opozarja, da so prav takšni otroci med najtežje poškodovanimi v nesrečah. Zato je doslednost ključna tudi na kratkih vožnjah, tudi samo do šole, tudi samo dve ulici naprej. Varnostni pas in pravilno nameščen sedež nista stvar udobja, ampak zaščite. Slovenija ima na področju preventive močno tradicijo. Projekt Pasovček že več kot 20 let uči najmlajše, da je v avtu vedno red in vedno pas pripet. V šolskem letu 2025-26 je v projektu sodelovalo več kot 1700 skupin, nagrade pa je prejelo več kot 22 tisoč otrok. Rezultati kažejo, da se navade da spreminjati, če začnemo zgodaj in če smo pri tem dosledni. Statistika je jasna, Slovenija je danes med najvarnejšimi državami v Evropski uniji, a cilj ostaja vizija nič, nič smrtnih žrtev v prometu. Še pred nekaj desetletji je na naših cestah umrlo tudi po 600 ljudi na leto, med njimi veliko otrok. Danes je številka okoli 80, a vsak primer je preveč. Prav zato je varnost otrok v avtu ena od temeljnih nalog, ki jo lahko opravimo brez posebnih pripomočkov, samo znanjem, pozornostjo in doslednostjo. Pred vsako vožnjo preverimo, ali je otrok pravilno pripet, ali sedež ustreza njegovi višini, ali pas poteka tam, kjer mora in ali otrok ne sedi v predebeli ali debeli jakni. Sedež pred nakupom preizkusimo v svojem avtu, otroku razložimo, zakaj je pripenjanje pomembno in smo pri tem vedno dosledni. Otroci se učijo po zgledu in naš zgled je tisti, ki jih varuje. Ko pripnemo otroka, ne pripnemo le pasu, pripnemo varnost, zaupanje in odgovornost, ki jo nosi vsak voznik, ki ima v avtu otroka. To je tisto, kar nas pripelje varno do cilja. Srečno na vseh vaših poteh!
0: Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi, Inforting.

0: Novice iz Savinjske regije. Vsak dan z aplikacijo Novi tednik jih ne boste nikoli zamudili. Preverite, kaj je novega v vašem kraju in ostanite povezani z dogajanjem v regiji. Prenesite aplikacijo Novi tednik v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
1: Činkarije. V petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri. Iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan. Palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Spar.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Sema grama ponudbo za gurmane. Zlata vina in puno zdrave hrane. Vsi otroci pridejo pogledniti krave. Ne vijolčne, prave so rjave.
4: Tradicionalno svež.
5: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
4: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
5: Pomurski sejem.
6: Doživite večer, v katerem glasba povezuje. Besede sežejo do srca in vsak refren postane del skupne zgodbe Poletja v Celju. Žan Terčič na Celjskem gradu. 21. avgusta ob 20. v posebni akustični izvedbi. Vstopnice so na voljo v TIC Celje in na eventim.si.

0: Enigma izbrana za vas, to je Radio Celje. 4 minute ostajajo do 8. Dobro jutro, dober dan. Ne bomo nasedli, ne da ne.
1: Bog ne da je ne nasedati. Ja, elektronskih sporočil namreč ne pošilja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Zakaj točno pa gre, pa ve Bojana.
2: Ja, pojavila so se lažna elektronska sporočila, v katerih se pošiljatelji predstavljajo kot Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in prejemnike obveščajo o domnevnem vračilu denarja. V zavodu vse, ki takšno sporočilo prejmejo, prosijo, da pošiljateljem ne posredujejo nobenih bančnih ali drugih občutljivih podatkov. Lažno sporočilo pa prepoznajo po pošiljateljevem elektronskem naslovu, ki ni naslov zavoda.
1: No, do novic ob 8. pa še točno 3 minute.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Novice na Radiu Celje.
1: V obsežnem ruskem napadu na Kijev in okolico najmanj 6 mrtvih. Obeta se postopni vremenski preobrat. Vreme deloma sončno s povečano oblačnostjo, na zahodu plohe in nevihte. Pozdravljeni, v novicah sem z vami, Mitja Čretnik. Rusija je ponoči izvedla obsežen napad na ukrajinsko prestolnico Kijev in okolico, pri čemer je bilo ubitih najmanj 6 ljudi, še več kot 20 pa je ranjenih, so sporočile oblasti v državi. Rakete so po besedah župana mesta Vitalija Klička zadele tako stanovanska območja kot skladišča, tarča je bil tudi industrijski objekt. Med drugim je bila poškodovana otroška bolnišnica v mestu, v njeni bližini je zagorelo več avtomobilov. Zaradi napadov je na tisoče gospodinjstev ostalo brez elektrike in deli Kijeva so bili v temi. Tako Rusija kot Ukrajina sta v zadnjih mesecih okrepili napade. Danes se obeta postopni vremenski preobrat. Na zahodu države bodo pogoste plohe in nevihte, ki se bodo pozno popoldne in zvečer okrepile in širile v notranjost države. Na agenciji za okolje opozarjajo, da se lahko zvečer in v petek čez dan predvsem ob gorskih pregradah v zahodni Sloveniji nevihte dalj časa obnavljajo na istem območju. Zaradi suhih tal lahko na hitro narastejo meteorne vode in hudourniki. Na agenciji svetujejo previdnost vsem, ki kempirajo ali se zadržujejo na prostem v bližini hudourniških strug. Košarkari Slovenije so dobili prvo od dveh prijateljskih tekem pred kvalifikacijami za svetovno prvenstvo prihodnji teden. V Tivoliju, kjer je reprezentanca Slovenije nazadnje igrala pred 17 leti, so premagali Latvijo z 89-86. Prvi strelec Slovenije je bil Klemen Prepelič z 31 točkami, po 12 pa sta jih dodala Martin Krampel in Aleksej Nikolič. Zasedba Aleksandra Sekuliča bo drugi test opravila v soboto ob 18. uri v Celju proti Črni gori. Prihodnji teden reprezentanco čakata kvalifikacijski tekmi s Francijo in Madžarsko.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Timotej Kozel z Agencije za okolje.
2: Danes bo hribovito in svet v zahodni Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne bodo krajevne plohe in nevihte možne tudi drugod. Pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Dnevna temperatura bo na severozahodu okoli 25, drugod od 29 do 34 stopinj Celzija. Krajevne padavine z nevihtami se bodo v četrtek zvečer na zahodu okrepile in se prehodno razširile proti vzhodu države in ob tem postopno slabele. Po noči se bodo predvsem na severozahodu še pojavljale plohe in nevihte. Jutri bo večinoma oblačno.
3: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? isotour.si.
7: Tedenska izbira, ki motivira. Gel za prhanje Palmolive Naturals. 2 kosa za 4,59 €. Toaletni papir Violeta Premium. 4,99 € ob nakupu 2 ali več. Mehčalec Ornel, kar 50% ceneje ob nakupu 2 kosov ali več. Šolske potrebščine, kar 30% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena

0: ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center, ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
1: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
2: Promet. Glavna cesta Celje Laško je zaprta pri Debrem v obe smeri zaradi prometne nesreče. Obvoza ni, je pa vseeno promet povečan na cesti Laško, Svetina, Štore in obratno. Zastoj pa je trenutno tudi na Štajerki v smeri Celja med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro. Varno in previdno na poti, o ovirah obveščajte na nič 80 13 nič 2.
3: Pravilno pripet otrok je varen otrok. Preveri dvakrat. Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting. Poslušate jutranji ritem
4: na Radiu Celje.
5: Če pa kaj, smo pa radi z vami. Boštjan, Mirzen, Bojana, vam želimo res fantastičen mali petek. Dobrodošli.
2: Dobro jutro. In ne boste verjeli, že konec 18. stoletja smo imeli Slovenci svetovnega rekorderja. Jo. Leta 1789 na današnji dan je Jurij Vega podrl svetovni rekord pri številu pi. Izračunil ga je namreč na 140 decimalnih mest, njegov rezultat pa je potem ostal svetovni rekord približno 52 let, ne, tako mi grede.
5: Jurij Vega.
2: Ja.
5: A ni bil, čakaj, on je bil na bankovcu za 50 dolarjev, ne?
2: Te, on je bil na tistem bankovcu, katerega si ti imel največ, ne, od takrat od narnici, danes.
5: Jo, jo, res je, ta en cel tak poks ni imel.
2: Poglavnem, on je bil mojster števila pi, ja. Ne vem, ajde, dej naštej, vsaj tri decimalke potem za številko tri.
5: 3,1415, pol je pa, čekaj, 14, 15, 9, 2, 6, 5,
2: a,
5: okay, 3,
2: ja,
5: v redu, 5,
2: dobar,
5: vidim, 9,
2: da imaš odprto, pol... ne pa da bereš dol z ekrana.
5: No, re, na pamet, a še enkrat, 3,14, 15, pa je pa 9.
2: Mm-hmm.
1: Vsako jutro.
3: Pravi ritem.
1: Smeh.
3: In veselje.
1: V jutranjem ritmu.
3: Na Radio Celje.

0: AGRA, mednarodni kmetijsko-živilski sejem v Gornji Radgoni.
1: Je, če vas zanimajo traktori pa živali, dobra hrana, vino, ali pa če samo iščete dober razlog za izlet konec tedna, zdaj veste kam. Od te sobote do prihodnje srede bo Gornja Radgona spet postala prestolnica našega podeželja. Na 64. sejmu Agra se bo namreč na več kot 70 tisoč kvadratnih metrih predstavilo kar 1690 razstavljavcev iz kar 36 držav. In letos bo država partnerica Alžirija, ob tem pa vas čakajo najnovejši veša kmetijska mehanizacija, inovacije, pa konji, govedo, drobnica, male živali, čebelarstvo, sejemski vrtovi in pa ogromno praktičnih idej za domačo kmetijo ali pa za domači vrt.
2: V glavnem, ful, to je za celo dnevno dogajanje, v bistvu skoraj za dva dni, tri ali pa kar cel teden. In seveda tam tudi pokušamo mesne izdelke, mlečne dobrote, vina, med, lokalne izdelke. Uh-huh. In Zagreb boste domov, verjemte mi, prišli prvo kot prvo polni idej, drugo kot drugo pa polnih vrečk. Ne? Ja, tak je to. Vsak dan bo tudi veliko spremljevalnega dogajanja, od predstavitev živali in tekmovanj do konjeništva, rokodelstva in prikazov dela z mehanizacijo. In zdaj še seveda tisti najboljši del, ne, na Radiu Celje vam podarjamo vstopnice za letošnjo Agro. Zdaj vse, kar je treba narediti, je, da skočite na našo Facebook stran in seveda sodelujete v nagradni igri. To vse. Pol pa se vidimo v Gornji Radgoni.
0: Agra, mednarodni kmetijsko-živilski sejem v Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta. Po brezplačno vstopnico na Facebook Radija Celje.

0: Medtem ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
1: Plesna šola Katan Celje. Tečaji za vse starostne skupine že od 3 let v dvorani Golovec Celje. Prijavi se na katan.si.
2: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
3: Toča.
4: Brez skrbi.
5: Za hitro, ugodno in trajno rešitev kritine Metalko Bučar Štore poskrbi. Vse za streho na enem mestu.
6: Metalko Bučar. Metalko Bučar.
7: Novi tednik, časopis naših krajev.
8: Tokratna številka prinaša. Prah dviguje nenavadna večmilijonska prodaja. Za 6,3 milijona evrov so na prodaj 4 podvodna zemljišča v Slivniškem jezeru. Kdo jih prodaja, kdo ima predkupno pravico in zakaj prodaja razburja lokalno skupnost? Preberite v novem tedniku. Letošnja letina hmelja bo zaradi vročine, suše in toče najverjetneje podpovprečna. Po Sloveniji je bilo poškodovanih skoraj 2/3 vseh hmeljišč. Kako zahtevne vremenske razmere vplivajo na letošnje spodnje savinsko zeleno zlato, pišemo v novem tedniku. Brez dela ni jela, saj z lenobo v življenju težko dosežeš kakršnekoli cilje, pravi 19-letni Rok Hvala iz Spodnjih Selc. Čeprav mu kmetovanje ni bilo položeno v zibelko, ga je izbral sam. V kmetijski prilogi preberite, zakaj si nekoč želi prevzeti družinsko kmetijo in nadaljevati tradicijo.
7: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
9: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
10: Revija Jana. Že na prodajnih mestih.

0: Bruno Mars je pravkar vrgo ogen, vsa čustva grenade, vedno udarje tam, kjer mora. No, zdaj pa iz te pop drame na Radio Celje skočimo v domače vode. Mačken bo zadišalo po dežju, optimizmu in tistem kingstonskem nasmehu, ki ga poznamo. Ko bo padal dež, pravijo, še prej pa, draga družba, tudi nekaj resnega naložbe.
1: Ja, začela se je namreč pomembna naložba v prometno infrastrukturo v Celju, no, ki je točno pa ve Bojana.
2: Na območju Babnega in Medloga. Ob tamkajšnji lokalni cesti bo celjska občina namreč uredila več kot kilometer novega pločnika, a ne samo to. Kakšne posodobitve v vrednosti skoraj 800 tisoč evrov so še predvidene, pa povem v regiji danes o 8:30.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Miloš. Regija danes.
1: Pozdravljeni. Mestna občina Celje je začela pomembno naložbo v prometno infrastrukturo na območju Babnega in Medloga. Ob tamkajšnji lokalni cesti bo uredila več kot kilometer novega pločnika, sočasno pa tudi vozišče, avtobusno postajališče, javno razsvetljavo, odvodnjavanje ter izvedla dodatne ukrepe za večjo prometno varnost. Pogodbena vrednost del znaša 779 tisoč evrov. Za projekt je občina pridobila tudi 437 tisoč evrov nepovratnih evropskih sredstev. Projekt izgradnje pločnika ob lokalnih cestah Babno-Medlog je zasnovan v treh fazah, ki skupaj obsegajo približno 3,34 kilometra. V letošnjem letu začenjajo prvo fazo v dolžini dobrega kilometra. Osrednji cilj naložbe je izboljšati varnost pešcev in drugih udeležencev v prometu na območju, kjer danes na večjem delu trase ni ustreznih površin za pešce. V sklopu naložbe bodo poleg izgradnje pločnika rekonstruirali tudi vozišče ter uredili prometne površine za kolesarje, dopolnili cestno razsvetljavo in po potrebi zaščitili oziroma prestavili obstoječe komunalne vode. Na trasi bodo izvedeni tudi dodatni ukrepi za umirjanje prometa. Pomemben del projekta je tudi ureditev avtobusnega postajališča v smeri Celja.
0: Vremenska napoved.
2: 25 stopinj imamo v Celju, 22 v Rogaški Slateni, toliko tudi v Šmarju pri Jelšah, okoli 30 popoldan. Danes bomo uživali v soncu, je pa res, da bo občasno v napoto tudi kakšen oblak, kriv bo jugozahodni veter, do večera bo ostalo suho. Podobno vreme tudi jutri, saj v naših koncih, krajevne padavine pa se bodo v noči na petek lahko razširile tudi nad našo regijo. Za vikend bo predvidoma sončno, popoldne pa bodo možne posamezne plohe, tudi kakšno nevihta.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
4: Zaradi prometne nesreče je še vedno zaprta glavna cesta Celje Laško pri Debru v obe smeri, obvoza trenutno ni. Radar pa je na Štajerki na koncu počivališča Celje Zahod Lopata v smeri Maribora. Zastoj pa prav tako na Štajerki, smer Celje med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro. Varno in previdno na vseh poteh, o zastojih in ovirah pa obveščajte na nič 80 13 nič 2.
5: Če zehaš, ne voziš. Ustavi se. Počivaj. Zanesljivo na poti. Varno do cilja. Avtohiša Mlakar. Hyundai, Mitsubishi in Forting. To je jutranji ritem.
0: Na Radiu Celje.
4: Dobrodošli. Boštjan, Mirza in Bojana, nismo več sami.
2: Res je, veseli smo, da je danes z nami vodilna energija zdravstvenega izobraževanja v regiji, dekanja fakultete za zdravstvene vede v Celju, izredna profesorica, doktorica Tamara Štenberger-Kolnik.
4: Ja, z dekanjo bomo danes pregovorili o izzivih, ki jih prinaša sodobno zdravstvo, pa o potrebah po kadru, novih kompetencah, ki jih zahtevajo spremembe v družbi in pa v študijskih programih, ki odpirajo vrata v prihodnost zdravstvene nege. Vse to takoj po naslednji pesmi.
5: Poslušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

0: Dobrodošli med zvezdami na Radiu Celje.
1: Veseli smo, da je danes z nami vodilna energija zdravstvenega izobraževanja v naši regiji, dekanja Fakultete za zdravstvene vede v Celju, izredna profesorica dr. Tamara Štenberger-Kolnik. Dobrodošli, dobro jutro.
2: Dobro jutro vsem.
3: Živjo, živjo. Ja, fakulteta je v zadnjih letih postala pomemben steber razvoja zdravstvenih poklicev, a prostor znanja, raziskovanja, predvsem pa povezovanja z lokalnim okoljem. Z dekanjo torej danes govorimo o izzivih, ki jih prinaša sodobno zdravstvo, o potrebah po samem kadru, o novih kompetencah, ki jih zahtevajo spremembe v družbi ter o študijskih programih, ki odpirajo vrata v prihodnost same zdravstvene nege. Gospa dekanja, torej, kako bi poslušalcem predstavili Fakulteto za zdravstvene vede v Celju? Kakšno vlogo ima fakulteta danes v našem okolju?
2: Tako bi rekla, da je naša fakulteta danes hitro rastoča fakulteta, da smo izredno vpeti v okolje in tudi podprti strani celotnega okolja. Mi namreč razvijamo nove programe, se trudimo, da popravljamo oziroma dopolnjujemo programe, ki jih že imamo. Cilj naše fakultete je, da dvigamo kompetence študentov, da kompetence prilagajamo okolju, ki pokaže, kaj pač danes v zdravstvu in v zdravstveni negi rabimo, in mi temu prilagajamo tudi vsebine naših programov, učnih načrtov, vsako leto to naredimo, tako da smo, jaz mislim, da up to date bi temu rekli. Istočasno, kot sem rekla, ustvarjamo in snujemo nove programe, tako da dejansko snujemo že tretjestopenski program, snujemo nov študijski program z drugega področja, ne z področja zdravstvene nege, še vedno zdravstveni poklici, ampak tu gremo naprej. In smo zelo, zelo vpeti v okolje, ker sodelujemo z, lahko bi rekla, z vsemi zdravstvenimi inštitucijami v okolju in tudi širše potem, malo manj, ne vsemi, ampak tudi širše po Sloveniji, ker je pač so naši študiji tako naravnani, da se veliko študijskega programa izvaja v kliničnem okolju, zato mi pač rabimo vse inštitucije, kjer lahko naši študenti pridobivajo tudi praktično znanje. Pa ne samo z zdravstvenimi inštitucijami, sodelujemo tudi s socialno-varstvenimi inštitucijami in pa z vsemi ostalimi organizacijami ali inštitucijami, kjer so delajo, so zaposleni ali z njimi sodelujejo ljudje, za katere zdravje je pomembno.
1: Pravite, da prilagajate vsako leto sprote, spreminjate, dodajate, ki jo oduzamete. A to zdaj pomeni, da če se jaz upišem na Fakulteto za zdravstvene vede, da pol men lanski študenti ne bo mogli kaj pomagati pri mojih letošnjih izpitih?
2: To je zelo, zelo dobro vprašanje. Študijski program ostaja enak, zaradi tega, ker mi izobražujemo poklic medicinskih sester, torej na področju zdravstvene nege, kar pomeni, da smo reguliran poklic. Naš poklic je reguliran skozi evropsko direktivo in mi moramo določene vsebine izvesti. Torej, zato imamo tudi določeno, koliko ur imamo študijskih obveznosti, koliko ur imamo kliničnega usposabljanja. Ker pa vemo, da se v bistvu da je zdravstvo ena od znanstvenih disciplin, ki se izredno hitro razvija, na katero se priklopijo še druge discipline, kot so, ne vem, recimo razvoj informatike v tem trenutku, ki se ravno tako zelo, zelo upenja v zdravstvene storitve, v zdravstveno obravnavo, mi potem z takimi novostmi pač dopolnjujemo z različnimi oblikami poučevanja, predvsem zaradi tega, da smo blizu mlajši populaciji, zaradi tega, da v bistvu naredimo zanimive zadeve in da pritegnemo študente, da sodelujejo pri predavanjih.
1: Zdaj, v pomankanju zdravstvenega kadra poslušamo skoraj vsak dan, kako velike so pravzaprav potrebe po diplomiranih medicinskih sestrah.
2: Žal, vsako leto večje. Namreč mi vemo, da se v teh prihajajočih letih predvideva nekje 1000 medicinskih sester v upokojevanje. Torej, to bo vse potrebno nadomestiti z novimi kadri. To so recimo projekcije, ki so narejene, pa vendar to ne pomeni, da je to edini kader, ki ga rabimo. Namreč na področju zdravstvene nege se izredno veliko dela tudi na razširjanju kompetenc na diplomirane medicinske sestre, kar pomeni, da mi dejansko dobivamo kot poklic vedno večje kompetence v zdravstvu. In tudi zaradi tega rabimo potem vedno več kadra, ki bo lahko pokrival vse to delo, ki ga pač ki pritiče medicinskim sestram. Ne? Tako da z dveh strani v bistvu imamo velik bazen medicinskih sester, ki bodo lahko se zaposlile. Temu pa lahko pridamo še to, da se dejansko populacija stara, kar vsi vemo, in z staranjem populacije imamo zato vedno več pač obolenj, ne, kroničnih nenalezljivih bolezni, ki vplivajo na to, da vedno več ljudi rabi zdravstveni sistem in zato tudi rabimo kader na področju zdravstva. Torej pa ne samo medicinske sestre, se opravičujem, ne samo medicinske sestre, rabimo vse kadre, ne, sploh tudi razvoj, recimo paljativne oskrbe pa dolgotrajne oskrbe, odpira to možnost, da se v bistvu tudi drugi kadri zaposlujejo na naši šoli, zato mi v zdravstvu, se opravičujem, zato mi tudi dejansko snujemo tudi druge programe, da bomo lahko izobraževali kadre, ki jih bomo rabili v zdravstvenem sistemu.
1: Torej ne gre samo za to, da potrebujemo več zaposlenih, ko slišimo, spreminjajo se tudi znanja, kompetence, ki bodo torej, zdravstveni strokovnjaki potrebovali v prihodnje.
2: Tako ne? Je.
3: In kaj bi recimo rekli, komu je namenjen vaš magisterski študijski program zdravstvena nega in zakaj bi se recimo diplomirana medicinska sestra oziroma diplomirani zdravstvenik odločil za nadaljevanje samega študija?
2: Predvsem zaradi tega, ker magisterski študijski program odpira za študente širino znanja, ki ga pridobivajo. Dobivajo večjo samostojnost pri poklicu. Naš magisterski študijski program zdravstvene nege pa v bistvu odpira 4 specifična, zelo ciljano usmerjena področja, ki so trenutno tudi kar precej aktualna. Ne? Torej, govorimo o urgentnih stanjih in intenzivni negi, govorimo o paljativi in dolgotrajni oskrbi, govorimo o obravnavi pacijentov s kronično boleznjo in pa govorimo o družinski zdravstveni negi, ki se pa dogaja pri nas v okviru patronažnega varstva, dolgotrajne oskrbe in tako naprej. Vemo, da v bistvu tukaj vedno več potreb, ker institucionalno varstvo ne uspe v bistvu vse sprejeti v institucionalno varstvo, pa tudi na koncu koncu na drugi strani si ljudje želijo tudi na stara leta biti doma.
3: Ja, omenili ste že, se pravi, paliativno oskrbo. Zakaj menite, da postaja to področje tako zelo pomembno?
2: Predvsem zato, ker nas uči interdisciplinarnosti. V smislu paliativne oskrbe tukaj ne moremo govoriti, da so za to zadolžene ali samo medicinske sestre ali samo zdravniki, ampak je paliativa usmerjena v to, da v bistvu pokrijemo dejanske potrebe pacijenta v paliativni oskrbi. Predvsem pa je treba vedeti, da paliativna oskrba niso zadnji dnevi življenja. Paliativna oskrba zajame ljudi, ki imajo neozdravljive bolezni in kot sem že prej povedala, za starostjo je takih bolezni vedno več. Recimo tukaj spadajo tudi pacijenti z demenco, za katere vemo, da imajo in oni imajo možnost recimo biti vključeni v paljativno oskrbo in s tem imeti tudi celotno podporo, ne samo zase, ampak tudi za svojce, ki za njih skrbijo. Ker v okvir paljativne oskrbe gre veliko in pogosto krat tudi neformalni oskrbovalci, ki jih je treba pač suportirati strani zdravstvenega sistema z ljudmi, ki znajo, ki obvladajo, ki jih dejansko lahko potem tudi podprejo pri tistem delu, ki ga oni pa dejansko opravljajo 24 ur na dan ob skrbi za svoje domače.
1: Današnja gostja v jutranjem ritmu je dekanja fakultete za zdravstvene vede v Celju, izredna profesorica dr. Tamara Štembergera-Kolnik. Za konec pa še najpomembnejše praktične informacije, če je kdo od naših poslušalcev ob tem pomislil, da bi študij nadaljeval ali se morda še le odločil za poklic v zdravstveni negi, kakšne možnosti ima. Zagotovljeno ima službo, to slišim, ne?
2: Zagotovo. Ne samo to, lahko si izbira, kje.
1: No, še to.
2: Tako da to je sigurno prednost študija na naši fakulteti. Bi pa mogoče ob tem vseeno poudarila, da biti medicinska sestra moraš čutiti. To ni poklet za vsakega. Je pa res, da vabimo vse tiste, ki začutijo, da bi lahko opravljali ta poklic. Seveda potekajo že vpisni roki in trenutno mi imamo samo še 3 mesta na rednem študiju, imamo pa 35 mest na izrednem študiju še, kar pomeni, da se v drugem vpisnem roku lahko še upišajo kandidati za študij na naši fakulteti. Upis pa poteka, oziroma prijava na upis poteka od 20. do 27. avgusta. Za podiplomski študij pa vam nekih večjih informacij zaenkrat informacij še ne morem dati, ker se v bistvu prvi prijavni rok zaključi 10. septembra. Bi pa vse, ki so dejansko zainteresirani, da se priključijo na študij magistrski na našo šolo, povabili še na informativni dan, ki bo potekal 3. septembra.
3: Ja, danes imajo bodoči študenti v bistvu kar nekaj možnosti za študij zdravstvene nege. Zakaj bi se odločili prav za fakulteto za zdravstvene vede v Celju?
2: Najprej zato, ker smo v Celju.
1: Ja.
2: Potem pa zagotovo zato, ker smo mi fakulteta, ki je v bistvu naravnana na tak način, da veliko delamo za študenti, da upoštevamo v bistvu njihove predloge za izboljšanje, ker ne želimo slišati o kritikah, ampak o predlogih za izboljšanje, ker mi vedno delamo v najboljši veri, da delamo najboljše. Smo pa pripravljeni se izboljševati, kot sem povedala, ne? Vedno se lahko izboljšamo, tako da študenti so tisti feedback, ki nam v bistvu pomaga, da mi iščemo tiste niše, kdaj lahko in kje lahko še kaj dodamo zraven. Študenti imajo kontakt z vsemi nami, nismo striktno vezani na vse uradne ure, tako da načeloma študente poznamo. Pri nas trenutno študira, oziroma v prejšnjem šolskem letu študiralo 320 študentov in dejansko smo zaposleni zelo, zelo povezani z njimi, kadarkoli so jim vrata odprta. Prilagodljivi pa v celem okviru tega tudi toliko uokvirjeni, da jim pa le kompetence damo, pa da nekaj zahtevamo od njih.
1: Jaz sem slišal, da čisto vsi naredijo, ker imajo ful fajne profesori.
2: To bi sicer bilo fajn za nas, ampak ni ravno tako.
1: Z nami bila izredna profesorica dr. Tamara Štenberger-Kolnik. Hvala za jasen vpogled v izzive in priložnosti sodobnega zdravstvenega izobraževanja. Hvala za obisk v studiju.
2: Hvala vam za povabilo in vabljeni vsi, ki želite pri nas študirati.
3: Si slišal, Boštjan?
1: Da, ampak letos ne, ker so samo še tri prosta mesta, jaz grem v reden del, tako da bom šel drug let, pa bom letos komu še pustil. Ne? Ja, Fakulteta za zdravstvene vede v Celju ostaja pomemben steber razvoja kadrov, ki jih naše okolje nujno potrebuje, od diplomiranih medicinskih sester do strokovnjakov paliativne oskrbe. Zdaj, če ste med poslušanjem začutili, da je to pot, ki bi jo želeli nadaljevati ali šele začeli, vas na fakulteti pričakujejo z odprtimi vrati, informativni dan, študijski programi in vse možnosti vpisa so dostopne na njihovi spletni strani. Ekipa pa, kot smo slišali, je pripravljena odgovoriti na prav vsako vaše vprašanje. Na Radiu Celje verjamemo v znanje, ki spreminja okolje in v ljudi, ki ga prinašajo. Vse lepo in srečno še enkrat.
2: Hvala, srečno tudi vama.
3: Srečno.
0: Morje.
2: Sonce.
0: Pesem.
2: In pesem.

0: Poletje.
1: Ti in jaz.
0: Vedno z menoj.
1: Radio Celje. Relax. Ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grčiji, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Poletje je tu in z njim vroči popusti na Caprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s Caprisan.si.
0: 3, 2, 1... Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Šola Činkarije. V petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri. Iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan. Palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Spar.

0: novice na Radiu Celje.
1: Neurje v Nemčiji zahtevalo smrtno žrtev. Trump za letos napovedal srečanje s severnokorejskim voditeljem. Vreme deloma sončno s povečano oblačnostjo, na zahodu plohe in nevihte. Pozdravljeni, v novicah sem z vami, Mitja Čretnik. Več delov v Nemčiji.
0: Novice na Radiu Celje.
1: Neurje v Nemčiji zahtevalo smrtno žrtev. Trump za letos napovedal srečanje s severnokorejskim voditeljem. Vreme deloma sončno s povečano oblačnostjo, na zahodu plohe in nevihte. Pozdravljeni, v novicah sem z vami, Mitja Čretnik. Več delov Nemčije so ponoči prizadela neurja, ki so povzročila obsežno

0: V zvezni državi Porenje Falčka je umrla ženska, še ena pa je bila poškodovana, potem ko je na nadstrešek, kamor sta se ženski zatekli v neurju, padlo drevo. V delih zahodne in osrednje Nemčije je bilo v neurjih poškodovanih več 10 hiš. O nujnih intervencijah zaradi vremenskih razmer so poročali v zveznih deželah Turingija, Brandenburg in Bavarska. Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da se bo letos sestal s severnokorejskim voditeljem Kim Jong-unom, kar bi bilo njuno prvo srečanje v času drugega Trumpovega mandata na položaju predsednika. Podrobnosti o srečanju ni navedel. Časnik Wall Street Journal je medtem poročal, da naj bi Trump srečanje načrtoval med obiskom Kitajske, kamor bo novembra odpotoval na vrh azijsko-pacifiškega gospodarskega sodelovanja APEC. Voditelja sta se med Trumpovim prvim mandatom v Beli hiši srečala trikrat. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije je znova opozoril na pojav lažnih elektronskih sporočil, v katerih se pošiljatelji predstavljajo kot zavod in prejemnike obveščajo o domnevnem vračilu denarja. Vse, ki takšno sporočilo prejmejo, prosijo, da pošiljateljem ne posredujejo bančnih ali drugih občutljivih podatkov. Lažno sporočilo je mogoče prepoznati po pošiljateljevem elektronskem naslovu, ki ni naslov zavoda. Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić bo od danes do ponedeljka v Sloveniji gostil ekipo Los Angeles Lakers. Druženje pred začetkom nove sezone Severnoameriške lige NBA bo namenjeno predvsem spoznavanju in povezovanju igralcev, saj je ekipa poleti doživela kar precej sprememb. Dončić, ki ta nekakšen štiridnevni tabor organizira in tudi financira, bo v Sloveniji gostil večino igralskega kadra.
1: Vreme.
0: O vremenu pa Timotej Kozel z Agencije za okolje.
2: Danes bo hribovito na svetu zahodne Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne bodo krajevne plohe in nevihte možne tudi drugod. Pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Dnevna temperatura bo na severozahodu okoli 25, drugod od 29 do 34 stopinj Celzija. Krajevne padavine z nevihtami se bodo v četrtek zvečer na zahodu okrepile in se prehodno razširile proti vzhodu države in ob tem postopno slabele. Ponoči se bodo predvsem na severozahodu še pojavljale plohe in nevihte. Jutri bo večinoma oblačno.
3: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
7: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
5: Agropop.
7: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček. Ha!
5: In Atomic Harmonic.
8: Zdala si bom fantatizga.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
9: Tradicionalno svež.
10: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
9: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
10: Pomorski sejem.

0: Odkrij zabavo na kmetiji. Zbiraj sličice in poišči nove plišaste prijatelje. Mercator.
1: Promet. Zaradi prometne nesreče je še vedno zaprta glavna cesta Celje Laško pri Debru v obe smeri, obvoza ni. Radar pa je na Štajerki na koncu počivališča Celje Zahod Lopata v smeri Maribora. Hitrost vožnje merijo tudi v Rogaški Slatini na Kidričevi. Radar tudi v Radmirju pri Spodnji Cerkvi smer Gornji Grad. Zastoj pa je na Štajerski avtocesti v smeri Celja med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro. Če so še kje kakšne posebnosti na poti, čakamo na vaš klic na 080 13 02.
2: Pešec ima prednost, a življenje nima rezervnega dela. Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting. Poslušate jutranji ritem na Radiu Celje.
3: Mali petek uživamo skupaj, Boštjan Mirze, Bojana vam želimo vso srečo tega sveta. Dobrodošli.
1: 20

0: 20. august je in na današnji dan pred 118 leti je v Šentjurju umrl Gustav Ipavec. Gustav je bil znan zdravnik, skladatelj, pa tudi dolgoletni šentjurski župan in med njegove najbolj znane skladbe sodijo Slovencem, Kje so moje rožce in Kje so tiste stezice.
1: Skratka, ljudi je zdravo, odlično vodo občino, zraven je pisal še hite, ne? Odlična kombinacija. Zdaj, če bi imel še TikTok, verjetno bi bil zvezda tudi tam.
0: O ja, zikr.
2: Vsako jutro.
3: Pravi ritem.
2: Smeh.
3: In veselje.
2: V jutranjem ritmu.
3: Na Radio Celje.

0: Četrti reli Dolina zelenega zlata.
1: Ljubitelji hitrosti, adrenalina in pa zvoka motorjev, ta vikend bo spodnja Savinjska dolina vse prej kot mirna. V petek in soboto namreč prihaja četrti reli Dolina zelenega zlata. V petek se vse začne pri fontani piv v Žalcu, ob 17. uri ceremonialni štart in pa predstavitev posadk. Zvečer pa sledi, kot smo že tega vajeni, tudi žur.
2: Jo, pa ne samo petek, v soboto tudi v naši družbi je Matija Zore, član organizacijskega odbora. Matija, kaj sledi po teh ur? Radnih delih relija.
3: Kot je že sedaj v navadi, po tekmovalnem delu sledi krajši koncert, in sicer v petek bodo nastopali skupina Rokoborci, v soboto po končanem reliju pa na istem mestu, torej na fontani piv, še skupina Faracaj.
2: No, ti krajši koncerti se zelo zavlečejo, pa zelo fajn je, zelo. V soboto pa potem zares na polno hitrostne preizkušnje po občinah Žalec, Prebold, Tabor, Braslovče, skupaj približno 90 km relija.
1: Ja. In ob 18. uri potem še sledi ciljna rampa, pa podelitev pokalov in potem še en žur pri fontani piv.
0: Četrti reli Dolina zelenega zlata. Več na 3x2.amd-vili.si.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. V Vojniku se obeta nova stanovanska soseska, a njen načrt že dviguje prah. Zakaj so občani do projekta zadržani in kakšno vlogo ima pri njem občinski svetnik, ki je hkrati vlagatelj? Preberite v Novem tedniku. Lahko hrupni motori za kros res vozijo povsod? Krajani v Šentjurju opozarjajo na vse več voženj z motorji po sprehajalnih poteh in celo šolskem igrišču. Kaj pravi policija in kje je vožnja z motornimi vozili prepovedana? Preberite v Novem tedniku. Suše, poplave, vročinski valovi ter vse višji stroški. Kmetijstvo se sooča z velikimi izzivi. Bo treba dosedanji način pridelave hrane spremeniti in kako? Odgovore smo iskali v kmetijski prilogi Novega tednika.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Kulturni center Laško vabi k vpisu v novo abonmajsko sezono. Uživali boste lahko v pestri ponudbi gledališkega, koncertnega, narodno-zabavnega in klasičnega abonmaja. Vpis, rezervacije in podaljševanje poteka na Ticu Laško vse do 21. septembra. Vabljeni po kulturni utrip z njihovega odra.
3: Obveščamo vas, da bo glasni oddelek Novega tednika in Radija Celje do 31. avgusta odprt po poletnem delovnem času, in sicer od 8. do 14. Hvala za razumevanje.
4: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
5: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
6: Ljubitelji adrenalina, pozor! Prihaja četrti reli Dolina zelenega zlata. Petek, 21. avgust, ob 17. uri ceremonijalni štart pri Fontani Piv Žalec. Od 19. ure dalje super special Žalec in koncert skupine Rokoborci. Sobota, 22. avgust, hitrostne preizkušnje po občinah Žalec, Prebold, Tabor in Braslovče. Ob 18. uri pa zaključek relija in zabava skupino Firecaj. Se vidimo, 21. in 22. avgusta v Spodnji Savinjski dolini. Več na amd-vili.si. Medijska pokrovitelja Novi tednik in Radio Celje.
7: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.

0: Mojster Kapodol, Michael Jackson je bil naša družba na Radio Celje. To je bil glasbeni skok v leto 1993. Preden zapoje Ines Erbus sekunde, pa skok med kmete.
1: Ja, in biti kmet v teh časih res ni lahko. Namreč soočajo se s številnimi težavami, in to od vremenskih do številnih drugih. Uh-huh. A kmetje na območju Laškega pri tem niso nobena izjema. Kako jim pri soočanju z različnimi izzivi pomaga kmetijska zadruga Bojana?
2: Kmetijska zadruga Laško je bila ustanovljena prav zaradi potrebe po boljšem sodelovanju med kmeti, predvsem pri prodaji in nakupu repromateriala. In to je še danes glavni cilj zadruge, torej da povezuje kmete in da skrbi za nje. No, s kakšnimi izzivi se soočajo kmetje na območju Laškega, pa slišimo v regiji danes ob 9:30.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Kmetijska zadruga Laško je že več kot 70 let eden ključnih stebrov lokalne prehranske verige v občinah Laško, Radeče in Hrastnik. Združuje kmete, predelovalce, trgovine in potrošnike ter skrbi, da lokalna hrana ostane v lokalnem okolju. Kot pravi direktor Kmetijske zadruge Laško Uroš Predanič, so največje bogastvo zadruge družinske kmetije. Zadruga je bila ustanovljena zaradi potrebe po boljšem sodelovanju med kmeti, predvsem pri prodaji in nakupu repromateriala. To je še danes glavni cilj kmetijske zadruge, torej da povezuje kmete in da skrbi za nje, pravi. Kot dodaja, se kmetje na območju Laškega soočajo s podobnimi izzivi kot drugod po Sloveniji.
2: Podpora politike pada, kmetijstvo, predvsem so izpostavljene ravno te kmetije, ki so na področju Laškega, se pravi hribovite, majhne, so zelo omejeni z podporo sredstvi. Stroški so pa vsekakor večji, kot pa nekje na ravnini za nega večjega predelovanja. Soočamo se s težavom tudi z cenejšim uvozom surovin, tako da mi tudi v sami vlastni proizvodnji se borimo proti tem z kakovostjo, ampak globalno je pa zelo težko se temu upirati. No? In to občutijo posledično tudi kmetovalci.
1: V zadrugi na leto odkupijo več kot 4 milijone litrov mleka, približno 400 živali govedi in približno 300 jagnjet.
0: Vremenska napoved.
3: 27 stopinj imamo v Celju, 26 v Velenju, 25 v Gornjem gradu, 19 na Rogli, popoldan okolje ali malo nad 30. Danes bo še razvajalo sonce, je pa res, da bo občasno sonce na potu tudi kakšen oblak, vse bo odvisno od jugozahodnega vetra, do večera pa seveda bo ostalo suho. Podobno vreme tudi jutri, vsaj v naših koncih, krajevne padavine pa se bodo v noči na petek lahko razširile tudi nad našo regijo. Vikend bo predvidoma sončen, popoldan pa bodo možne posamezne plohe, tudi kakšna nevihta lahko nastane.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
4: Promet.
5: Cesta Laško-Celje je pri Debru spet odprta po prometni nesreči, zastoji ostajajo, radar pa hitrost vožnje meri v Rogaški Slatini na Kidričevi, še eden je v Radmirju pri spodnji cerkvi smer Gornji grad. V noči na petek med 10. uro zvečer in 5. uro zjutraj pa bo zaprta štajerska avtocesta proti Celju med Blagovico in Vranskim zaradi del. Če so še kje kakšne posebnosti, pa čakamo na vaš klic na 08013-02.
0: Ritem. Na Radiu Celje.
5: Boštjan, Mirza in Bojana, vaša družba, 3 minute so čez pol deseto, dobrodošli, dobro jutro in dober dan.
3: Prava pošast je, res, dolg je bil kar 2 metra in 40 centimetrov. V nedeljo je ribič Uroš Preradovič na Škalskem jezeru v Velenju ujel soma, ne sam to, da je bil dolg 240 centimetrov, wow. Ko so ga stehtali, je tehnica pokazala 91 kil.
5: Čak, 240 cm pa 91 kg.
3: Ja,
5: to bo što skorko jaz, ja.
3: A vidiš, no to plavo noter, ne?
5: Mislim, ja. In take pošasti imate vi v Velenjskem jezeru.
3: V Škalskem.
5: Pardon,
3: ne, Škalskem, ja. V Škalskem, ne. Ribiška družina Velenje je potrdila zdaj rekord Škalskega jezera.
5: Ja, in a je ta ribič zdaj, ki je rekel, kaj bo s tem somom?
3: Ja, ko? Piknik bo naredil, ne?
5: Mm-hmm.
3: No, ja.
6: Poslušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: V Šentjurju prah dviguje večmilijonska prodaja, saj so na voljo podvodne parcele Slivniškega jezera. Kaj pomeni to vrstna prodaja, kaj bo z njo pridobil kupec ter kaj o tem menijo Šentjurska občina, ribiška družina Voglajna ter drugi snovalci razvoja turizma na območju, preberite v Novem tedniku. So se prebivalci slovenskih Konjic po nepotrebnem vznemirjali, da bo v nekdani Konusovi stavbi begunski center? Govorili smo z novimi lastniki te nepremičnine in izvedeli, kakšne načrte imajo zgradbo, ki je bila nekoč ponos slovenskih Konjic. Kako bomo morali kmetovanje in vrtnarjenje prilagoditi na podnebne, geopolitične in gospodarske spremembe, pišemo v kmetijski prilogi. V njej ne spreglejte intervjuja z direktorjem kmetijske zadruge Laško. Ta je poudaril, da je zadruga eden ključnih stebrov lokalne prehranske verige v občinah Laško in Radeče. Obiskali smo tudi družino Hvala. 19-letni sin Rok bi rad prevzel kmetijo in je prepričan, da ga čaka lepa prihodnost. Veliko dobrega branja tudi tokrat najdete v Novem tedniku.
0: Vsak četrtek Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Bi radi bili vedno na tekočem z dogajanjem v Savinjski regiji? Prenesite aplikacijo Novi tednik in imejte najnovejše lokalne novice vedno pri roki. Aplikacija Novi tednik je na voljo v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
2: Šola činkarije. V petek 4. septembra v 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri. Iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan. Palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Špar.
3: Iščete novosti, moč in zanesljivost? Potem se ostavite pri Itro Štore. Na sejmu Agra 2026 vas vabimo na naš razstavni prostor, kjer boste lahko od blizu spoznali vrhunsko mehanizacijo ter preverili, kaj zmore New Holland. V času sejma se vam želimo približati tudi z različnimi ugodnostmi, zato ne zamudite priložnosti. Itro Štore, vaš pooblaščeni zastopnik, prodajalec in serviser New Holland. Se vidimo na Agri.
4: Mega poletna akcija v Dan kuhen Celje. Samo do 31. avgusta. Vse kuhinje dodatno minus 20%. Ja, prav ste slišali. Dodatnih 20% popusta na vse kuhinje. Prijavi se na brezplačen izris na dankuhen-celje.si.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Agra, mednarodni kmetijsko-živilski sejem v Gornji Radgoni.
1: Od sobote do naslednje srede bo Gornja Radgona gostila že 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. In to na več kot 70 tisoč kvadratnih metrih se bo predstavilo kar 1690 razstavljavcev iz 36 držav, letošnja država partnerica pa je Alžirija. Čakajo nas torej najnovejša kmetijska mehanizacija, vrhunske živali, torej konji, čebele, sejemski vrtovi, praktični nasveti, tekmovanja in pa seveda del, pri katerem se običajno zadržimo malce dlje, nagrajene mesne in mlečne dobrote, med in pa odlična vina.
2: Tak mi grede, ribnik bojo tudi imeli.
1: Ja.
2: Ja, pa ribe bojo noter v ribniku.
1: Ja, ja.
2: Odlična zadeva. Skratka, Agra je za tiste, ki imate kmetijo, za tiste, ki imate vrt. Nekaj bodo pripravili tudi za otroke in zelo velik za tiste, ki imamo radi kmečke dobrote pa žlahno kapljico. Ja, tam se res dogaja. Na Facebook profilu Radio Celje pa vam podarimo vstopnico za letošnjo Agro.
0: Agra, mednarodni kmetijsko-živilski sejem v Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta. Po brezplačno vstopnico na Facebook Radia Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Začenja se drugi prijavni rok za vpis na fakultete. Obsežen ruski napad na Kijev in okolico. Vreme deloma sončno s povečano oblačnostjo, na zahodu plohe in nevihte. Pozdravljeni, v novicah sem z vami, Mitja Čretnik. Začenja se drugi prijavni rok za vpis v dodiplomske in enovite magisterske študijske programe v prihajajočem študijskem letu. Za slovenske državljane in državljane Evropske unije je za vpis v prvi letnik razpisanih skupaj 7062 vpisnih mest, in sicer 4846 mest za redni študij in 2216 mest za izredni študij. Vpisati se je možno do 27. avgusta. Sklepe o rezultatih izbirnega postopka bodo kandidati prejeli predvidoma do 21. septembra. Jutri pa se bo začel tudi drugi rok za vpis na više šolske študijske programe, ki se bo prav tako končal 27. avgusta. Rusija je ponoči izvedla obsežen napad na ukrajinsko prestolnico Kijev in okolico, pri čemer je bilo ubitih najmanj 9 ljudi, več kot 30 pa ranjenih, so sporočile ukrajinske oblasti. Poročale so tudi o poškodbah na stanovanjskih stavbah, med drugim na otroški bolnišnici. Kandidati prejeli predvidoma do 21. septembra. Jutri pa se bo začel tudi drugi vpis na više šol študijske programe, ki se bo prav tako kot 27. avgusta. Rusija ponoči izvedla obsežen napad na ukrajinsko prestolnico Kijev in okolico, pri čemer bilo ubitih najmanj 5 ljudi, več kot 30 pa ranjenih, sporočile ukrajinske oblasti. Poročale so tudi o podbah na stanovanjskih stavbah, med drugim otroški bolnišnici. Svari napadi je poleg

0: Varnostne odzive tudi v ukrajinskih sosedah. Poljska je sporočila, da je aktivirala letalo in zračno obrambo namenjeno zaščiti poljskega zračnega prostora. O napadih z droni poročajo tudi iz Rusije. Na teniškem turnirju v Cincinnatiju so favorizirane igralke in igralci doživeli pravi pogrom. V osmini finala sta se poslovila prvopostavljena Belorusinja Arina Sabalenka in prvopostavljeni Nemec Aleksander Zverev. Za prvo igralko sveta je bila usodna Čehinja Sara Bejlek, ki je zmagala 7-6 in 6-4. Za Zvereva pa Američan Tommy Paul 4-6, 7-6 in 6-4. Izpadla sta tudi drugi nosilec Ožer Aljasim in peto postavljeni Avstralec Alex de Minaur. Prvega je premagal Američan Francis Tiafoe, drugega pa Francoz Arthur Fils.
1: Vreme.
0: O vremenu pa Timotej Kozel z Agencije za okolje.
2: Danes bo hribovito in svetu zahodne Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Popodne bodo krajevne plohe in nevihte možne tudi drugod. Pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Dnevna temperatura bo na severozahodu okoli 25, drugod od 29 do 34 stopinj Celzija. Krajevne padavine z nevihtami se bodo v četrtek zvečer na zahodu okrepile in se prehodno razširile proti vzhodu države in ob tem postopno slabele. Po noči se bodo predvsem na severozahodu še pojavljale plohe in nevihte. Jutri bo večinoma oblačno.
3: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Ben.
7: Ale, ale, Aleksandra.
5: Agropop.
7: Ti si moj sonček, moj zlati sonček.
5: In Atomic Harmonic.
8: Izdala si bom fanta, ti zgatare lizga. Svaj izdala ta njegova resneče brizga.
9: Gremo v hribe, prav vsi.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
10: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
11: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
10: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
11: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
10: Te zanima še več? isotour.si. Munde!
12: Jupi, jupi, živalice so tu, Mercator priditi, živalce zberi si.
13: V Mercatorju te čakajo živalice iz kmetije. Dopolni album in si z bonus nalepkami izberi živalico po ugodnejši ceni. Mercator.
14: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach. Vedno v igri.
15: Promet. Radar hitrost vožnje meri v Hrastniku pri Črpalki, še eden je v Štorah, nasproti restauracije na cesti 14. divizije proti Celju. Zastoj pa je na Štajerki v smeri Celja med Slovenskimi Konicami in predorom Golo rebro. Dobro pa tudi vedeti, da bo v noči na petek med 22. in 5. uro zjutraj zaprta štajerska avtocesta proti Celju med Blagovico in Vranskim zaradi del. Varno in previdno na vseh poteh, o zastojih in ovirah pa obveščajte na 0880 13 02.

smrtnice. Sporočajo žalostno vest, da jih je v 84. letu zapustil njihov dragi mož, oče, dedi in pradedi Ivan Peček iz Levca 13. Petrovče. Pogreb dragega pokojnika bo jutri ob 14. na pokopališču v Žalcu. Žara bo na dan pogreba od 12. ure v tamkajšnji poslovilni vežici. Pogrebna sveta maša bo ob 13.15. Žalujoči njegovi domači. Sporočajo

Jo žalostno vest, da jih je v 84. letu zapustil njihov dragi mož, oče, dedi in pradedi Ivan Peček iz Levca 13. Petrovče. Pogreb dragega pokojnika bo jutri ob 14. na pokopališču v Žalcu. Žara bo na dan pogreba od 12. ure v tamkajšnji poslovilni vežici. Pogrebna sveta maša bo ob 13.15. Žalujoči njegovi domači. V globoki žalosti sporočajo, da jih je v 80. letu zavedno zapustil dragi mož, ati in dedek Antun Lugarič z Mariborske ceste v Celju. Pogreb dragega pokojnika bo jutri ob 14. na mestnem pokopališču v Celju. Žara bo na dan pogreba od 12. ure v mrliški vežici številka 2. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo. Žalujoči vsi njegovi. V globoki žalosti sporočajo, da jih je v 80. letu zavedno zapustil dragi mož, ati in dedek Antun Lugarič z Mariborske ceste v Celju. Pogreb dragega pokojnika bo jutri ob 14. na mestnem pokopališču v Celju. Žara bo na dan pogreba od 12. ure v mrliški vežici številka 2. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo. Žalujoči vsi njegovi. V 67. letu jih je zapustil njihov dragi Jože Bukovič z globokega 10. Rimske Toplice. Pogreb dragega pokojnika bo jutri ob 14. na pokopališču v Rimskih Toplicah. Žara bo na dan pogreba od 11. v tamkajšnji poslovilni vežici. Sveta maša bo uro pred pogrebom v cerkvi Svete Marijete v Šmarjeti v Rimskih Toplicah. Žalujoči vsi njegovi. V 67. letu jih je zapustil njihov dragi Jože Bukovič z globokega 10. Rimske Toplice. Pogreb dragega pokojnika bo jutri ob 14. na pokopališču v Rimskih Toplicah. Žara bo na dan pogreba od 11. v tamkajšnji poslovilni vežici. Sveta maša bo uro pred pogrebom v cerkvi Svete Marijete v Šmarjeti v Rimskih Toplicah. Žalujoči vsi njegovi. Po težki bolezni jih je v 69. letu zapustila njihova draga mama in babica Marijana Obrez iz Paneč 2 Jurklošter. Od nje se bodo poslovili jutri ob 16. na pokopališču na Razborju pod Listco. Žara bo na dan pogreba od 13. ure v tamkajšnji mrliški vežici. Svojci cvetje odklanjajo v korist cerkve. Žalujoča, hči Metoda in sin Bojan z družinama. Po težki bolezni jih je v 69. letu zapustila njihova draga mama in babica Marijana Obrez iz Paneč 2 Jurklošter. Od nje se bodo poslovili jutri ob 16. na pokopališču na Razborju pod Listco. Žara bo na dan pogreba od 13. ure v tamkajšnji mrliški vežici. Svojci cvetje odklanjajo v korist cerkve. Žalujoča, hči Metoda in sin Bojan z družinama. V 64. letu je umrl Franc Voga iz Razborja 22B Dramlje. Pogreb dragega pokojnika bo v družinskem krogu. Žalujoči vsi njegovi. V 64. letu je umrl Franc Voga iz Razborja 22B Dramlje. Pogreb dragega pokojnika bo v družinskem krogu. Žalujoči vsi njegovi.

0: Koledar svetnikov.
1: Danes 20. avgusta goduje sveti Bernard, opati in cerkveni učitelj. Imena, ki godujejo Bernard, Berni, Bernarda, Bernardina. Rodil se je pred 900 leti v Franciji v družini sedmero otroki. 16-letnemu je umrla mati. Spomin na njo ga je bodril, da je vzdrževal v nevarnostih. Z 21 leti si je izbral ostro življenje v cistercijanskem samostanu blizu Diona. Seboj je vzel 30 prijateljev, večinoma takšnih, ki so mu prej branili v samostan, pa jih je pregovoril, da so šli z njim. Med njimi so bili trije njegovi bratje in stric. Red je z Bernardovim prihodom na novo oživel. Ker je postal samostan pretesen, so ga poslali drugam, kjer je bil 38 let opat. Kmalu je štel red 700 članov. Nastajali so novi samostani, tudi pri nas, v Stični, v Vetrinju na Koroškem, v Kostanjevici ob Krki. Tako se Bernard po pravici imenuje ustanovitelj cistercijanov, bolj kakor prvotni ustanovitelj sveti Robert. Bernard je z vsem svojim delovanjem vtisnil neizbrisen pečat svojemu stoletju, ki ga zgodovinarji upravičeno imenujejo po njem. Bernardov duh je vplival daleč prek njegovega obdobja. Njegovi spisi, ki obsegajo razprave, govore, pisma in pesnitve, so bili mnoga stoletja vzgojno in izobraževalno branje. Spisov nobenega drugega cerkvenega očeta niso toliko prepisovali in tiskali kakor njegove. Umrl je 20. avgusta leta 1153. Ponovimo, danes 20. avgusta goduje sveti Bernard, opati in cerkveni učitelj.
0: Koledar svetnikov na Radiu Celje.

0: мотоцикли Yamaha и скутери Sim. Теруса мотористична опрема на едном месте. Пооблащени продавец и сервисер Мотоцентр Промотор. Решение вас при Петровчах.
1: Узрея Nesnic Tibaut iz Ljutomera obvešča, da prodajajo mlade nesnice pred začetkom nesnosti. Poleg rjavih nudijo tudi grahaste in črne nesnice. Kokoši vam brezplačno pripeljajo na dom. Pokličite na 02-582-14-01. 02-582-14-01. Uzreja Nesnic Tibaut iz Ljutomera. Plesna šola Katan Celje. Tečaji za vse starostne skupine že od 3 let v dvorani Golovec Celje. Prijavi se na katan.si.
2: Novi tednik. Časopis naših krajev.
3: Tokratna številka prinaša. Grafiti v Celju občino vsako leto stanejo več tisoč evrov, novih napisov pa je v zadnjem mesecu vse več. Kdo jih ustvarja? Kakšne so kazni in ali se z vandalskim grafitiranjem srečujejo tudi drugod na Celskem? Preberite v novem tedniku. Na celskem pokopališču zmanjkuje prostora za pokope pokojnikov islamske skupnosti, zato že urejajo nova grobna mesta. Zakaj je širitev nujna in kaj vse bodo na pokopališču še uredili? Pišemo v novem tedniku. V kmetijski prilogi smo se pogovarjali z direktorjem kmetijske zadruge Laško Urošem Predaničem. Kako pomembna je zadruga za lokalne kmetovalce, kaj vse danes proizvaja in kakšne so v resnici laške hrenovke? Preberite v novem tedniku.
2: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Sadjarstvo Mirosan je lani ustvarilo 5,55 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je 21,3% več kot leta 2024. Čisti dobiček se je z vsega 8110 evrov leto prej povečal na 527106 evrov. Kot so pojasnili v družbi, je k občutno boljšemu poslovnemu izidu največ prispevala prodaja zalog jabolk letnika 2024 iz hladilnic. Čeprav so se stroški dela, energentov, embalaže, gnojil in drugih vhodnih surovin v zadnjih letih občutno zvišali, je bil njihov vpliv na lansko poslovanje sadjarskega podjetja iz Spodnje Savinjske doline manj izrazit. Zaradi močne spomladanske pozebe je bil namreč obseg pridelave bistveno manjši, zato so bili nižji tudi nekateri neposredno povezani stroški, je povedal direktor družbe Rok Korber. Ocenil je, da so po uspešnem letu 2025 obeti za letošnjo sezono precej manj spodbudni. Jabolka je najprej prizadela spomladanska pozeba, zdaj pa sadovnjake dodatno obremenjujeta dolgotrajna suša in visoke temperature.
0: Vremenska napoved.
2: Danes bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. V hribovitem svetu zahodne Slovenije bo spremenljivo do pretežno oblačno. Možne bodo posamezne krajevne padavine in nevihte. Popoldne so posamezne krajevne padavine in nevihte možne tudi drugod. Termometer bo pokazal vse do 34 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati padavine z nevihtami, ki se bodo čez dan predvidoma razširile nad vso državo. Možni bodo močnejši nalivi. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 stopinj, najvišje pa do 29 stopinj.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
2: Meritve hitrosti se izvajajo v Štorah v smeri proti Celju. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
1: Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
2: Obveščamo vas, da bo glasni oddelek Novega tednika in Radia Celje do 31. avgusta odprt po poletnem delovnem času, in sicer od 8. do 14. Hvala za razumevanje.
3: V Lejdi se poklanjamo spominu na Mileno Zupančič. Preverili smo, kako je bilo na poroki odbojkarja Tončka Šterna. S 16-letno atletinjo Živo Remic klepetamo o njenih osupljivih uspehih. Stefanijo pa govori o ljubezni in ranah, ki jih celi z glasbo. Revija Lejdi, že na prodajnih mestih.
4: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili kartirani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Agra, mednarodni kmetijsko-živilski sejem v Gornji Radgoni.
1: Je, če vas zanimajo traktori pa živali, dobra hrana, vino, ali pa če samo iščete dober razlog za izlet konec tedna, zdaj veste kam. Od te sobote do prihodnje srede bo Gornja Radgona spet postala prestolnica našega podeželja. Na 64. sejmu Agra se bo namreč na več kot 70 tisoč kvadratnih metrih predstavilo kar 1690 razstavljavcev iz kar 36 držav. In letos bo država partnerica Alžirija, ob tem pa vas čakajo najnovejši veša kmetijska mehanizacija, inovacije, pa konji, govedo, drobnica, male živali, čebelarstvo, sejemski vrtovi in pa ogromno praktičnih idej za domačo kmetijo ali pa za domači vrt.
2: V glavnem, ful, to je za celo dnevno dogajanje, v bistvu skoraj za dva dni, tri ali pa kar cel teden. In seveda, na Agro se ne gre sam gledat, ne. Tam tudi pokušamo nagradne mesne izdelke, mlečne dobrote, vina, med, lokalne izdelke. Drugo kot drugo pa polnih vrečk. Ne? Ja, tak je to. Vsak dan bo tudi veliko spremljevalnega dogajanja, od predstavitev živali in tekmovanj do konjeništva, rokodelstva in prikazov dela z mehanizacijo. In zdaj še seveda tisti najboljši del, ne, na Radiu Celje vam podarjamo vstopnice za letošnjo Agro. Zdaj vse, kar je treba narediti, je, da skočite na našo Facebook stran in seveda sodelujete v nagradni igri. To vse. Pol pa se vidimo v Gornji Radgoni.
0: Agra, mednarodni kmetijsko-živilski sejem v Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta. Po brezplačno vstopnico na Facebook Radija Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Hrana se bo po napovedih letos podražila za več kot desetino. V Kijevu naraslo število žrtev ruskih napadov. Vreme deloma sončno s povečano oblačnostjo, na zahodu plohe in nevihte. Pozdravljeni, v novicah sem z vami, Mitja Čretnik. Letošnja ekstremna vročina in suša po Evropi, ki sta močno zmanjšali letino, ter visoki stroški energije in gnojil bodo povzročili dvig svetovnih cen hrane. Po navedbah družbe Oxford Economics se bo hrana letos podražila za 11,8%, prihodnje leto pa še za 4,8%. Pri dvigu cen bodo najbolj na udaru poljščine, žita, sadje in zelenjava ter mlečni izdelki, saj suša in vročina močno vplivata na njihovo pridelavo in predelavo. Posledično bodo dražji, denimo kruh, sir, vino in olje. Vpliv cen na sveže pridelke, predvsem sadje in zelenjavo, bo hiter in ga bodo potrošniki verjetno občutili že v 2 do 3 mesecih. V obsežnem ruskem napadu na ukrajinsko prestolnico Kijev je bilo ponoči ubitih najmanj 12 ljudi, približno 40 je ranjenih, je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Dokler Ukrajina ne bo imela dovolj raket za protizračno obrambo, Moskva, ki vlaga v balistične rakete in stopnjuje napade, ne bo razmišljala o miru, je opozoril. V napadu, na katerega se je Rusija po njegovih navedbah pripravljala že dolgo časa, je ruska vojska kombinirala različne vrste balističnih in vodenih raket ter brezpilotnih letalnikov, da bi povzročila čim večjo škodo na civilni infrastrukturi. O obsežni škodi po ruskih napadih danes poročajo tudi v regijah Odesa in Černigiv. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na prvi pripravljalni tekmi pred evropskim prvenstvom v Beogradu izgubila proti Srbiji. Gostitelji so bili boljši s 3-1. Drugi obračun teh dveh že dolgo časa je ruska vojska kombinirala različne vrste balističnih in vodenih raket ter brezpilotnih letalnikov, da bi povzročila čim večjo škodo na civilni infrastrukturi. O obsežni škodi po ruskih napadih danes poročajo tudi v regijah Odesa in Černigiv. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na prvi pripravljalni tekmi pred evropskim prvenstvom v Beogradu izgubila proti Srbiji. Gostitelji so bili boljši s 3-1. Drugi obračun teh dveh tekmecev bo na sporedu danes ob 18. uri.

0: Prav priložnost za dokazovanje so dobili vsi z izjemo izkušenega srednjega blokerja Alena Pajenka, ki se vrača po poškodbi. V slovenski zasedbi pa je bil po poškodbi prsta že nared prosti igralec Jani Kovačič.
1: Vreme.
0: O vremenu pa Timotej Kozel z Agencije za okolje.
2: Danes bo hribovito in svetu zahodne Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Popodne bodo krajevne plohe in nevihte možne tudi drugod. Pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Dnevna temperatura bo na severozahodu okoli 25, drugod od 29 do 34 stopinj Celzija. Krajevne padavine z nevihtami se bodo v četrtek zvečer na zahodu okrepile in se prehodno razširile proti vzhodu države in ob tem postopno slabele. Po noči se bodo predvsem na severozahodu še pojavljale plohe in nevihte. Jutri bo večinoma oblačno.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Tradicionalno svež.
6: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
5: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
6: Pomorski sejem.
7: Tedenska izbira Kimotivera. Gel za prhanje Palmolive Naturals. 2 kosa za 4,59 €. Toaletni papir Violeta Premium. 4,99 € ob nakupu 2 ali več. Mehčalec Ornel. Kar 50% ceneje ob nakupu 2 kosov ali več. Šolske potrebščine. Kar 30% ceneje. Izbira Kimotivera. Mercator. Skoči v avto. Greva samo do šole.
8: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
9: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
1: Promet.
10: Meritve hitrosti se izvajajo v Štorah v smeri proti Celju. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Na kmetiji Zdolšek sponikve potrebujejo delavce za obiranje jabolk. Vaše delo bo stimulativno nagrajeno. Pokličite Andreja Zdolška na telefonsko številko 041 781 200. Na kmetiji Zdolšek sponikve potrebujejo delavce za obiranje jabolk. Vaše delo bo stimulativno nagrajeno. Pokličite Andreja Zdolška na telefonsko številko 041 781 200.
1: Mali oglasi.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Prah dviguje nenavadna večmilijonska prodaja. Za 6,3 milijona evrov so na prodaj 4 podvodna zemljišča v Slivniškem jezeru. Kdo jih prodaja, kdo ima predkupno pravico in zakaj prodaja razburja lokalno skupnost? Preberite v Novem tedniku. Letošnja letina hmelja bo zaradi vročine, suše in toče najverjetneje podpovprečna. Po Sloveniji je bilo poškodovanih skoraj 2/3 vseh hmeljišč. Kako zahtevne vremenske razmere vplivajo na letošnje spodnje savinsko zeleno zlato, pišemo v Novem tedniku. Brez dela ni jela, saj z lenobo v življenju težko dosežeš kakršnekoli cilje, pravi 19-letni Rok Hvala iz Spodnjih Selc. Čeprav mu kmetovanje ni bilo poroženo v zibelko, ga je izbral sam. V kmetijski prilogi preberite, zakaj si nekoč želi prevzeti družinsko kmetijo in nadaljevati tradicijo.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik. Otroci pojejo slovenske pesmi. Superfinale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
2: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
0: Superfinale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sazas. Generalni pokrovitelj, Perutnina Ptuj, z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.
3: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919, kar te lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Toča.
6: Brez skrbi.
7: Za hitro, ugodno in trajno rešitev kritine Metalko Bučar Štore poskrbi. Vse za streho na enem mestu.
8: Metalko Bučar. Metalko Bučar.
9: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
10: Poletje je tu in z njim vroči popusti na Caprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.

0: Varno in pripravljeno na Radiu Celje.
1: Lepo pozdravljeni, pred mikrofonom sem Simona Šolinič. Podatki prometne varnosti nas žal znova opozarjajo na zaskrbljujoč trend slabšanja uporabe varnostnega pasu, kar ima neposredne in pogosto usodne posledice. Po podatkih policije je lani v prometnih nesrečah v Sloveniji umrlo skoraj 30 voznikov osebnih vozil, 16 potnikov in 2 voznika tovornih vozil. Od tega jih 16 ni uporabljalo varnostnega pasu v času nesreče. Torej je bila stopnja uporabe varnostnega pasu med umrlimi vozniki v lanskem letu le 61,5%, kar pomeni, da skoraj 4 od 10 v času smrtne prometne nesreče niso bili pripeti. Stopnja uporabe je bila sicer največja pri lažje telesno poškodovanih voznikih. Varnostni pas ni stvar udobja ali osebne presoje, temveč temeljni varnostni ukrep, ki dokazano rešuje življenja. Podatki kažejo, da se nevarno vračamo korak nazaj in tega si ne moremo privoščiti, pravijo na agenciji za varnost prometa. Na problem neuporabe varnostnega pasu opozarja tudi število ugotovljenih kršitev. Policija je lani zaznala več kot 24 tisoč kršitev zaradi neuporabe varnostnega pasu. Varnostni pas je eden ključnih elementov pasivne varnosti v vozilu. Skupaj z zračno blazino preprečuje nenadzorovano gibanje telesa ob trku, zmanjšuje udarce ob trde dele notranjosti vozila, preprečuje izmet iz vozila in pomembno zmanjša tveganje za najhujše posledice nesreče. Čijo roki in nog bi se v sedežu lahko zadržali le pri trku s hitrostjo do 7 km/h. Pri vseh večjih hitrostih je pas odločilen. Pravilna uporaba varnostnega pasu zmanjša tveganje za smrtni izid in hude poškodbe za približno polovico, tveganje za nastanek lažjih poškodb pa skoraj za četrtino, tako pri voznikih kot pri sopotnikih. Za potnike na sprednjih sedežih se tveganje zmanjša za do 60%, za tiste na zadnjih sedežih pa do 44%. Pomembno je poudariti, da zračna blazina ne more nadomestiti varnostnega pasu, temveč deluje pravilno le v kombinaciji z njim. Brez pripetega pasu lahko sprožena zračna blazina celo povzroči dodatne poškodbe. Ko govorimo o prometni varnosti zaradi varnostnega pasu, je dobro vedeti naslednje. Z večjo hitrostjo se močno poveča tudi tako imenovana naletna teža. Že pri trku s hitrostjo 30 km/h se naletna teža poveča za 7 do 8-krat, pri 50 km/h pa kar za 25-krat. Kaj to pomeni v praksi? 80 kg težak potnik, ki na zadnjem sedežu ni pripet, pri trku s 30 km/h prileti v oviro ali drugega potnika silo približno 600 kg, pri 50 km/h pa z več kot 2 tonama. To je sila, ki človeško telo brez varnostnega pasu preprosto ne more kljubovati. Ostanite z nami, več podrobnosti v nadaljevanju.

0: Varno in pripravljeno na Radiu Celje.
1: Danes govorimo o pomembnosti varnostnega pasu. Otroci so kot potniki med najbolj ranljivimi udeleženci v prometu. Že ob manjših hitrostih in navidezno lažjih trkih lahko trpijo hude poškodbe. Otroci manjši od 140 cm ali lažji od 36 kg morajo biti med vožnjo pripeti v ustreznem otroškem varnostnem sedežu, prilagojenem svoji višini ali teži. Sedež pa mora biti pravilno nameščen in zategnjen v skladu z navodili proizvajalca. Odgovornost za varno pripenjanje otrok je vedno na strani odraslih. Pomemben del osveščanja najmlajših predstavlja projekt Pasovček, ki ga Agencija za varnost prometa v Sloveniji izvaja že več kot 20 let. Gre za enega najbolj prepoznavnih in uspešnih projektov prometne vzgoje v naši državi. In na splošno, kako se sploh pravilno pripnemo. Pas mora potekati tesno ob telesu in ne preko debelejših oblačil, zgornji del pasu mora potekati preko sredine ramena in ne preblizu vratu, prav tako ne sme zdrsniti z rame. Spodnji del pasu pa mora potekati preko bokov in medenic, se nikoli preko trebuha, se lahko v nasprotnem primeru povzroči hude notranje poškodbe. Pas tudi ne sme biti zvit ali ohlapen. Sponka mora biti pravilno zapeta in slišno zaskočiti s klikom. Pas s potegom proti zgornji pritrditveni točki vedno pravilno naravnamo in zategnemo, da se dobro prilega telesu. Sedež in volan morata biti nastavljena tako, da je razdalja do volana vsaj 25 cm. Naslonjalo za glavo mora biti nastavljeno v višini temena, razdalja med glavo in naslonjalo pa čim manjša. Nepravilno nastavljeno zglavnik lahko namreč ob trku od zadaj povzroči hude poškodbe vratne hrbtenice tudi pri nizkih hitrostih. To velja tudi za potnike na zadnjih sedežih. Tako Agencija za varnost prometa in policija zato pozivata vse naj se vedno in brez izgovorov pripnemo z varnostnim pasom na vsaki, tudi najkrajši poti. Vozniki naj dosledno poskrbijo za pripetost vseh potnikov, tako odraslih kot otrok. Prometne nesreče namreč vedno znova potrjujejo, da bi bile posledice pogosto bistveno blažje ali pa jih sploh ne bi bilo, če bi bil varnostni pas uporabljen pravilno in dosledno. Osnovni nameni varnostnega pasu so, torej da v primeru trka ostanejo potniki v vozilu na svojem sedežu, da ob čelnem trku pas zmanjša gibanje telesa naprej ali nazaj ter preprečuje trk z notranjostjo avtomobila. Prevzame tudi velik del energije in jo porazdeli na pas ter na različne dele telesa ter da v kombinaciji z zračno blazino ter drugimi elementi pasivne varnosti, kot so naslonjalo za glavo, ergonomske sedeže ali karoserija vozila, zagotovi vozniku in potnikom učinkovito zaščito. Če pa je bilo vozilo udeleženo v nesreči, je treba zamenjati vse varnostne pasove, ki so bili uporabljeni, tudi če poškodbe na pasu niso vidne. Varnostne pasove je treba tudi občasno preveriti in ugotoviti, ali so poškodovani. Za čiščenje ne smemo nikoli uporabljati agresivnih čistil, saj lahko slabijo pas. Posebne zaponke, ki ne bi zagotavljale večje udobje, pa onemogočajo samodejno zategovanje pasu in so izredno nevarne. Pas ob uporabi teh zaponk ni zategnjen in ob trku lahko povzroči hude poškodbe.
0: Varno in pripravljeno na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Porisane avtobusne postaje, podhodi, prometni znaki, stavbe. V Celju se v zadnjem mesecu grafiti na javnih krajih kar vrstijo. Vandali so počečkali tudi enega od mestnih študentov. Odstranjevanje napisov za lokalno skupnost prinaša konkretne stroške. Da zaradi tega iz občinskega proračuna namenjajo denar, ki bi ga sicer lahko namenili drugim vsebinam in izboljšavam v mestu, pravijo v mestni občini Celje. Preverili smo, kako je z vandalskim grafitiranjem tudi drugod na Celjskem. Preberite v Novem tedniku. Svetniki mestne občine Celje so potrdili sklep o prerazporeditvi denarja za dela na celjskih pokopališčih. Nekaj več kot pol milijona evrov bo namenjenih za več izboljšav. V Novem tedniku pišemo, kako daleč je načrtovana nadstrešnica na mestnem pokopališču in zakaj je predvidena širitev dela namenjenega pokopu pokojnikov islamske skupnosti. So se prebivalci Slovenskih Konjic po nepotrebnem vznemirjali, da bo v nekdani Konosovi stavbi begunski center? Govorili smo z novimi lastniki te nepremičnine in izvedeli, kakšne načrte imajo zgradbo, ki je bila nekoč ponos Slovenskih Konjic.
0: Vsak četrtek Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novice iz Savinjske regije. Vsak dan z aplikacijo Novi tednik jih ne boste nikoli zamudili. Preverite, kaj je novega v vašem kraju in ostanite povezani z dogajanjem v regiji. Prenesite aplikacijo Novi tednik v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
1: Pivovarna in pivnica Lipnik. Pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si. Kulturni center Laško vabi k vpisu v novo abonmajsko sezono. Uživali boste lahko v pestri ponudbi gledališkega, koncertnega, narodno-zabavnega in klasičnega abonmaja. Vpis, rezervacije in podaljševanje poteka na Ticu Laško vse do 21. septembra. Vabljeni po kulturni utrip z njihovega odra.
2: Doživite večer, v katerem glasba povezuje. Besede sežejo do srca in vsak refren postane del skupne zgodbe Poletja v Celju. Žan Serčič na Celjskem gradu. 21. avgusta ob 20. v posebni akustični izvedbi. Vstopnice so na voljo v TIC Celje in na eventim.si.
3: Ljubitelji adrenalina, pozor! Prihaja četrti reli Dolina zelenega zlata. Petek, 21. avgust, ob 17. uri ceremonijalni štart pri Fontani Piv Žalec. Od 19. ure dalje super special Žalec in koncert skupine Rokoborci. Sobota, 22. avgust, hitrostne preizkušnje po občinah Žalec, Prebold, Tabor in Braslovče. Ob 18. uri pa zaključek relija in zabava skupino Firecaj. Se vidimo, 21. in 22. avgusta v Spodnji Savinjski dolini. Več na amd-fili.si. Medijska pokrovitelja, Novi tednik in Radio Celje.
4: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
5: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
6: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: novice na Radiu Celje.
1: Kitajska po Trumpovih grožnjah stvari pred gospodarskimi sankcijami. O prodaji Cross motorja prejel ponarejen denar. Vreme deloma sončno s povečano oblačnostjo, na zahodu plohe in nevihte. Pozdravljeni, v novicah sem z vami, Mitja Čretnik. Kitajska je danes ZDA posvarila pred gospodarskimi sankcijami, potem ko je ameriški predsednik Donald Trump z gospodarskimi ukrepi zagrozil tudi državam, ki podpirajo Teheran in z njim poslujejo. V Pekingu so pozvali k rešitvi konflikta z Iranom s političnimi in diplomatskimi sredstvi. Sankcije in pritisk ne bodo pomagali rešiti vprašanja, je dejal tiskovni predstavnik kitajskega zunanjega ministrstva. Kitajsko bi lahko Trumpova grožnja še posebej prizadela, saj je največji trgovinski partner Irana in ena največjih uvoznic iranske nafte. Policiste v Podlehniku so včeraj obvestili, da je občan po prodaji Cross motorja posumil, da je od neznanca prejel ponarejen denar v skupni vrednosti 2100 evrov. Policisti so ugotovili, da ne gre za pristne bankovce. O kaznivem dejanju še zbirajo obvestila, so sporočili z policijske uprave Maribor. Občane ob tem pozivajo, da so previdni pri poslovanju z gotovino in da preverijo pristnost bankovcev. Potem, ko so slovenske telovadke pred slabim tednom dni na Evropskem prvenstvu v Zagrebu ostale brez finala, so včeraj isto doživeli še telovadci. Največ smole je imel Anže Hribar na parterju, ki je za prikazano prejel 13,833 točke in bo v petkovem boju pristne bankovce. O kaznivem dejanju še zbirajo obvestila, so sporočili z policijske uprave Maribor. Občane ob tem pozivajo, da so previdni pri poslovanju z gotovino in da preverijo pristnost bankovcev. Potem, ko so slovenske telovadke pred slabim tednom dni na Evropskem prvenstvu v Zagrebu ostale brez finala, so včeraj isto doživeli še telovadci. Največ smole je imel Anže Hribar na parterju, ki je za prikazano prejel.

0: 22 telovadci Grenak pri okusu ostaja, saj je pred evropskim prvenstvom povedal, da je njegov cilj finale. Preostali Slovenci so bili daleč od finala in tudi od tako želene 16-terice.
1: Vreme.
0: O vremenu pa Timotej Kozelj z Agencije za okolje.
2: Danes bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne bodo krajevne plohe in nevihte možne tudi drugod. Pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Dnevna temperatura bo na severozahodu okoli 25, drugod od 29 do 34 stopinj Celzija. Krajevne padavine z nevihtami se bodo v četrtek zvečer na zahodu okrepile in se prehodno razširile proti vzhodu države in ob tem postopno slabele. Po noči se bodo predvsem na severozahodu še pojavljale plohe in nevihte. Jutri bo večinoma oblačno.
3: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
6: Poznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
5: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
6: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
7: Kokos Agency.
8: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
9: Ustavimo se v Rum kafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
8: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
9: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
8: Te zanima še več? isotour.si

0: si. Odkri zabavo na kmetiji. Zbiraj sličice in poišči nove plišaste prijatelje. Mercator.
1: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
2: Promet.
3: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 0880 13 02.

0: Vsako jutro.
1: Pravi ritem.
0: Smih.
1: In veselje.
0: V jutranjem ritmu.
1: Na Radiu Celje.
2: Skoraj neverjetno se bo slišalo, ampak drži, sem preveril. A ste vedeli, da je Eiffelov stolp poleti zaradi temperature, to je ta stolp v Parizu, ne?
3: Ja.
2: Da je poleti zaradi temperature višji za nekje od 12 do 15 centimetrov. Više temperature namreč poskrbijo, da se kovina razteza, ne? Zato je,
3: ja, res?
2: Ne? Ja.
3: Ok,
2: ja,
3: to pa je kar šokanten podatek.
2: Ne?
3: Mislim, res, kaj tazga, res nisem vedel, ne?
2: A, ti so kar dele norce, sem bistvo si pa zgrešil, veš, ne?
3: Ja. Kako bistvo?
2: Ja, višje temperature poskrbijo, da se stvari raztezajo, ne?
3: Aja, zato se ti sončiš gol.
2: Ja, probat ni greh, ne?
3: Mm-hmm.
4: Ja, sem, kako se nič ne pozna, ne?
2: Ja, to pa ne bom povedal, ne?
1: To je jutranji ritem.
0: Na Radiu Celje.

0: Katan Celje. Tečaj za vse starostne skupine že od 3 let v dvorani Golovec Celje. Prijavi se na katan.si.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
0: Šola Činkarije. V petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri. Iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan. Palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Špar.
1: Novi tednik. Časopis naših krajev.
2: Tokratna številka prinaša. V Vojniku se obeta nova stanovanska soseska, a njen načrt že dviguje prah. Zakaj so občani do projekta zadržani in kakšno vlogo ima pri njem občinski svetnik, ki je hkrati vlagatelj? Preberite v novem tedniku. Lahko hrupni motori za kros res vozijo povsod? Krajani v Šentjurju opozarjajo na vse več voženj z motorji po sprehajalnih poteh in celo šolskem igrišču. Kaj pravi policija in kje je vožnja z motornimi vozili prepovedana? Preberite v novem tedniku. Suše, poplave, vročinski valovi ter vse višji stroški. Kmetijstvo se sooča z velikimi izzivi. Bo treba dosedanji način pridelave hrane spremeniti in kako? Odgovore smo iskali v kmetijski prilogi novega tednika.
1: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: portreti na Radiu Celje.
1: Pozdravljeni v daji Kulturni portret, v kateri predstavljamo kulturne ustvarjalce iz naše regije, ki so svojim delom pomembno zaznamovali slovensko in regijsko kulturno zgodovino. Tokrat se ponovno vračamo k znameniti šentjurski rodbini Ipavcev in predstavimo enega njenih najpomembnejših članov, zdravnika in skladatelja Benjamina Ipavca. Benjamin Ipavec se je rodil 24. decembra 1829 v Šentjurju kot sin zdravnika Franca Ipavca in Katarine Schweighofer. Glasba je bila sestavni del družinskega življenja. Njegova mati je izvrstno igrala klavir in harfo, glasbeno nadarjeni pa so bili tudi njegovi bratje. Benjaminova brata sta bila Alojz in Gustav Ipavec, njegov nečak pa pozneje prav tako znameniti skladatelj Josip Ipavec. Po končani ljudski šoli je Benjamin obiskoval gimnazijo v Celju, nato licej v Gradcu. Pozneje je odšel na Dunaj in študiral medicino ter leta 1858 postal doktor medicine. Poklicno življenje je nato večinoma povezal z Gradcem. Deloval je v tankajšnji deželni bolnišnici, leta 1871 pa je postal primari v otroški bolnišnici Svete Ane. Tam je deloval vse do upokojitve leta 1898. Vzporedno zdravniško kariero je vse življenje ustvarjal glasbo. Prvo skladbo, Valček Knospen, je napisal že leta 1843, star komaj 14 let. Med šolanjem v Celju so ga glasbeno izobraževali organist Köppl ter brata Vaclo in Frančišek Fasl. Pomembna prelomnica pa je nastopila okoli leta 1850, ko so ga slovenski študenti v Gradcu izbrali za pivovodjo Društva Slovenija. Takrat se je začel intenzivneje posvečati slovenski glasbi in komponiranju na slovenska besedila. Postal je eden osrednjih slovenskih skladateljev 19. stoletja in eden najpomembnejših predstavnikov glasbene romantike pri nas. Po skladbi predstavimo njegov izjemno obsežen glasbeni opus od samospevo in zborovski sklad do prve slovenske operete in njegovega najambicioznejšega odrskega dela opere Teharski plemiči.

0: Portreti na Radiu Celje.
1: V današnji oddaji govorimo o Benjaminu Ipavcu, šentjurskemu zdravniku in skladatelju, ki je pomembno soustvarjal slovensko glasbeno življenje druge polovice 19. stoletja. Posebno pomembni so njegovi samospevi. Ipavec je posegal po besedilih slovenskih pesnikov in znal povezovati slovensko besedo z romantičnim glasbenim izrazom. Pisal je tudi za moške in mešane zbore, klavirske skladbe, otroške pesmi ter instrumentalno glasbo. Njegove skladbe so objavljale takratne glasbene revije in pesmarice, veliko njegovih zborov pa so izvajala slovenska pevska društva. Skupaj z bratom Gustavom je pomembno prispeval tudi k širjenju slovenske glasbene literature. Leta 1862 sta izdala prvi in dve leti pozneje drugi zvezek slovenskih pesmi. Benjamin je pozneje tesno sodeloval tudi z glasbeno matico, ki je izdajala njegove samospeve in zborovske skladbe. Posebno mesto pripada njegovemu odrskemu ustvarjanju. Napisal je Tičnik, ki velja za prvo slovensko opereto in je bil prvič izveden leta 1862 v ljubljanski čitalnici. Še pomembnejša je lirična opera Teharski plemiči na libreto Antona Fundka. Prvič so izvedli 10. marca 1892 v Ljubljani, pozneje pa je doživela tudi izvedbe v Brnu. S tem je Benjamin Ipavec pomembno prispeval k razvoju slovenske operne ustvarjalnosti. Zanimivo je, da ustvarjalnega zagona ni izgubil niti v visoki starosti. Še po 70. letu je pisal nove klavirske skladbe in samospeve, ki so jih objavljali v glasbenih publikacijah. Benjamin Ipavec je umrl 20. decembra 1908 v Gradcu, le nekaj dni pred svojim 79. rojstnim dnem. Za seboj je pustil bogat opus in pomemben del zgodbe znamenite rodbine, v kateri sta se skozi več generacij skoraj neverjetno prepletala dva poklica – medicina in glasba. Benjamin, Gustav in poznaje Josip Ipavec so šentjur postavili na zemljevid slovenske glasbene zgodovine. Benjamin pa med njimi zavzema posebno mesto kot eden najpomembnejših slovenskih skladateljev romantike. S tem pa tudi zaključujemo današnjo oddajo. Bodite v naši družbi tudi prihodnič, ko predstavimo novo kulturno osebnost, ki je svojim delom zaznamovala naš prostor.
0: Kulturni portreti na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: Danes bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. V hribovitem svetu zahodne Slovenije bo spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne krajevne padavine in nevihte. Popoldne so posamezne krajevne padavine in nevihte možne tudi drugod. Termometer bo pokazal vse do 34 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati padavine z nevihtami, ki se bodo čez dan predvidoma razširile nad vso državo. Možni bodo močnejši nalivi. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 stopinj, najvišje pa do 29 stopinj.
1: Promet.
2: Meritve hitrosti se izvajajo v stopčah pri Grubelnem pri Ahacu. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Četrti reli Dolina zelenega zlata.
1: Ljubitelji hitrosti, adrenalina in pa zvoka motorjev, ta vikend bo spodnja Savinjska dolina vse prej kot mirna. V petek in soboto namreč prihaja četrti reli Dolina zelenega zlata. V petek se vse začne pri fontani piv v Žalcu, ob 17. uri ceremonialni štart in pa predstavitev posadk. Zvečer pa sledi, kot smo že tega vajeni, tudi žur.
2: Jo, pa ne samo petek, v soboto tudi v naši družbi je Matija Zore, član organizacijskega odbora. Matija, kaj sledi po teh ur? Radnih delih relija.
3: Kot je že sedaj v navadi, po tekmovalnem delu sledi krajši koncert, in sicer v petek bodo nastopali skupina Rokoborci, v soboto po končanem reliju pa na istem mestu, torej na fontani piv, še skupina Faracaj.
2: No, ti krajši koncerti se zelo zavlečejo,
1: vemo,
2: pa zelo fajn je, zelo. V soboto pa potem zares na polno hitrostne preizkušnje po občinah Žalec, Prebold, Tabor, Braslovče, skupaj približno 90 km relija.
1: O ja, in ob 18. uri potem še sledi ciljna rampa, pa podelitev pokalov in potem še en žur pri fontani piv.
0: Četrti reli Dolina zelenega zlata. Več na 3x2.amd-vili.si.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
2: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
3: Tradicionalno svež.
4: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
3: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
4: Pomorski sejem.
5: Relax. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. augusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.

0: Poročila na Radiu Celje.
1: Velenje med občinami z največ državnimi transferji. S kakšnimi izzivi se soočajo laški kmetje? Vreme sončno z občasno povečano oblačnostjo, zvečerne vihte. Dober dan, želim, Bojana Avguštinčič. Mestna občina Velenje je v prvih sedmih mesecih letos prejela 13,3 milijona evrov državnih transferjev, s čimer je med slovenskimi občinami na drugem mestu, takoj za Ljubljano z 18,8 milijona evrov. Za primerjavo, v enakem obdobju lani je Velenje prejelo 2,7 milijona evrov, kar pomeni, da so bila letošnja nakazila višja za 10,6 milijona evrov, pravijo v velenjski občini. Približno 7,3 milijona evrov nakazil je povezanih s skladom za pravični prehod in prestrukturiranjem Savinsko-Šaleške regije. Dodatnih 3,9 milijona evrov pa z naložbami v proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov. Gre torej za sredstva povezana s konkretnimi razvojnimi projekti in procesom prestrukturiranja regije. Država je slovenskim občinam do konca julija nakazala rekordnih 234,1 milijona evrov, od tega kar 144,6 milijona za naložbe. Investicijskega denarja je bilo za skoraj 84 milijonov evrov več kot v enakem obdobju lani. Kmetijska zadruga Laško je že več kot 70 let eden ključnih stebrov lokalne prehranske verige v občinah Laško, Radeče in Hrastnik. Država je slovenskim občinam do konca julija nakazala rekordnih 234,1 milijona evrov, od tega kar 144,6 milijona za naložbe. Investicijskega denarja je bilo za skoraj 84 milijonov evrov več kot v enakem obdobju lani. Kmetijska zadruga Laško je že več kot 70 let eden ključnih stebrov lokalne prehranske verige

0: hrana ostane v lokalnem okolju. Kot pravi direktor kmetijske zadruge Laško Uroš Predanič, so največje bogastvo zadruge družinske kmetije. Zadruga je bila ustanovljena zaradi potrebe po boljšem sodelovanju med kmeti, predvsem pri prodaji in nakupu repromateriala. To je še danes glavni cilj kmetijske zadruge Laško, torej da povezuje kmete in da skrbi zanje, pravi. Ko dodaja, se kmetje na območju Laškega soočajo s podobnimi izzivi kot drugod po Sloveniji.
1: Podpora politike pada, kmetijstvo, predvsem so izpostavljene ravno te kmetije, ki so na področju Laškega, se pravi hribovite, majhne, so zelo omejeni z poro sredstvi. Stroški so pa vsekakor večji, ko pa nekje na ravnini za nekega večjega pridelovalca. Soočamo se s težavom tudi z cenejšim uvozom surovin, tako da mi tudi sam lastni proizvodni se borimo proti tem z kakovostjo, ampak globalno je pa zelo težko se temu upirati. No? In to občutijo posledično tudi kmetovalci.
0: V zadrugi na leto odkupijo več kot 4 milijone litrov mleka, približno 400 živali govedi in približno 300 jagnjet. S pomočjo svojih maloprodaj tržijo tudi lokalne izdelke in pridelke kmetovalcev. Poleg tega zadruga s svojimi trgovinami skrbi za oskrbo kmetij z repromaterialom in vsem potrebnim za uspešno delo.
2: Za zdravo skupnost na Radiu Celje.
3: Oddaja za zdravo skupnost odgovarja na sodobne zdravstvene izzive in življenjski slog. Strokovnjaki prinaša vpoglede v aktualne teme, poudarja preventivo in ozavešča o skrbi za zdravje. Poseben poudarek je na dostopnosti informacij za vse generacije in ranljive skupine. V oddaji sem vsako soboto popoldne z vami Simona Šolinič.
4: Poslušate poročila na Radiu Celje. Vedno z menoj.
0: V Celju širijo del pokopališča za islamsko skupnost. Začela se je izgradnja pločnika in obnova ceste med Babnim in Medlogom. Na mestnem pokopališču Celje v teh dneh širijo del, ki je namenjen pokopu pokojnikov islamske skupnosti. Celjski mestni svetniki so na dopisni seji pretekli teden sprejeli sklepa, ki se nanašata na nujne naložbe na celjskem pokopališču. Širitev omenjenega dela za pokop je ena od teh naložb. V proračunu celjske občine je za obnove na področju pokopališke dejavnosti načrtovanih malo več kot 556 tisoč evrov. Gre za različna dela na celjskih pokopališčih, torej tudi na teharskem pokopališču. Dokument, ki so ga svetniki izglasovali, je sklep o spremembi načrta razvojnih programov mestne občine Celje za letošnje leto. Sočasno so morali zaradi naložb na pokopališču zmanjšati občinska sredstva, namenjena gradnji prizidka k drugi osnovni šoli Celje. Vendar to na izvedbo del prizidka ne bo vplivalo, saj bo občina zato pridobila malo več državnega denarja. V občini dodajajo, da je glede na aktualne podatke o zasedenosti grobov za pokojnike islamske skupnosti na mestnem pokopališču Celje treba pristopiti k gradnji novih tovrstnih grobov že v tem proračunskem letu. Celjska občina je začela tudi pomembno naložbo v prometno infrastrukturo na območju Babnega in Medloga. Ob tamkajšnji lokalni cesti bo uredila več kot kilometer novega pločnika, sočasno pa tudi vozišče, avtobusno postajališče, javno razsvetljavo, odvodnjavanje ter izvedla dodatne ukrepe za večjo prometno varnost. Pogodbena vrednost del znaša 779 tisoč evrov. Za projekt pa je občina pridobila tudi do 437 tisoč evrov nepovratnih evropskih sredstev. Projekt izgradnje pločnika ob lokalnih cestah Babno-Medlog je zasnovan v treh fazah, ki skupaj obsegajo približno 3,34 kilometra. V letošnjem letu začenjajo prvo fazo v dolžini dobrega kilometra. V sklopu naložbe bodo poleg izgradnje pločnika rekonstruirali tudi vozišče ter uredili prometne površine za kolesarje, dopolnili cestno razsvetljavo in po potrebi zaščitili oziroma prestavili obstoječe komunalne vode. Na trasi bodo izvedeni tudi dodatni ukrepi za umirjanje prometa. Pomemben del projekta je tudi ureditev avtobusnega postajališča v smeri Celja. Postajališče bo opremljeno z nadstreškom, sedišči, razsvetljavo ter bo prilagojeno slepim in slabovidnim s taktilnimi oznakami. Sadjarstvo Mirosan je lani ustvarilo 5,55 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je 21.

0: 20,3% več kot leta 2024. Čisti dobiček se je z vsega 8110 evrov leto prej povečal na 527106 evrov. Kot so pojasnili v družbi, je k občutno boljšemu poslovnemu izidu največ prispevala prodaja zalog jabolk letnika 2024 iz hladilnic. Čeprav so se stroški dela, energentov, embalaže, gnojil in drugih vhodnih surovin v zadnjih letih občutno zvišali, je bil njihov vpliv na lansko poslovanje sadjarskega podjetja iz Spodnje Savinjske doline manj izrazit. Zaradi močne spomladanske pozebe je bil namreč obseg pridelave bistveno manjši, zato so bili nižji tudi nekateri neposredno povezani stroški, je povedal direktor družbe Rok Korber. Ocenil je, da so po uspešnem letu 2025 obeti za letošnjo sezono precej manj spodbudni. Jabolka je najprej prizadela spomladanska pozeba, zdaj pa sadovnjake dodatno obremenjujeta dolgotrajna suša in visoke temperature. Svetniki občine Podčetrtek so na včerajšnji seji potrdili predlog odloka o proračunu občine za prihodnje leto, ki bo ponovno investicijsko naravnan. Prihodki so načrtovani v višini 8,7 milijona evrov, odhodkov je predvidenih za 9,6 milijona evrov, kar 4,6 milijona evrov predstavljajo investicijski odhodki. Svetniki so potrdili tudi prejemnike letošnjih občinskih priznanj. Naziv častni občan bo prejel Gojko Lončarič, plaketo občine Pralnica Perila Hajdi, priznanje občine Darko Guzej, denarna nagrada bo šla v roke športnega društva Rudniški risi, priznanje župana pa bo prejel predsednik krajevne skupnosti Podčetrtek Urban Videtič. Nogometaši Celja so na prvi tekmi zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov v Bratislavi igrali neodločeno 1:1 proti domačemu Slovanu. Izbrance Vitorija Kampelosa povratna tekma čaka v sredo v Celju. Celje ima tako lepo priložnost, da si zagotovi Ligo prvakov kot prvi slovenski klub po Mariboru iz sezone 2017-18, s čimer bi tudi v klubsko blagajno kapnilo velikih 18,62 milijona evrov. Če Celjanom ne uspe v dvoboju, Slovanom jih čaka igranje v Evropski ligi, kar bi bilo zanje prav tako prvič.
1: Vremenska napoved. Danes bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. V hribovitem svetu zahodne Slovenije bo spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne krajevne padavine in nevihte. Popoldne so posamezne krajevne padavine in nevihte možne tudi drugod. Termometer bo pokazal vse do 34 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati padavine z nevihtami, ki se bodo čez dan predvidoma razširile nad vso državo. Možni bodo močnejši nalivi. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 stopinj, najvišje pa do 29 stopinj.
2: Poročila Radia Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
5: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
3: Agropop.
5: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček. Ha!
3: In Atomic Harmonic.
6: Izdala si bom fanta, ti zga ta velizga. Stvar izdala ta njegova res najljepše brizga.
7: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.

0: Odkri zabavo na kmetiji. Zbiraj sličice in poišči nove plišaste prijatelje. Mercator.
1: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
2: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
1: Spletni trgovci, pozor!
0: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Bus 2026.
1: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
0: Več na kokos-boost.si.
3: Kokos Agency.
4: Promet.
5: Promet je upočasnjen proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno ter med Logatcem in Kozarjami. Upočasnjen promet je tudi med Slovensko Bistrico jug in Dramjami v obje smeri ter proti Avstriji pred predorom Karavanke. Upočasnjena vožnja je na zahodnem obvozu od Koses in na južnem obvozu od počivališča Barje proti Kozarjam ter naprej do Dragomerja. Upočasnjeno je tudi na cestah Šmarje-Koper, Lucija, Izola, Kočna, Spodnje Gorje v obe smeri ter Bohinjska Bela Bled. V vseh upočasnjenih delih je potrebno narediti in držati reševalni pas. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Grafiti v Celju občino vsako leto stanejo več tisoč evrov, novih napisov pa je v zadnjem mesecu vse več. Kdo jih ustvarja? Kakšne so kazni in ali se z vandalskim grafitiranjem srečujejo tudi drugod na Celjskem? Preberite v Novem tedniku. Na celjskem pokopališču zmanjkuje prostora za pokope pokojnikov islamske skupnosti, zato že urejajo nova grobna mesta. Zakaj je širitev nujna in kaj vse bodo na pokopališču še uredili? Pišemo v Novem tedniku. V kmetijski prilogi smo se pogovarjali z direktorjem kmetijske zadruge Laško Urošem Predaničem. Kako pomembna je zadruga za lokalne kmetovalce, kaj vse danes proizvaja in kakšne so v resnici laške hrenovke? Preberite v Novem tedniku.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Toča.
3: Brez skrbi.
4: Za hitro, ugodno in trajno rešitev kritine Metalko Bučar Štore poskrbi. Vse za streho na enem mestu.
5: Metalko Bučar. Metalko Bučar.
6: Plesna šola Katan Celje.
7: Tečaji za vse starostne skupine že od 3 let v dvorani Golovec Celje.
6: Prijavi se na katan.si.
8: Šola Činkarije. V petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri. Iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan. Palačinke, šmorn, sladolet, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Špar.
9: V Lejdi se poklanjamo spominu na Mileno Zupančič. Preverili smo, kako je bilo na poroki odbojkarja Tončka Šterna. S 16-letno atletinjo Živo Remic klepetamo o njenih osupljivih uspehih. Stefanijo pa govori o ljubezni in ranah, ki jih celi z glasbo.
10: Revija Lejdi, tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.
11: Kultura kulture na Radiu Celje.
1: Lepo pozdravljeni v pregledu kulturnega dogajanja na Celjskem. S koncertom Bojčevski kvarteta se je končala sezona poletnih glasbenih večerov v Žički Kartuzi, ki jih organizira Center za kulturne prireditve Slovenske Konjice. V cerkvi svetega Janeza Krstnika v Žički Kartuzi je obiskovalce navdušil Goran Bojčevski kvartet. Z mojstrstvom klasične tehnike in temperamentom balkanske duše je klarinetist in skladatelj Goran Bojčevski iz Celja na edinstven način prepletel klasiko, etno in sodobne ritme. Kritiki Bojčevskega uvrščajo med najbolj vsestranske klarinetiste na svetu. Z vsakim tonom gradi mostove med kulturami. Bojčevski je multiinstrumentalist in skladatelj, utemeljitelj glasbenega sloga Balkan Nuevo, ki mojstrsko prepleta balkanske melodije, klasiko in jazz. Njegove kompozicije in priredbe navdihujejo občinstvo od Beograda do Zagreba, kjer je v razprodanih dvoranah nastopal z imeni, kot so Vladko Stefanovski, Džiboni, Rade Šerbeđija, Miroslav Tadić, Bajaga, Sidarta in mnogi drugi. Zadnje leto je igral v najprestižnejših dvoranah regije. Bil je tudi poseben gost na jubilejnem koncertu Vladka Stefanovskega v Skopju. V cerkvi svetega Janeza Krstnika v Žički Kartuzi pa je koncertiral z ekipo odličnih glasbenikov, Janom Severjem na klavijaturah, Andražem Frecetom na harmoniki in Maticem Dolencem na akustični kitari. Poletni glasbeni večeri v Žički Kartuziji so se začeli 12. junija s koncertom Magnifica. 4. julija je sledil akustičen nastop zasedbe Midva, ko sta se glasbenikom na odru pridružila tolkalist Blaž Celarec in pihalna sekcija pod vodstvom Anžeta Završnika. 31. julija se je z akustično izvedbo predstavila skupina Šankrok. Poslušalci so prisluhnili njihovim največjim hitom. Na odru sta se zasedbi pridružili priznani glasbenici Anja Bukovec z violino in Nuša Planinc z violončelom. Letošnjo sezono poletnih glasbenih večerov v Žički Kartuzi je sklenil koncert kvarteta Gorana Bojčevskega.
11: Kultura kulture na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: Agra, mednarodni kmetijsko-živilski sejem v Gornji Radgoni.
1: Od sobote do naslednje srede bo Gornja Radgona gostila že 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. In to na več kot 70 tisoč kvadratnih metrih se bo predstavilo kar 1690 razstavljavcev iz 36 držav, letošnja država partnerica pa je Alžirija. Čakajo nas torej najnovejša kmetijska mehanizacija, vrhunske živali, torej konji, čebele, sejemski vrtovi, praktični nasveti, tekmovanja in pa seveda del, pri katerem se običajno zadržimo malce dlje, nagrajene mesne in mlečne dobrote, med in pa odlična vina.
2: Tak mi grede, ribnik bojo tudi imeli.
1: Ja.
2: Ja, pa ribe bojo vnotr v ribniku.
1: Ja, ja.
2: Odlična zadeva. Skratka, Agra je za tiste, ki imate kmetijo, za tiste, ki imate vrt. Nekaj bodo pripravili tudi za otroke in zelo velik za tiste, ki imamo radi kmečke dobrote, pa žlahno kapljico. Ja, ja, tam se res dogaja. Na Facebook profilu Radio Celje pa vam podarimo vstopnico za letošnjo Agro.
0: Agra, mednarodni kmetijsko-živilski sejem v Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta. Po brezplačno vstopnico na Facebook Radija Celje.

0: Vreme.
1: Danes bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. V hribovitem svetu zahodne Slovenije bo spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne krajevne padavine in nevihte. Popoldne so posamezne krajevne padavine in nevihte možne tudi drugod. Termometer bo pokazal vse do 34 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati padavine z nevihtami, ki se bodo čez dan predvidoma razširile nad vso državo. Možni bodo močnejši nalivi. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 stopinj, najvišje pa do 29 stopinj.
0: Promet.
1: Na dolenjski avtocesti proti Ljubljani je upočasnjen promet med Bičem in Ivančno Gorico. Na primorski avtocesti proti Ljubljani je počasna vožnja med Razdrtim in Postojno ter na več mestih med Uncem in Brezovico. Na štajerski avtocesti v obe smeri poteka počasna vožnja med Slovensko Bistrico jug in Dramljami. Na gorenjski avtocesti proti Avstriji je upočasnjen promet pred predorom Karavanke. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poletje je tu in z njim vroči popusti na kaprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
1: Akcijska ponudba mesnici Fin Gušt v Celju, cesta na Ostrožno 22. Nove, nižje cene vsak dan svežega govejega in telečega mesa. Juneče rebra prsa 8,88 € za kilogram. Telečje rebra prsa kare in vrat s kostjo 9,89 €. Marinirani baby ribs 6,98 €. Čevapčiči z sirom 5,99 €. Marinirana piščančja krila 3,99 €. Vse vrste zorenih stekov z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Ribaj in ramstek 300 gramov 6,60 €. Fin gušt.
2: Iščete novosti, moč in zanesljivost? Potem se ostavite pri Itro Štore. Na sejmu Agra 2026 vas vabimo na naš razstavni prostor, kjer boste lahko od blizu spoznali vrhunsko mehanizacijo ter preverili, kaj zmore New Holland. V času sejma se vam želimo približati tudi z različnimi ugodnostmi, zato ne zamudite priložnosti. Itro Štore, vaš pooblaščeni zastopnik, prodajalec in serviser New Holland. Se vidimo na Agri. Obveščamo vas, da bo glasni oddelek Novega tednika in Radia Celje do 31. avgusta odprt po poletnem delovnem času, in sicer od 8 do 14. Hvala za razumevanje.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: V Šentjurju prah dviguje več milja, saj so na voljo podvodne parcele Slivniškega jezera. Kaj pomeni to vrstna bo z njo pridobil kupec, ter kaj o tem menijo Šentjurska občina, ribiška družina Voglajna ter drugi snovalci razvoja turizma na območju, preberite v Novem tedniku. Porisane avtobusne postaje, podhodi, prometni znaki, stavbe. V Celju se v zadnjem mesecu grafiti na javnih krajih kar vrstijo. Vandali so počečkali tudi enega od mestnih študentov. Odstranjevanje napisov za lokalno skupnost prinaša konkretne stroške. Da zaradi tega iz občinskega proračuna namenjajo denar, ki bi ga sicer lahko namenili drugim vsebinam in izboljšavam v mestu, pravijo v mestni občini Celje. Preverili smo, kako je z vandalskim grafitiranjem tudi drugod na Celjskem. Preberite v Novem tedniku. Kako bomo morali kmetovanje in vrtnarjenje prilagoditi na podnebne, geopolitične in gospodarske spremembe, pišemo v kmetijski prilogi. V njej ne spreglejte intervjuja z direktorjem kmetijske zadruge Laško. Ta je poudaril, da je zadruga eden ključnih stebrov lokalne prehranske verige v občinah Laško in Radeče. Obiskali smo tudi družino Hvala. 19-letni sin Rok bi rad prevzel kmetijo in je prepričan, da ga čaka lepa prihodnost. Veliko dobrega branja tudi tokrat najdete v Novem tedniku.
0: Vsak četrtek Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: novice na Radiu Celje.
1: Pogrešan je 43-letni Damjan Kovač iz Cerknice. Za vodenje Narodnega doma Maribor prispelo 9 kandidatur. Vreme popoldne bo sončno z občasno povečano oblačnostjo, v hribovitem svetu zahodne Slovenije so možne plohe in nevihte. Dober dan vam želim, Anne-Marie Kekec. Pogrešan je 43-letni Damjan Kovač iz Cerknice. Nazadnje so ga videli v sredo zvečer na območju Borovnice pri Vrhniki. Oblečen je bil v črno majico s kratkimi rokavi in črne delovne hlače, obut pa v temnejše natikače. Policisti prosijo vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali policijsko postajo Cerknica. Na razpis za vodenje Narodnega doma Maribor, ki ga zaradi upokojitve prihodnje leto po 34 letih zapušča Vladimir Rukavina, je prispelo 9 vlog, so povedali na mestni občini Maribor. Še več je bilo zanimanja za mesto pomočnika direktorja, ki bo v prihodnje vodil center Rotovž, saj je na razpis prispelo kar 24 kandidatur. Na Brniku so se danes zbrali navijači, ki so čakali in dočakali prihod Dončićevih soigralcev. Lakers v Sloveniji čakajo treningi, druženje, golf in spoznavanje države. Letalo z jezerni, ki je pristalo malo po 11. uri, poroča portal svet24.si in dodaja, da se na Brniku ni zgodilo veliko, saj se je karavana vozil s košarkarji hitro podala naprej proti Ljubljani. Na slovenski turistični organizaciji medtem poudarjajo, da ta obisk predstavlja pomembno priložnost za dodatno krepitev prepoznavnosti Slovenije, zlasti na ameriškem trgu, ki je najpomembnejši prekomorski trg slovenskega turizma.
0: Vreme.
1: O vremenu Timotej Kozel z Agencije za okolje.
2: Danes bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Popodne bodo krajevne plohe in nevihte možne tudi drugod. Pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Dnevna temperatura bo na severozahodu okoli 25, drugod od 29 do 34 stopinj Celzija. Krajevne padavine z nevihtami se bodo v četrtek zvečer na zahodu okrepile in se prehodno razširile proti vzhodu države in ob tem postopno slabele. Po noči se bodo predvsem na severozahodu še pojavljale plohe in nevihte. Jutri bo večinoma oblačno. Dopoldne se bodo na zahodu začele pojavljati padavine z nevihtem, bodo krajevne plohe in nevihte možne tudi drugod. Pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Dnevna temperatura bo na severozahodu okoli 25, drugod od 29 do 34 stopinj Celzija. Krajevne padavine z nevihtami se bodo v četrtek zvečer na zahodu okrepile in se prehodno razširile proti vzhodu do države in ob tem postopno slabele. Po noči se bodo predvsem na severozahodu še pojavljale plohe in nevihte. Jutri bo večinoma oblačno. Dopoldne se bodo na zahodu začele pojavljati padavine.

0: 15 до 21, на северо-заходу околи 16, най-више дневне от 25 до 29, на северо-заходу околи 21 ступин Целзия.
1: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
3: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si. Mumbe!
5: Jupi, jupi, živalice so tu, Mercator priditi, živalce zveri si.
6: V Mercatorju te čakajo živalice iz kmetije. Dopolni album in si z bonus nalepkami izberi živalico po ugodnejši ceni. Mercator.
7: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
8: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce-a?
7: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Google predstavlja dogodek sezone.
8: Kokos Boost 2026.
7: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
8: Prijave na kokos-boost.si. Kokos.

0: Zastoj na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med Bičem in Ivančno Gorico, prav tako na Štajerski avtocesti v obe smeri med Slovensko Bistrico in Dramljami. Če se znajdete v zastoju ali pred delovno zaporo, pa naredite in držite reševalni pas. Danes po noči med 22 in 5 uri zjutraj bo zaprta Štajerska avtocesta proti Celju med Blagovico in Branskim zaradi del, zato previdno tam. Če pa opazite še kaj, kar ovira promet ali radarje ali zastoje, pa sporočite na brezplačno 0800 13 02. Srečno in varno pot, kamorkoli ste namenjeni.
1: Bodimo varni.
0: Tudi v Celju točno 6 minut čez drugo. Dobrodošli v čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu, to je Slovenija v ritmu pozitive, vedno skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav in danes praznujejo najbolj nadležna mala bitja na svetu, prepoznamo jih po točno tem zvoku. Iskreno, ne vem, zakaj smo jim ga dali. Po mojem si ga ne zaslužijo, jaz imam zaradi njih cele noge v krastah, ampak okej. Če vam bo danes večer kakšen priletel v spalnico in vam začel peti najlepše pesmi tiko bošesu, mogoče pa jim danes, samo danes pa prizanesemo in dovolimo kak šluk, tak čist majhnega.

0: come. Odlična je If Tomorrow Never Comes. In če nam ta pesem kaj prišepne, je to zagotovo to, da lepih stvari ni dobro odlagati na jutri. Zato že danes povejte tisti ali tistemu, koliko vam pomeni. V ritmu pozitive je skoraj 15 čez drugo in če se lahko Francoza naredite danes in že danes dobite nagrado, tudi ne čakajte na jutri.
1: Naredi se Francoza v ritmu pozitive.
0: Samo še da igramo nagradno igro Naredi se Francoza. Če želite sodelovati, pošljite SMS besedo Union na 041-309-300. Ob 5:30 bo med prijavljenimi izžrebala enega poslušalca ali poslušalko, ga poklicala in potem sledi zabaven del. Povem vam tri popolnoma izmišljene francoske besede, za vsako besedo ponudim tri možne odgovore. Evo, zgodi se to, da vi zadanete vse tri in že prejmete paket Union Radar 00 izotonik. Pa naj vas ne skrbi, če ne znate francosko, tudi jaz je ne. Važno je samo, da se znamo narediti francoza. Drugače pa lepo povabljeni na še zadnji letošnji Union Radar izotur dogodek. To soboto se zgodi 22. augusta med 9. in 14. uro v Rokafeju v Kostanjevici na Krki. Zdaj pa telefone v roke, Union na 041-302-300 in mogoče ob 5:30 pokličem prav tebe in preverim, kako dobro se znaš narediti francoza.
1: Naredi se francoza.
2: V soboto 22. augusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v Rokafeju, osvežitev in druženje. Union Radler 00 izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. augusta od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si

res lepo ime. Ja. Mimo grede, še vedno čakam, da se kdo spomni in napiše pesem o Nuši. Ja, včasih je res dovolj samo eno ime, da se nam pred očmi zavrti ves film. Jaz se spomnim prijateljice Tine iz otroških dni, ko slišim to pesem. Sva bili skupaj preko Zveze prijateljev mladine na morju in od takrat, odkar smo bili otroci stari, kaj vem, 8-9 let, je nisem videla, nisem slišala, ne vem, kako izgleda, kaj počne v življenju, ampak spomin na tisto poletje in najno druženje in smeh bo ostal za vedno. In ja, ena beseda, ena in eno ime in veliko spominov. 20 je čez drugo v našem ritmu pozitive, ko pa prihaja med nas ena najbolj prepoznavnih reggae uspešnic.

Dread Wine. Tudi žalost lahko zveni tako nevredno sproščeno in lepo, če jo znaš sprejeti in na to tudi spustiti. In ko enkrat spustiš žalost, potem lahko narediš prostor samo še za veselje. Zato po sproščeni, umirjeni pesmi prihajajo malo bolj zabavljeni.

0: Medtem ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
1: Ljubitelji adrenalina, pozor! Prihaja četrti reli Dolina zelenega zlata. Petek, 21. avgust, ob 17. uri ceremonialni štart pri Fontani Pivžalec. Od 19. ure dalje super special Žalec in koncert skupine Rokoborci. Sobota, 22. avgust, hitrostne preizkušnje po občinah Žalec, Prebold, Tabor in Braslovče. Ob 18. uri pa zaključek relija in zabava skupino Firezeit. Se vidimo, 21. in 22. augusta v Spodnji Savinjski dolini. Več na amd-vili.si. Medijska pokrovitelja, Novi tednik in Radio Celje.
2: Plesna šola Katan Celje. Tečaji za vse starostne skupine že od 3 let v dvorani Golovec Celje. Prijavi se na katan.si.
3: Motocikli Yamaha in skuterji Sea ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
4: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. augusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
5: Otroci pojejo slovenske pesmi.
6: In se veselijo.
7: Superfinale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
8: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
7: Superfinale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sasas. Generalni pokrovitelj, Perutnina Ptuj, z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.
9: Novi tednik, časopis naših krajev.
10: Tokratna številka prinaša. Prah dviguje nenavadna večmilijonska prodaja. Za 6,3 milijona evrov so na prodaj 4 podvodna zemljišča v Slivniškem jezeru. Kdo jih prodaja, kdo ima predkupno pravico in zakaj prodaja razburja lokalno skupnost? Preberite v Novem tedniku. Letošnja letina hmelja bo zaradi vročine, suše in toče najverjetneje podpovprečna. Po Sloveniji je bilo poškodovanih skoraj 2/3 vseh hmeljišč. Kako zahtevne razmere vplivajo na letošnje spodnje savinjsko zeleno zlato, pišemo v Novem tedniku. Brez dela ni jela, saj z lenobo v življenju težko dosežeš kakršnekoli cilje, pravi 19-letni Rok Hvala iz Spodnjih Selc. Čeprav mu kmetovanje ni bilo položeno v zibovko, ga je izbral sam. V kmetijski prilogi preberite, zakaj si nekoč želi prevzeti družinsko kmetijo in nadaljevati tradicijo.
9: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. V Velenju gostijo delegacijo partnerskega mesta Esslingen am Neckar iz Nemčije, ki jo vodi župan Matijas Klopfer. Županom Petrom Dermolom in sodelavci so se pogovarjali predvsem o gospodarskem prestrukturiranju in izzivih, ki jih spremembe tradicionalnih industrij prinašajo obema mestoma. Velenje se pripravlja na izstop iz premogovništva, širša regija Stuttgart pa na velike spremembe v avtomobilski industriji. Zato želijo okrepiti izmenjavo izkušenj pri ustvarjanju novih delovnih mest, privabljanju investicij in zagotavljanju perspektive za mlade.
0: Izbrana glasba 80-ih.
2: Samo za vas.
0: Na Radiu Celje.

0: je Radio Celje.
1: Vidno sme noj. Pogled u nebo.
2: Trenutno Žužemberk 35 stopinj, Trebnje in Maribor 34, Celje, Lenart in Žalec 33, Šoštanj 32, Velenje pa 31. Danes popoldan so možne krajevne nevihte, zvečer na zahodu celo nalivi, močan veter in tudi toča. Jutri bo večinoma oblačno, zjutraj nekje okrog 19 stopinj, čez dan pa tam nekje med 25 do 29. Dež in nevihte se bodo razširile nad vso državo, zato bo jutri bolj dan za kak film ali knjigo, ne najbolj za sprehod. Sobota ostaja oblačna s padavinami, no v nedeljo pa prihaja več sonca in tudi suhega vremena. Zastoj na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med Bičem in Ivančno Gorico, prav tako na Štajerski avtocesti v obe smeri med Slovensko Bistrico in Dramljami. Če se znajdete v zastoju ali pred delovno zaporo, pa naredite in držite reševalni pas. Varno in strpno še naprej, če najdete še kaj na cestah, vidite, opazite radarje ali zastoje, tukaj je brezplačna 0,80, 13, 0,2, pa srečno pot še naprej.
1: Bodimo varni! Športnih 30.
3: Rezultati.
1: Tekme.
3: Športni dogodki.
1: Športnih 30.
3: Največ športa iz naše regije.
1: Športnih 30.
3: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.
2: Par minut je čez pol tretjo v našem ritmu pozitive in res me zanima, kako dobra je vaša francoščina. No, v bistvu pa sploh ni pomembno. Pomembno je samo to, da se znate narediti francoza.
1: Naredi se francoza v ritmu pozitive.
2: Ja, v naši nagradni igri Naredi se francoza so vse besede izmišljene in prepričana sem, da boste uganili vse. Če ste za eno dobro igro, zabavo in nagrado, pošljite SMS Union na 041-309-300 in ob pol šestih izžrebam enega poslušalca, mu povem tri izmišljene francoske besede, dam tri možne odgovore in če uganete, je plato Union Radler 00 izotonik vaš. Zato Union na
1: 041-309-300. Naredi se francoza.
4: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v Rock Cafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.com

0: Jan Pet Shop Boys, njihova uspešnica iz leta 87, tudi danes pa še v ritmu pozitive. Dobrih 15 je do tretje. Danes dopoldan pa je bilo na Brniku ekstra živahno, ker so v Slovenijo prišli soigravci Luke Dončiča.
1: Bad, bad Luka. Bad Luka, poredni
0: Luka. Ja, veliko lepih čevljev se sedaj sprehaja pri nas, tudi strokovni štab Los Angeles Lakersov. Luka je namreč vse povabil v svojo domovino, da se pred novo sezono še bolj povežejo, spoznajo Slovenijo in da skupaj preživijo nekaj dni. Skupaj bodo zato trenirali, igrali golf, raziskovali Slovenijo in upam, prepričana sem, da bodo navdušeni nad lepotami naše zelene dežele in da se bodo še večkrat vrnili. Na Brniku pa se je že zgodaj zjutraj zbrala množica navdušenih oboževalcev, prišli so v dresih Lakersov seveda z otroki, telefoni in vsi so želeli kak selfie ali pa dobiti vsaj podpis ali ujet pogled na svoje junake in iskreno, tudi jaz bi bila zelo vesela, če bi katerega izmed njih lahko videla kje v živo, ne? No, če jih že ne moremo v živo pozdraviti, pa jih lahko z odlično glasbo, ki prihaja. Morda se ravno zdaj, ki vozijo okrog, imajo prežigan naš radio v ritmu pozitive. Tako da, Lakersi, če poslušate, dobrodošli!

izjemna ženska bo z nami, tako krhka in nežna na pogled, a tako močna s svojim glasom. Danijela Martinović prihaja že čez nekaj trenutkov. Da ostanemo v teh ljubečih energijah, v našem ritmu.

0: Vzreja nesnic Tibaut iz Ljutomera obvešča, da prodajajo mlade nesnice pred začetkom nesnosti. Poleg rjavih nudijo tudi grahaste in črne nesnice. Kokoši vam brezplačno pripeljajo na dom. Pokličite na 02-582-14-01. 02-582-14-01. Vzreja nesnic Tibaut iz Ljutomera.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
0: Činkarije. V petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri. Iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan. Palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Špar.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: V Lejdi se poklanjamo spominu na Mileno Zupančič. Preverili smo, kako je bilo na poroki odbojkarja Tončka Šterna. S 16-letno atletinjo Živo Remic klepetamo o njenih osupljivih uspehih. Stefanijo pa govori o ljubezni in ranah, ki jih celi z glasbo. Revija Lejdi, že na prodajnih mestih.
4: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Evropska komisija še ni obravnavala prošnje Slovenije za začasno znižanje trošarin. Kitajska po Trumpovih grožnjah svari pred gospodarskimi sankcijami. Vreme popoldne bo sončno z občasno povečano oblačnostjo, v hribovitem svetu zahodne Slovenije so možne plohe in nevihte. Dober dan vam želim, Anne-Marie Kekec. Evropska komisija je prijela uradno prošnjo Slovenije za začasno znižanje trošarin na pogonska goriva pod evropski minimum, so potrdili v Bruslju. Obravnavali jo bomo v najkrajšem možnem času, so napovedali. Podrobnejših informacij niso podali. Kitajska je ZDA posvarila pred gospodarskimi sankcijami, potem ko je ameriški predsednik Donald Trump z gospodarskimi ukrepi zagrozil tudi državam, ki podpirajo Teheran in z njim poslujejo. V Pekingu so pozvali k rešitvi konflikta z Iranom s političnimi in diplomatskimi sredstvi. Letala Air Tractor so v gašenju požara na nedostopnem terenu nad Srednjim vrhom pri gozdu Martuljku med 7. in 17. avgustom opravila 194 odmetov vode in požarišče v 6 dneh intervencije zalila s 582 tisoč litri vode, so sporočili iz Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Slovenski jadralni padalci so na evropskem prvenstvu v hitrostnih preletih z jadralnim padalom na napovedan cilj, ki je potekalo v Kruševo v Makedoniji, dosegli izjemen uspeh. Slovenija je osvojila naslov evropskega prvaka ekipno, Tilen Cegla evropski prvak tudi v posamični moški članski konkurenci.
0: Vreme.
1: O vremenu Timotej Kozel z Agencije za okolje.
2: Danes bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne bodo krajevne plohe in nevihte možne tudi drugod. Pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Dnevna temperatura bo na severozahodu okoli 25, drugod od 29 do 34 stopinj Celzija. Krajevne padavine z nevihtami se bodo v četrtek zvečer na zahodu okrepile in se prehodno razširile proti vzhodu države in ob tem postopno slabele. Po noči se bodo predvsem na severozahodu še pojavljale plohe in nevihte. Jutri bo večinoma oblačno. Dopoldne se bodo na zahodu začele pojavljati padavine z nevihtami in se bodo sredi dneva in popodne predvidoma razširile nad vso državo. Najnižje jutranje temperature bodo od 18 do 21, na severozahodu okoli 16, najviše dnevne od 25 do 29, na severozahodu okoli 21 stopinj Celzija.
3: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
7: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
5: Agropop.
7: Ti si moj sonče. Moj zlat.
5: In Atomic Harmonic.
7: Gremo
5: v hribe, projekt pivovarne Laško.
8: Mumbe. Jupi, jupi, čivalice so tu, Mercator pridi ti, čivalce zberi si.
9: V Mercatorju te čakajo živalice iz kmetije. Dopolni album in si z bonus nalepkami izberi živalico po ugodnejši ceni. Mercator.
10: Skoči v avto. Greva samo do šole.
11: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
12: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
11: Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
12: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu.

0: Od 13.40 na Radiju Cenje.
1: Zastoj na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med Bičem in Ivančno Gorico, prav tako na Štajerski avtocesti v obe smeri med Slovensko Bistrico in Dramljami. Radar pa ste opazili v Novem mestu na Belokranjski cesti v smeri centra. Če jih srečate še kje, jih zatožite na 080 13 02. Pa srečno pot!
2: Bodimo varni!
1: Tudi na Ptuju 5 čez tretjo. Ja, to je najvišja energija, ki jo širimo skupaj, to je Slovenija v ritmu pozitive. Z vami Rok Reže, Nuš Rojs in Luka Žerjav. Danes pa je mednarodni dan medicinskih transporterjev, torej vseh tistih, ki v bolnišnicah skrbijo, da pacienti varno pridejo tja, kamor morejo, ali na preiskave ali operacijo, iz enega oddelka na drugega. In mogoče se včasih zdi, da samo peljejo paciente malo naokrog, ne, ampak v resnici so pomemben del ekipe, ki poskrbi, da vse bo v bolnišnici in izven je teče tako, kot mora. In zato v imenu celotne ekipe v ritmu pozitive čestitke ob vašem dnevu in velik hvala za vso delo, čas, potrpežljivost, prijaznost in vse tiste poti, ki jih opravite, da lahko vsi pridejo tja, kamor morajo. Danes si zaslužite ekstra dozo pozitive, zato naj vam jo prinese glasba, ki prihaja. Madonna!

0: si je Jason Mraz napisal najprej in igral samo na koncertih, šele potem, ko je videl, kako je všeč ljudem pod odrom, jo je posnel. In seveda se je takoj potem zavihtela na glasbene lestvice po vsem svetu, ker je res taka še vedno vroča roba, bi rekla. V ritmu pozitive imamo same takšne. Skoraj 15 je čez tretjo, zdaj pa imam eno pomembno vprašanje za vas. Zanima me, kako prepričljivo znate govoriti francosko, ker če nimate pojma, ste tako kot jaz idealni, da se skupaj igramo francoze.
1: Naredi se francoza v ritmu pozitive.
0: V naši nagradni igri Naredi se francoza ne preverjamo znanja francoščine, preverjamo pa vaš občutek in predvsem vašo samozavest, kako se znate narediti francoze. Za sodelovanje pošljite SMS besedo Union na 0413-9300. Ob pol šestih izžrebam nekoga izmed vas, da povem tri izmišljene francoske besede. Pri vsaki boste dobili tri možne odgovore, vi izberete pravega in tako lahko osvojite paket Union Radler 00 izotonik. In brez skrbi, še enkrat, pri tej igri ni pomembno znanje francoščine, ampak samozavest. Pa še ena stvar za vse, ki boste ta vikend na kolesu. To soboto 22. avgusta med 9. in 14. uro se zgodi zadnji letošnji Union Radler izotur dogodek v Rokafeju v Kostanjevici na Krki. Za osvežujočo nagrado in sodelovanje pa SMS Union na 041-309-300 zdaj.
1: Naredi se francoza.
2: V soboto 22. avgusta gas pa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si

ko je noč prava, ni pomembno, koliko je ura, pomembno je samo, da je družba prava. Kakva noč, še vedno diši po dolgih poletnih večerih. Eden takih se lahko odvija že danes večer, če si le dovolimo malo več spontanosti in zabave. V ritmu pozitive zdaj je skoraj 20 čez tretjo, ko pa se nam pridruži tudi Bruce Springsteen. Ain't no angel gonna greet me, it's just you and I. Ja, tole pesem je napisal za film Philadelphia, z njo pa pokazal, dokazal, da lahko ena sama melodija pove več kot bilo kak dolg govor. Potem pa zavrtimo boke na tole mojstrovino.

Alvaro Soler zna mojstrsko ustvariti občutek, kot da si že na dopustu in kot da gre čisto vse zelo počasi in v izi. Oboje slišimo še pred pol četrta v našem ritmu.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. V Vojniku se obeta nova stanovanska soseska, a njen načrt že dviguje prah. Zakaj so občani do projekta zadržani in kakšno vlogo ima pri njem občinski svetnik, ki je hkrati vlagatelj? Preberite v Novem tedniku. Lahko hrupni motori za kros res vozijo povsod? Krajani v Šentjurju opozarjajo na vse več voženj z motorji po sprehajalnih poteh in celo šolskem igrišču. Kaj pravi policija in kje je vožnja z motornimi vozili prepovedana? Preberite v Novem tedniku. Suše, poplave, vročinski valovi ter vse višji stroški. Kmetijstvo se sooča z velikimi izzivi. Bo treba dosedanji način pridelave hrane spremeniti in kako? Odgovore smo iskali v kmetijski prilogi Novega tednika.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Pivovarna in pivnica Lipnik. Pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
0: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Otroci pojejo slovenske pesmi.
3: Super finale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
4: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
3: Super finale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sasas. Generalni pokrovitelj Perutnina Ptuj z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.
5: Bi radi bili vedno na tekočem z dogajanjem v Savinjski regiji? Prenesite aplikacijo Novi tednik in imejte najnovejše lokalne novice vedno pri roki. Aplikacija Novi tednik je na voljo v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Svetniki občine po četrtek so na včerajšnji seji potrdili predlog odloka o proračunu občine za prihodnje leto, ki bo ponovno investicijsko naravnan. Prihodki so načrtovani v višini 8,7 milijona evrov, odhodkov je predvidenih za slab milijon več. Svetniki so potrdili tudi prejemnike letošnjih občinskih priznanj. Naziv častni občan bo prejel Gojko Lončarič. Plaketo občine Pralnica Perila Hajdi, priznanje občine Darko Guzej, denarno nagrado športno društvo Rudniški Risi, priznanje župana pa predsednik krajevne skupnosti po četrtek Urban Videtič.
0: Izbrana glasba 80-ih.
2: Samo za vas.
0: Na Radiu Celje.

0: je Radio Celje.
1: Vidno sme noj. Pogled u nebo.
2: Trenutne temperature v Krškem 35, tudi Laško 35, Trebnje in Vojnik pa tudi Pragersko in Maribor 34, Mislinje pa Šoštanj pa 32 stopinj. Če imate danes večer načrte na proste, malo previdnosti naj ne bo odveč, možne so krajevne plohe, še posebej zahod lahko zajamejo neurja z močnimi nalivi, vetrom in točo. In tudi jutri bo mokro, zjutraj okrog 19 stopinj, popoldne do največ 29, nevihte bodo čez dan zajele večji del države, skratka jutri brez slabe vesti ostanemo noter pod streho, si privoščimo kak film, kokice, za vikend pa se bo vreme počasi izboljšalo, tako da nedelja bo zagotovo sončna in lahko planiramo kak piknik.

0: Zastoj na Dolenjski cesti v smeri Ljubljane med Bičem in Ivančno Gorico, prav tako na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami in v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. O radarjih trenutno ne poročate, če jih kje opazite, pa je tukaj brezplačna. Nič 80, 13, nič 2, pa srečno pot.
1: Bodimo varni. Športnih 30.
2: Rezultati.
1: Tekme.
2: Športni dogodki.
1: Športnih 30.
2: Največ športa iz naše regije.
1: Športnih 30.
2: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.
0: Par minut je čez pol četrto v našem ritmu pozitive in če se danes naredite Francoza, lahko osvojite fantastično osvežilno nagrado, ki jo lahko podelite tudi z vašimi prijatelji.
1: Naredi se Francoza v ritmu pozitive.
0: Tako za sodelovanje v naši simpatični igri samo pošljete SMS z besedo Union na 041-309-300 in ob pol šestih vas pokličem. Tri popolnoma izmišljene francoske besede vam povem in pri vsaki vam dam tri možne odgovore. Če zadajnete vse tri, osvojite Union Radler 00 izotonik. PS, znanje francoščine ni potrebno, samo malo sreče in samozavesti. Zato Union na 041-309-300 zdaj.
1: Naredi se Francoza.
3: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isto to ur.

Pol minute, ja, včasih mine v trenutku, včasih pa se zna tudi pol minute vleči celo večnost. Če damo za primer, ne, da te res zelo, zelo tišči lulat, vece pa je zaseden. V teh primerih zna tudi pol minute traja celo večnost. No, 15 pa sedaj manjka do četrte v ritmu pozitive in kot smo že danes omenili, danes je svetovni dan komarjev. Tako da, če bodo zvečer slučajno začeli preveč feštat, žurat in bodo ekstra tečni, imam za vas en čisto preprost domači trik. Če pa s kakšen piči, si lahko pripravite domačo pasto iz sode bikarbone, ki lahko pomaga oblažiti srbenje in neprijeten občutek po piku. Recept za domačo pasto pa je čist easy. Zmešate približno eno žlico sode bikarbone z ravno toliko vode in tako dobite gosto pasto, ki jo nanesete na mesto pika, pustite približno 10 minut in potem sperete z vodo. Torej, komari, danes je vač dan, ampak naj bo jasno, ne? Praznovali boste na prostem in ne na moji nogi.

Roxette prihaja v nadaljevanju, še pred četrto. Pa Kemal Monteno in Oliver ni je htjela, wow, kakšen hit. Vse to, da ostanemo v našem ritmu.

0: Bi radi bili vedno na tekočem z dogajanjem v Savinjski regiji? Prenesite aplikacijo Novi tednik in imejte najnovejše lokalne novice vedno pri roki. Aplikacija Novi tednik je na voljo v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
1: Mega poletna akcija v Dan kuhinj Celje. Samo do 31. avgusta. Vse kuhinje dodatno minus 20%. Ja, prav ste slišali. Dodatnih 20% popusta na vse kuhinje. Prijavi se na brezplačen izris na dankuhinj-celje.si.
2: Želimo vam srečno vožnjo. AMB Celje. Tehnični pregledi, registracije, zavarovanja. AMB Celje. Na Mariborski cesti 166 zraven McDonald'sa.
1: Ljubitelji adrenalina, pozor! Prihaja četrti reli Dolina zelenega zlata. Petek, 21. august, ob 17. uri ceremonijalni štart pri Fontani Piv Žalec. Od 19. ure dalje super special Žalec in koncert skupine Rokoborci. Sobota, 22. august, hitrostne preizkušnje po občinah Žalec, Prebold, Tabor in Braslovče. Ob 18. uri pa zaključek relija in zabava skupino Firecaj. Se vidimo, 21. in 22. augusta v Spodnji Savinjski dolini. Več na amd-fili.si. Medijska pokrovitelja, Novi tednik in Radio Celje.
3: Relax. Ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grčiji, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
4: Šola činkarije. V petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri. Iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan. Palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Špar.
5: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
6: Novi tednik. Časopis naših krajev.
7: Tokratna številka prinaša. Grafiti v Celju občino vsako leto stanejo več tisoč evrov, novih napisov pa je v zadnjem mesecu vse več. Kdo jih ustvarja? Kakšne so kazni in ali se z vandalskim grafitiranjem srečujejo tudi drugod na Celjskem? Preberite v Novem tedniku. Na celjskem pokopališču zmanjkuje prostora za pokope pokojnikov islamske skupnosti, zato že urejajo nova grobna mesta. Zakaj je širitev nujna in kaj vse bodo na pokopališču še uredili? Pišemo v Novem tedniku. V kmetijski prilogi smo se pogovarjali z direktorjem kmetijske zadruge Laško Urošem Predaničem. Kako pomembna je zadruga za lokalne kmetovalce, kaj vse danes proizvaja in kakšne so v resnici laške hrenovke? Preberite v Novem tedniku.
6: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: novice na Radiu Celje.
1: Obrtniki in podjetniki letos so 49 zahtevami do vlade. Srbiji na pomoč pri gašenju požaru tudi rusko letalo. Vreme na zahodu države proti večeru in ponoči krajevna neurja, možna tudi toča. Dober dan vam želim, Anne-Marie Kekec. Obrtniki in podjetniki so letos zbrali 149 zahtev do vlade, o katerih bodo 2. septembra razpravljali na 21. forumu obrti in podjetništva. Med drugim od nove vlade pričakujejo stabilno davčno okolje, postopno plačevanje prispevka za dolgotrajno oskrbo ter prožno delovno zakonodajo. Na pomoč pri gašenju požarov v Srbiji je prispelo rusko protipožarno letalo Iljušin. Sodelovalo bo pri gašenju požara v naravnem rezervatu Deliblatska peščara na severovzhodu države, kjer je največje žarišče. Po državi je še vedno aktivnih več požarov, ki pa so po besedah pristojnih pod nadzorom. Letalo Iljušin ruskega ministrstva za civilno zaščito lahko v enem na leto odvrže tudi do 42 ton vode. Severna Koreja je proti morju vzhodno od korejskega polotoka izstrelila vsaj en neznani strelek, sta sporočili Južna Koreja in Japonska. Incident se je zgodil le nekaj ur potem, ko je ameriški predsednik Donald Trump napovedal srečanje s severnokorejskim voditeljem. Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić bo od danes do ponedeljka v Sloveniji gostil ekipo Los Angeles Lakers. Druženje pred začetkom nove sezone Severnoameriške lige NBA je namenjeno predvsem spoznavanju in povezovanju igralcev, saj je ekipa poleti doživela kar precej sprememb. Nova sezona v ligi NBA pa se bo začela konec oktobra.
0: Vreme.
1: Preverimo še vreme. Timotej Kozel z Agencije za okolje napoveduje.
2: Krivne padavine z nevihtami se bodo na zahodu ukrepile in se prehodno razširile proti vzhodu države in ob tem postopno slabele. Ponoči se bodo predvsem na severozahode še pojavljale plohe in nevihte. Jutri bo večinoma oblačno. Dopoldne se bodo na zahodu začele pojavljati padavine z nevihtami in se bodo sredi dneva in popodne predvidoma razširile nad vso državo. Najnižje jutranje temperature bodo od 18 do 21 na severozahodu okoli 16, najvišje dnevne od 25 do 29 na severozahodu okoli 21 stopinj Celzija. V soboto kaže na zmerno oblačno vreme. Še se bodo pojavljale občasne krivne padavine. V nedeljo kaže na večinoma sončno vreme, popodne v gorah ni izključena kakšna ploha.
3: Tedenska izbira Kimotivera. Gel za prhanje Palmolive Naturals. 2 kosa za 4,59 €. Toaletni papir Violeta Premium. 4,99 € ob nakupu 2 ali več. Mehčalec Ornel. Kar 50% ceneje ob nakupu 2 kosov ali več. Šolske potrebščine. Kar 30% ceneje. Izbira Kimotivera. Mercator.
4: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni za 32,99 € na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
3: Odpri paket o kupu 2 kosov ali več. Šolske potrebščine, kar 30% ceneje. Izbira Kimotivera. Mercator.
4: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni za 32,99 € na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem

0: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež file de mignon z Lidl Plus 30% ceneje. Sveži piščančji zrezki mini fileji z Lidl Plus 3,69 € in premium korneti 30% ceneje. Lidl. Splača se.
1: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
2: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
1: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
2: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
3: Kokos Agency.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Vedno najboljša družba.
7: Če je zabava ali služba.
6: Radio Celje.
7: Vedno z menoj.
8: Zastoj na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med Bičem in Ivančno Gorico, prav tako na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami in v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. Če se znajdete v zastoju ali pred delovno zaporo, naredite in držite reševalni pas. Če pa opazite še kaj, kar se dogaja na cestah, pa dobrodošli, da sveže informacije sporočite na brezplačno 080 13 02. Srečno pot!
9: Bodimo varni!
8: In tudi v Velenju 6 minut čez četrto. To so ljubezen, smeh, zanimivosti, odlična glasba, nagradne igre, to je Slovenija v ritmu pozitive. Dobrodošli v nov dan užitka. Z vami Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. In danes tudi dan limonade. Lani sem bila na dopustu na Kanarskih in nisem mogla verjeti, da ne poznajo limonade. Sem jih morala naučiti. Sem rekla, da morajo stisniti limono v kozarec, dodati vodo. In potem me je natakar pogledal in rekel, this is it, no juice. Sem rekla, this is lemonade, this is juice from lemon. Pa se je samo smejal, rekel, samo to bom pila, nič konkretnega. Ampak včasih res ne rabiš veliko. Preprosta limonada, dobra družba, dobra glasba in to je to. In tudi, če smo mogoče čez dan imeli kak kis, v trenutek, nič hudega, tudi limona je kisla, pa lahko iz nje vseeno naredimo vrhunsko svežilno pijačo. Tako da, malo cukra, malo dobre volje in že šibamo naprej.

0: Kitten, pesem The Taris Harija je sicer nastala že v 60-ih letih, a Tommy Kitten pa jo je leta 2002 spremenila v svetovno uspešnico in z njo osvojila vrh britanske lestvice, pa tudi se mi zdi, da kar vsega sveta. V ritmu pozitive je točno 15 čez četrto in če ste se kdaj želeli narediti francoza, je danes vaš dan. Ne, ni treba znati reči niti bonjour, ker danes v nagradni igri Naredi se francoza uporabljamo čisto posebno francoščino, takšno, ki ne obstaja.
1: Naredi se francoza v ritmu pozitive.
0: Za sodelovanje pošljite SMS besedo Union na 0413 309 300 in se igrajte z nami. Ob 17:30 izžrebam enega poslušalca ali poslušalko in ponudim oziroma povem tri popolnoma izmišljene francoske besede. Za vsako ponudim tri možne odgovore, vi pa morate ugotoviti, kateri je pravi. In če ste dovolj samozavestni in zadenete vse tri pravilne odgovore, je nagrada vaša Union Radler 00 izotonik. Torej, ni treba v šolo za francoščino, ni treba na tečaj, niti ni treba iskati prevajalca. Samo telefon v roke in SMS Union na 0413 309 300. Če pa slučajno še kdo nima načrta za to soboto, ena ideja. Zadnji letošnji Union Radler izotur dogodek se zgodi med 9 in 14 uro v Rock Cafeju v Kostanjevici na Krki. Tako da danes francoščina, v soboto kolo, dobra družba in dobra energija. Zdaj pa Union na 0413 309 300 in mogoče te ob 17:30 pokličem. Imej telefon pri sebi.
1: Naredi se francoza.
2: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v Rock Cafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si

ja, če imaš nekoga v srcu in mislih, se lahko tudi 1000 km čuti presenetljivo blizu. Kalifornija in 1000 km smo slišali. Tudi jaz vas ne vidim in ne vem, koliko kilometrov ste oddaljeni od mene, ampak vas čutim zelo, zelo blizu. V ritmu pozitive 20 čez četrto, čez nekaj trenutkov pa z nami tudi ena najlepših rock balad iz 80-ih, ena taka brez kričanja, brez nekih velikih kitarskih solaž, samo preprosta zgodba o ljubezni.

prihaja, za njo še malo nostalgije iz Jugoslavije, Milo Hrnić s pesmijo Tvoja mati je legla da spava, na to pa še Latino lover Enrique Iglesias s pesmijo Me pa se, da ostanemo v našem ritmu.

0: Poletje v Slovengradcu živi v ritmu glasbe, kulture in druženja. Vabljeni v mestno jedro, kjer vas skozi vse poletje čakajo koncerti, predstave, ustvarjalni dogodki in številna doživetja na prostem. V sklopu Poletja v mestu in Slovengraškega poletnega festivala. Sprehodite se po živahnih ulicah, uživajte v prijetnem vzdušju in ustvarjajte nepozabne poletne spomine. Več informacij na visitslovengradec.si. Plesna šola Katan Celje. Tečaji za vse starostne skupine že od 3 let v dvorani Golovec Celje. Prijavi se na katan.si.
1: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: V Lejdi se poklanjamo spominu na Mileno Zupančič. Preverili smo, kako je bilo na poroki odbojkarja Tončka Šterna. S 16-letno atletinjo Živo Remic klepetamo o njenih osupljivih uspehih. Stefanijo pogovori o ljubezni in ranah, ki jih celi z glasbo. Revija Lejdi, tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.
4: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili karterani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. V Celju končujejo urejanje novega zelenega prostora drevesnega parka v Medlogu. Z dokončno ureditvijo območja nekdanje drevesnice bo Celje dobilo novo zeleno površino za sprehode, igro, druženje in urbane vrtove. V občini pravijo, da bo prostor, ki bo nadaljeval razvoj zelenega pasu ob Savini, še dodatno okrepil stik mesta z naravo. Za projekt Zelena cona drevesni park je občina pridobila nekaj manj kot 680 tisoč evrov nepovratnih sredstev, večinoma iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

0: Pogled u nebo.
1: Ja, trenutno Črnomelj 34 stopinj, Slovenska Bistrica, Šentjur in Ptuj 33, Mislinja, Žalec in Žužemberk 31, Velenje pa okroglih 30 stopinj. Že danes večer bodo začele nastajati krivne plohe in nevihte, močni nalivi in veter bodo na zahodu, jutri pa se bodo padavine razširile nad vso Slovenijo, do povdan bo okrog 19 stopinj, čez dan do 29, v soboto bo z nami še nekaj oblakov in tudi kakšna ploha ni izključena, nedelja pa bo suha in sončna, idealna. Da gremo na sladoled.

0: Zastoj še vedno na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med Bičem in Ivančno Gorico, pa tudi na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami in v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. O radarjih ne poročate, če pa kje kakšnega opazite, pa sporočite na brezplačno 08013 02. Pa srečno pot!
1: Bodimo varni! Športnih 30.
2: Rezultati.
1: Tekme.
2: Športni dogodki.
1: Športnih 30.
2: Največ športa iz naše regije.
1: Športnih 30.
2: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.
0: Par minut je čez pol peto v našem ritmu pozitive in če znate samozavestno reči nekaj, česa ne razumete niti sami, imam danes igro za vas.
1: Naredi se francoza v ritmu pozitive.
0: Tako, ne rabite znati francosko, lahko pa se naredite francoza, če pošljete SMS Union na 041-309-300, vas ob pol šestih pokličem, ko izžrebam enega izmed vas, mu povem tri izmišljene francoske besede, dam tri možne odgovore in če zadanete vse tri odgovore, dobite paket Union Radler 00 izotonik. Torej, SMS Union na 041-309-300 in srečno!
1: Naredi se francoza.
3: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v Rock Cafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isto to ur.

Wow, kakšna uspešnica, ljuba vedne žene v ritmu pozitive. 20 minut manjka do pete. Zanimivo pa je, da je Peter Grašo bil 24 let v vezi s hrvaško pevko Danijelo Martinović in čeprav jo nekateri omenjajo kot nekdanja zakonca, se pravzaprav nikoli nista poročila. Ne? Njuna zveza se je končala leto 2021, kmalo zatem pa je Grašo začel zvezo s Hano Hulić, hčerko glasbenika Tončija Huliča in par je potem svojo ljubezen okronal s poroko 19. februarja 2022 v Splitu. Tako da, čeprav si je marsikdo mislil, da je že bil prej poročen, je v bistvu bil poročen oziroma je poročen samo enkrat, ne? Mislim, samo enkrat se je poročil in to še traja in naj traja, ampak kar sem želela povedati je to, da je tudi Jan Plestenjak po lanski poroki s Tadejo Majerič priznal, da se je njegovo življenje na odru malo spremenilo po poroki. Pravi, da danes ne more več igrati tistega zapeljivca iz občinstva in osvajati spogledi, ker v resni zvezi in zakonu človek pač drugače žari in zdaj pač osvaja res samo s pesmijo in z občutki. Tako da mi pa nadaljujemo z občutki. Hard prihaja pa Holis, Cyndi Lauper in Alja, še vse to pred peto v našem ritmu pozitive.

0: Ljubitelji adrenalina, pozor! Prihaja četrti reli Dolina zelenega zlata. Petek, 21. august, ob 17. uri ceremonijalni štart pri Fontani Piv Žalec. Od 19. ure dalje super special Žalec in koncert skupine Rokoborci. Sobota, 22. august, hitrostne preizkušnje po občinah Žalec, Prebold, Tabor in Braslovče. Ob 18. uri pa zaključek relija in zabava skupino Firecaj. Se vidimo, 21. in 22. augusta v Spodnji Savinjski dolini. Več na amd-vili.si. Medijska pokrovitelja, Novi tednik in Radio Celje.
1: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
2: Toča.
3: Brez skrbi.
4: Za hitro, ugodno in trajno rešitev kritine Metalko Bučar Štore poskrbi. Vse za streho na enem mestu.
5: Metalko Bučar. Metalko Bučar.
6: Pivovarna in pivnica Lipnik. Pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
7: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. augusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
8: Otroci pojejo slovenske pesmi
9: in se veselijo.
8: Super finale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
10: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
8: Super finale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sasas. Generalni pokrovitelj Perutnina Ptuj z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.
11: V Novi Jani, iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
12: Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Evropska komisija še ni obravnavala prošnje Slovenije za začasno znižanje trošarin. Air traktori požar nad Srednjim vrhom zalili skoraj 600 tisoč litri vode. Vreme na zahodu države proti večeru in ponoči krajevna neurja, možna tudi toča. Dober dan vam želim, Anne-Marie Kekec. Evropska komisija je prijela uradno prošnjo Slovenije za začasno znižanje trošarin na pogonska goriva pod evropski minimum, so potrdili v Bruslju. Obravnavali jo bomo v najkrajšem možnem času, so napovedali. Podrobnejših informacij niso podali. Letala Air Tractor so v gašenju požara na nedostopnem terenu nad Srednjim vrhom pri gozdu Martuljku med 7. in 17. avgustom opravila 194 odmetov vode in požarišče v 6 dneh intervencije zalila s 582 tisoč litri vode, so sporočili iz Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. V prometni nesreči, ki se je zgodila dopoldne na Domžalski cesti v Kamniku, je umrl 76-letni voznik osebnega vozila. Nesreča se je zgodila, ko je voznik zavil na prednostno cesto, po kateri je pripeljal voznik tovornega vozila. Po trčenju je 76-letnik umrl na kraju nesreče, so sporočili s policijske uprave Ljubljana. Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić bo od danes do ponedeljka v Sloveniji gostil ekipo Los Angeles Lakers. Druženje pred začetkom nove sezone Severnoameriške lige NBA je namenjeno predvsem spoznavanju in povezovanju igralcev, saj je ekipa poleti doživela kar precej sprememb. Nova sezona v ligi NBA pa se bo začela konec oktobra.
0: Vreme.
1: Preverimo še vreme. Timotej Kozel z Agencije za okolje napoveduje.
2: Krivne padavine z nevihtami se bodo na zahodu ukrepile in se prehodno razširile proti vzhodu države in ob tem postopno slabele. Ponoči se bodo predvsem na severozahode še pojavljale plohe in nevihte. Jutri bo večinoma oblačno. Dopoldne se bodo na zahodu začele pojavljati padavine z nevihtami in se bodo sredi dneva in popodne predvidoma razširile nad vso državo. Najnižje jutranje temperature bodo od 18 do 21 na severozahodu okoli 16, najvišje dnevne od 25 do 29 na severozahodu okoli 21 stopinj Celzija. V soboto kaže na zmerno oblačno vreme. Še se bodo pojavljale občasne krivne padavine. V nedeljo kaže na večinoma sončno vreme, popodne v gorah ni izključena kakšna ploha.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami Dejan Dogaja Ben.
5: Ale, ale, Aleksandra, taka, taka seksi mačka.
3: Agropop.
5: Ti si moj sonček, ha, moj zlati sonček. Ha.
3: In Atomic Harmonic.
6: Izgala si bom fan, pa ti zgatare lizga. Svaj izgala ta njegova resna rekše brizga.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
7: Tedenska izbira Kimotivera. Gel za prhanje Palmolive Naturals. 2 kosa za 4,59 €. Toaletni papir Violeta Premium. 4,99 € ob nakupu 2 ali več. Mehčalec Ornel. Kar 50% ceneje ob nakupu 2 kosov ali več. Šolske potrebščine. Kar 30% ceneje. Izbira Kimotivera. Mercator.
8: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center, ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
9: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
10: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
11: Ustavimo se v Roncafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
10: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
11: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
10: Te zanima še več? isotour.si.
12: Že
11: osvežitev in druženje. Union Radler 00 izotonik vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
10: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
11: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
10: Te zanima še več? isotour.si.

0: Zastoj še vedno na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med Bičem in Ivančno Gorico, prav tako na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami in v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. Če opazite še kak radar ali zastoj, pa sporočite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot!
1: Bodimo varni!
0: In tudi v Novem mestu 6 minut čez peto. To so te pozitivne vibracije, ki se širijo naokrog, to je Slovenija v ritmu pozitive in skupaj smo Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. In če pomislim, koliko časa danes preživimo na telefonih, računalnikih in vseh mogočih zaslonih, sem res vesela in res mi je všeč, da še obstaja klasičen radio, brez ekrana, brez drsenja s prstom in brez tiste izbire med še tisočimi drugimi stvarmi, da lahko res samo poslušamo glasbo in malo odklopimo od tega digitalnega sveta in gremo v svojega, z glasbo, zgodbami in z veliko dobre volje.

0: Unwritten in dobrodošli v ritmu pozitive. 15 je čez peto in po tem tednu bi rekla, da smo vsi skupaj že skoraj pripravljeni na francosko državljanstvo. Imamo na glas, imamo samozavest, manjka nam samo še to, da bi kdo dejansko razumel, kaj govorimo. Ampak nič hudega, ker pri naši nagradni igri Naredi se francoza tega nihče sploh ne preverja.
1: Naredi se francoza v ritmu pozitive.
0: Ja, dajte, igrajte se z nami, pošljite SMS ključno besedo Union na 0413 300 930. Že čez 15 minut bom izžrebala enega poslušalca ali poslušalko in ga poklicala. Potem pa povedala tri izmišljene francoske besede. Pri vsaki besedi bom dala tri možne odgovore in naloga je preprosta. Vi izberete prave tri odgovore in osvojite paket Union Radler 00 izotonik. Tako da, če ste človek, ki zna odgovor povedati zelo samozavestno, tudi kadar nima pojma, kaj to je, ste idealen kandidat. Če boste pa ta vikend iskali razlog za skok na kolo, pa imamo tudi tega. V soboto 22. avgusta bo med 9. in 14. uro v Rock Cafeju v Kostanjevici na Krki zadnji letošnji Union Radler izotur dogodek. Zdaj pa še res zadnji opomnik, 15 minut in SMS Union na 0413 300 930, pa telefone imejte pri sebi, ker mogoče pokličem ravno vas.
1: Naredi se francoza.
2: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v Rock Cafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.

Zbog jedne divne crne žene, ker nekatere ljubezenske zgodbe ostanejo večne, če tudi imajo drugačen konec, kot bi si želeli. Dobrih 20 je čez peto v našem ritmu pozitive, prihaja pa še nekaj čisto novega, čisto nekaj letošnjega, popularnega, modernega. Najbolje, da kar prisluhnemo. The Fate of Ophelia. Taylor Swift prihaja v nadaljevanju, še pred pol šesto v naš ritem pozitive, pred njo Gabriel in pesem Rise, pa Ese tu pego. Vse to, da ostanemo v našem ritmu.

0: Iščete novosti, moč in zanesljivost? Potem se ostavite pri ITRO Store. Na sejmu Agra 2026 vas vabimo na naš razstavni prostor, kjer boste lahko od blizu spoznali vrhunsko mehanizacijo ter preverili, kaj zmore New Holland. V času sejma se vam želimo približati tudi z različnimi ugodnostmi. Zato ne zamudite priložnosti. ITRO Store, vaš pooblaščeni zastopnik, prodajalec in serviser New Holland. Se vidimo na Agri.
1: Novi tednik, časopis naših krajev.
2: Tokratna številka prinaša. Prah dviguje nenavadna večmilijonska prodaja. Za 6,3 milijona evrov so na prodaj 4 podvodna zemljišča v Slivniškem jezeru. Kdo jih prodaja, kdo ima predkupno pravico in zakaj prodaja razburja lokalno skupnost? Preberite v Novem tedniku. Letošnja letina hmelja bo zaradi vročine, suše in toče najverjetneje podpovprečna. Po Sloveniji je bilo poškodovanih skoraj 2/3 vseh hmeljišč. Kako zahtevne vremenske razmere vplivajo na letošnje spodnje savinsko zeleno zlato, pišemo v Novem tedniku. Brez dela ni jela, saj z lenobo v življenju težko dosežeš kakršnekoli cilje, pravi 19-letni Rok Hvala iz Spodnjih Selc. Čeprav mu kmetovanje ni bilo položeno v zibelko, ga je izbral sam. V kmetijski prilogi preberite, zakaj si nekoč želi prevzeti družinsko kmetijo in nadaljevati tradicijo.
1: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. V občini Prebold izvajajo dela v okviru projekta opremljanje aglomeracije Prebold, katerega namen je izgradnja kanalizacijskih vodov v skupni dolžini dobrega kilometra in pol. Do zdaj je bilo zgrajene že 800 metrov kanalizacije na območju Reške ceste in Svetega Lavrenca. V prihodnjih dneh se bodo izvajalci lotili izgradnje kanalizacije na cesti na Dobravo. Tam bodo izvedli še rekonstrukcijo vodovoda, ceste, meteorne kanalizacije in javne razsvetljave. Naložba je vredna dober milijon evrov, projekt je financiran v višini slabih 615 tisoč evrov iz evropskih sredstev.
0: Izbrana glasba 80-ih.
2: Samo za vas.
0: Na Radiu Celje.

Ja, trenutno Ptuj in Pragersko, pa tudi Šmarje pri Jelšah 32 stopin, Žužemberk in Metlika pa Laško 31, Polzela in Velenje pa okroglih 30. Danes večer lahko nastanejo krajevne plohe in nevihte, močni nalivi in veter pa bodo na zahodu. Jutri se bodo padavine razširile nad vso Slovenijo, dopoldan bo okrog 19 stopin, čez dan 29. V soboto bo z nami še nekaj oblakov in tudi kakšna ploha ni izključena, ampak nedelja bo suha in sončna, tako da nedelja lahko planiramo kosilo zunaj. Gremo na ceste. Zastoj še vedno na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami. Danes po noči med 22. in 5. uro zjutraj pa bo zaprta štajerska avtocesta proti Celju med Blagovico in Vranskim zaradi del. Če opazite še kaj, kar ovira promet ali pa kje kakšne radarje, je pa tukaj brezplačna. Nič 80, 13, nič 2. Pa srečno pot.

0: Par minut je čez pol šesto v našem ritmu pozitive in mislim, da je dovolj izmišljene francoščine za danes. Ura je že čez pol šesto in čas je, da preverimo, kdo bo današnji mojster oziroma mojstrica izmišljene francoščine.
1: Naredi se francoza v ritmu pozitive.
0: Dobar dan in dobrodošli v ritmu pozitive, Martin.
2: Ja, zdravo.
0: Zdravo, ste se vi prijavili v našo igro in se radi naredite kdaj pa kdaj francoza?
2: Se lahko jaz da nekaj povem, ko sem jaz punce sprašoval.
0: Ja, seveda.
2: Ko sem bil mlad, pa ja. Sem jo parla v france, ne?
0: Ja.
2: Pa je pa rekla, da ne, sem pa rekel, jaz tudi ne, sem rekel, poljubila se pa dost po francoski.
0: Martin, vi ste torej pravi zapeljivec, zapeljete veliko žensk tako po francosko?
2: Ne, da imam eno stalno.
0: Ja, bravo, torej ste vi, ta prav dec, zapeljujete eno na tisoč možnih načinov, bravo. Zdaj pravila že poznate, jaz povem tri izmišljene francoske besede, tri možne odgovore, vi pa izberete pravilnega. Če zadanete vse tri, osvojite paket Union Radler 00 Isotonics. Akcija, gremo?
2: Ja, lahko, ja.
0: Ok. Potem pa kar prva izmišljena francoska beseda, la colenete bolete, kar pomeni A. boleče koleno, B. premajhen kolesarski sedež ali C. pade z kolesa. La colenete bolete. Kaj pravite, Martin?
2: To pa kolen boli.
0: Točno to, bravo. Prvi odgovor pravilen. Drugi odgovor oziroma druga beseda francoska, levetron, kar pomeni A. pokvarjena prestava, B. veter ali C. počasen kolesar. Torej, levetron, kaj pomeni?
2: Veter.
0: Bravo, tudi drugi odgovor pravilen. Zdaj pa še zadnji in če vam ta uspe, nagrada vaša. Tretja izmišljena francoska beseda je la lužete. La lužete, kar pomeni A. luža, B. blatna kolesarska pot ali C. mokra nogavica. Kaj pravite, Martin? La lužete, kaj pomeni?
2: Luža.
0: Točno to. Trije odgovori, očitno imamo danes pravega mojstra izmišljene francoščine, tako da čestitke, osvojili ste paket Union Radler 00 Isotonic.
2: Hvala, najlepša hvala. Druga ja. Pa tak na 004 liter.
0: Ja, bravo, torej ga imate radi.
2: Ja, ja, tudi ga žena tak rada pije tudi.
0: A tudi, a vam je slučajno žena malo pomagala pri odgovorih?
2: To najdele na šihto. Jaz tak, kolikor tudi zastopim, zgovarjam pa ne po tujih jezitkih.
0: Aha, ja. Potem pa mislim, da je prav, da delite Radler Union 00 Isotonic tudi z vašo ženo. Uživajte.
2: Ja.
0: Čestitke še enkrat, ostali pa imate novo priložnost že jutri. Spet vas čakajo tri nove izmišljene besede in ob pol šestih nov telefonski klic. Za sodelovanje pa lahko že danes pošljete SMS ključno besedo Union na 041-309-300.
1: Naredi se francoza.
3: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v Rom kafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Isotonic Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isotour.com.

0: Amigo, vsi so bili z nami s hotelom Kalifornija, dobrih 15 je do 6 v našem ritmu, z nami pa še vedno poslušalec Martin, ki je tudi današnji nagrajenec, še vedno je z nami. Martin, ste rekli, da veste enega resničnega na temo tujih jezikov. Martin.
1: A te svice, ko je šel Bosancev v Nemčijo?
0: Ne vem.
1: Ko pa ne znal po njim zgovoriti, ne?
0: Ja.
1: Pa ne videl, kako bi kruh rekel, ne?
0: Ja.
1: Je pa rekel, mislim počakaj, da bo prvo en Nemc pršil po kruh, ne, pa vedel, kako oni reče. Pa pride Nemc, ne, pa reče, ajno je kilo brod, pa gri, ne, pa mislim, bo Bosanci reče brod, ne, pa Bosanci reče, je rekel, ajno kilo brod je dva čamca, ko je še v hrtu dvi zemlje zrom.
0: Ja, Martin, hvala, verjamem, da ste nasmejali sedaj vse ljudi v ritmu pozitive in skupaj smo tako obkljukali še en prijeten popoldan. V današnjem četrtkovanju je bilo zares vsega, od zanimivih zgodb do glasbe, dobre volje in seveda tudi naše nagrade, ki jo bomo jutri spet in še zadnjič ta teden podelili. Jutri kaže, da bo bolj oblačno in nevihto in to me spomni na eno misel, da mir ni takrat, ko je življenje brez neviht. Mir je, ko se naučimo plesati tudi v dežju. Zato izkoristimo današnji večer, imejmo v mislih, da ne moremo vedno izbirati, kaj se nam bo zgodilo, lahko pa izberemo, kako se bomo na to odzvali. Mislim pa, da je glasba najboljši odgovor za vse. Kot slišite v nadaljevanju, ne bo manjkalo odlične glasbe. Freddie Mercury prihaja z The Great Pretender, pa Manca Špik in Izak Palma z romantično pesmijo Oba. Vse to še pred šesto. Naj bo vaš večer miren, ljubeč ali pa divi in razigran. Samo da je po vaše in da ste srečni in se slišimo v ritmu pozitive.
2: Radio Novice iz Savinjske regije. Vsak dan. Z aplikacijo Novi tednik jih ne boste nikoli zamudili. Preverite, kaj je novega v vašem kraju in ostanite povezani z dogajanjem v regiji. Prenesite aplikacijo Novi tednik v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
3: Tradicionalno svež.
4: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
3: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
4: Pomorski sejem.
5: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
6: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
7: Ljubitelji adrenalina, pozor! Prihaja četrti reli Dolina zelenega zlata. Petek, 21. avgust, ob 17. uri ceremonialni štart pri Fontani Pivžalec. Od 19. ure dalje super special žalec in koncert skupine Rokoborci. Sobota, 22. avgust, hitrostne preizkušnje po občinah Žalec, Prebold, Tabor in Braslovče. Ob 18. uri pa zaključek relija in zabava skupino Firecyk. Se vidimo, 21. in 22. avgusta v Spodnji Savinjski dolini. Več na amd-vili.si. Medijska pokrovitelja, Novi tednik in Radio Celje.
8: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
9: Šola Činkarije. V petek, 4. septembra o 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri. Iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan. Palačinke, šmorn, sladolet, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini go-kart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Špar.
10: Obveščamo vas, da bo glasni oddelek Novega tednika in Radija Celje do 31. avgusta odprt po poletnem delovnem času in sicer od 8. do 14. Hvala za razumevanje.
11: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošljite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
12: V Lejdi se poklanjamo spominu na Mileno Zupančič. Preverili smo, kako je bilo na poroki odbojkarja Tončka Šterna. S 16-letno atletinjo Živo Remic klepetamo o njenih osupljivih uspehih. Stefanijo pogovori o ljubezni in ranah, ki jih celi z glasbo.
13: Revija Lejdi, že na prodajnih mestih.
14: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
15: Več v reviji History in na alivezda.si.
16: Športnih 30.
17: Rezultati.
16: Tekme.
17: Športni dogodki.
16: Športnih 30.
17: Največ športa iz naše regije.
16: Športnih 30.
17: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.

Elektrocelje obvešča, da bo jutri prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. V Celju med 6.15 in 8. uro na območju transformatorske postaje Magistrala Zahod. V Vojniku med 7.30 in 13. uro na območju transformatorske postaje Razdel nizkonapetostno omrežje Polže. V Gorici pri Slivnici med 8. in 12. uro na območju transformatorskih postaj Njivice in Paridol. V Loki pri Žusmu med 7. in 10. uro na območju transformatorske postaje Dobrina nizkonapetostno omrežje Brode. In v Rogaški Slatini med 11. in 14. uro na območju transformatorske postaje Negonje, nizkonapetostno omrežje Vinska cesta. Vse informacije najdete tudi na spletni strani Elektra Celje.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. V Vojniku se obeta nova stanovanska soseska, a njen načrt že dviguje prah. Zakaj so občani do projekta zadržani in kakšno vlogo ima pri njem občinski svetnik, ki je hkrati vlagatelj? Preberite ko. Lahko hrupni motori za kros res vozijo povsod? Krajani v Šentjurju opozarjajo na vse več voženj z motorji po sprehajalnih poteh in celo šolskem igrišču. Kaj pravi policija in kje je vožnja z motornimi vozili prepovedana? Preberite v Novem tedniku. Suše, poplave, vročinski valovi ter vse višji stroški. Kmetijstvo se sooča z velikimi izzivi. Bo treba dosedanji način pridelave hrane spremeniti in kako? Odgovore smo iskali v kmetijski prilogi Novega tednika.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Plesna šola Katan Celje. Tečaji za vse starostne skupine že od 3 let v dvorani Golovec Celje. Prijavi se na katan.si.
3: V Novi Jani. Iskren pomenek ob 10-letnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula 4 ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
4: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.

Lepo pozdravljeni, pred mikrofonom sem Simona Šolinič. Podatki prometne varnosti nas žal znova opozarjajo na zaskrbljujoč trend slabšanja uporabe varnostnega pasu, kar ima neposredne in pogosto usodne posledice. Po podatkih policije je lani v prometnih nesrečah v Sloveniji umrlo skoraj 30 voznikov osebnih vozil, 16 potnikov in 2 voznika tovornih vozil. Od tega jih 16 ni uporabljalo varnostnega pasu v času nesreče. Torej je bila stopnja uporabe varnostnega pasu med umrlimi vozniki v lanskem letu le 61,5%, kar pomeni, da skoraj 4 od 10 v času smrtne prometne nesreče niso bili pripeti. Stopnja uporabe je bila sicer največja pri lažje telesno poškodovanih voznikih. Varnostni pas ni stvar udobja ali osebne presoje, temveč temeljni varnostni ukrep, ki dokazano rešuje življenja. Podatki kažejo, da se nevarno vračamo korak nazaj in tega si ne moremo privoščiti, pravijo na agenciji za varnost prometa. Na problem neuporabe varnostnega pasu opozarja tudi število ugotovljenih kršitev. Policija je lani zaznala več kot 24 tisoč kršitev zaradi neuporabe varnostnega pasu. Varnostni pas je eden ključnih elementov pasivne varnosti v vozilu. Skupaj z zračno blazino preprečuje nenadzorovano gibanje telesa ob trku, zmanjšuje udarce ob trde dele notranjosti vozila, preprečuje izmet iz vozila in pomembno zmanjša tveganje za najhujše posledice nesreče. S močjo rok in nog bi se v sedežu lahko zadržali le pri trku s hitrostjo do 7 km/h. Pri vseh večjih hitrostih je pas odločilen. Pravilna uporaba varnostnega pasu zmanjša tveganje za smrtni izid in hude poškodbe za približno polovico, tveganje za nastanek lažjih poškodb pa skoraj za četrtino, tako pri voznikih kot pri sopotnikih. Za potnike na sprednjih sedežih se tveganje zmanjša za do 60%, za tiste na zadnjih sedežih pa do 44%. Pomembno je poudariti, da zračna blazina ne more nadomestiti varnostnega pasu, temveč deluje pravilno le v kombinaciji z njim. Brez pripetega pasu lahko sprožena zračna blazina celo povzroči dodatne poškodbe. Ko govorimo o prometni varnosti zaradi varnostnega pasu, je dobro vedeti naslednje. Z večjo hitrostjo se močno poveča tudi tako imenovana naletna teža. Že pri trku s hitrostjo 30 km/h se naletna teža poveča za 7 do 8-krat, pri 50 km/h pa kar za 25-krat. Kaj to pomeni v praksi? 80 kg težak potnik, ki na zadnjem sedežu ni pripet, pri trku s 30 km/h prileti v oviro ali drugega potnika silo približno 600 kg, pri 50 km/h pa z več kot 2 tonama. To je sila, ki človeško telo brez varnostnega pasu preprosto ne more kljubovati. Ostanite z nami, več podrobnosti v nadaljevanju.

0: Varno in pripravljeno na Radiu Celje.
1: Danes govorimo o pomembnosti varnostnega pasu. Otroci so kot potniki med najbolj ranljivimi udeleženci v prometu. Že ob manjših hitrostih in navidezno lažjih trkih lahko trpijo hude poškodbe. Otroci manjši od 140 cm ali lažji od 36 kg morajo biti med vožnjo pripeti v ustreznem otroškem varnostnem sedežu, prilagojenem svoji višini ali teži. Sedež pa mora biti pravilno nameščen in zategnjen v skladu z navodili proizvajalca. Odgovornost za varno pripenjanje otrok je vedno na strani odraslih. Pomemben del osveščanja najmlajših predstavlja projekt Pasovček, ki ga Agencija za varnost prometa v Sloveniji izvaja že več kot 20 let. Gre za enega najbolj prepoznavnih in uspešnih projektov prometne vzgoje v naši državi. In na splošno, kako se sploh pravilno pripnemo. Pas mora potekati tesno ob telesu in ne preko debelejših oblačil, zgornji del pasu mora potekati preko sredine ramena in ne preblizu vratu, prav tako ne sme zdrsniti z rame. Spodnji del pasu pa mora potekati preko bokov in medenic, nikoli preko trebuha, se lahko v nasprotnem primeru povzroči hude notranje poškodbe. Pas tudi ne sme biti zvit ali ohlapen. Sponka mora biti pravilno zapeta in slišno zaskočiti s klikom. Pas s potegom proti zgornji pritrditveni točki vedno pravilno naravnamo in zategnemo, da se dobro prilega telesu. Sedež in volan morata biti nastavljena tako, da je razdalja do volana vsaj 25 cm. Naslonjalo za glavo mora biti nastavljeno v višini temena, razdalja med glavo in naslonjano pa čim manjša. Nepravilno nastavljeno zglavnik lahko namreč ob trku od zadaj povzroči hude poškodbe vratne hrbtenice tudi pri nizkih hitrostih. To velja tudi za potnike na zadnjih sedežih. Tako Agencija za varnost prometa in policija zato pozivata vse naj se vedno in brez izgovorov pripnemo z varnostnim pasom na vsaki, tudi najkrajši poti. Vozniki naj dosledno poskrbijo za pripetost vseh potnikov, tako odraslih kot otrok. Prometne nesreče namreč vedno znova potrjujejo, da bi bile posledice pogosto bistveno blažje ali pa jih sploh ne bi bilo, če bi bil varnostni pas uporabljen pravilno in dosledno. Osnovni nameni varnostnega pasu so, torej, da v primeru trka ostanejo potniki v vozilu na svojem sedežu, da ob čelnem trku pas zmanjša gibanje telesa naprej ali nazaj ter preprečuje trk z notranjostjo avtomobila. Prevzame tudi velik del energije in jo porazdeli na pas ter na različne dele telesa ter da v kombinaciji z zračno blazino ter drugimi elementi pasivne varnosti, kot so naslonjalo za glavo, ergonomske sedeže ali karoserija vozila, zagotovi vozniku in potnikom učinkovito zaščito. Če pa je bilo vozilo udeleženo v nesreči, je treba zamenjati vse varnostne pasove, ki so bili uporabljeni, tudi če poškodbe na pasu niso vidne. Varnostne pasove je treba tudi občasno preveriti in ugotoviti, ali so poškodovani. Za čiščenje ne smemo nikoli uporabljati agresivnih čistil, saj lahko slabijo pas. Posebne zaponke, ki ne bi zagotavljale večje udobje, pa onemogočajo samodejno zategovanje pasu in so izredno nevarne. Pas ob uporabi teh zaponk ni zategnjen in ob trku lahko povzroči hude poškodbe.
0: Varno in pripravljeno na Radiu Celje, vedno z menoj. Poslušali ste ponovitev oddaje.

0: novice iz Savinjske regije. Vsak dan z aplikacijo Novi tednik jih ne boste nikoli zamudili. Preverite, kaj je novega v vašem kraju in ostanite povezani z dogajanjem v regiji. Prenesite aplikacijo Novi tednik v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
1: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
2: Otroci pojejo slovenske pesmi. Super finale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
3: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
2: Superfinale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sasas. Generalni pokrovitelj Perutnina Ptuj z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.
4: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
5: Dve slovenski na en mah.
0: Oto Pestner je s festivalom Melodije morja in sonca povezan že skoraj 50 let, letos pa je prejel posebno nagrado MMS Legenda, na festivalu pa je predstavil tudi novo skladbo Naj morje naju ljubi, ki jo slišimo tudi danes v rubriki Dve slovenski na en mah. Z nami tudi mlada zasedba Runner, ki je s sodobnim zvokom in skladbo Valovi osvojila nagrado MMS Bodočnost. Dve slovenski na en mah.
6: Pozdravljeni poslušalci Radija Celje. Moje ime je Dominik in sem kitarist skupine Run. V izredno čast mi je, da lahko napovem naslednjo pesem. Gre namreč za skladbo Valovi, ki smo jo napisali za Melodije morja in sonca. Želim vam, da vas valovi ponesejo kamorkoli ste namenjeni ta trenutek in da vas preplavijo z čudovitimi občutki.

0: Dve slovenski na en mah.
1: Spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, en lep dober dan. Veseli me, da se zopet slišimo na valovih Radia Celje, kajti že dolgo se nismo in mi je v veliko čast, da lahko predstavim svojo novo skladbo Naj morje naj ljubi, ki sem jo izvajal na festivalu Melodije morja in sonca letos v Portorožu. Tekst je prispevala Darja Furek, s katero že nekaj časa sodelujeva in mislim, da vam bo skladba všeč, kajti spominjam malo na tiste čase, ko smo imeli MMS še z velikim orkestrom z malo bolj razkošno zasedbo. Lep dan in nasvidenje.

0: hire, kama hire. Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
1: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
2: Novi tednik, časopis naših krajev.
3: Tokratna številka prinaša. Grafiti v Celju občino vsako leto stanejo več tisoč evrov, novih napisov pa je v zadnjem mesecu vse več. Kdo jih ustvarja? Kakšne so kazni in ali se z vandalskim grafitiranjem srečujejo tudi drugod na Celjskem? Preberite v novem tedniku. Na celjskem pokopališču zmanjkuje prostora za pokope pokojnikov islamske skupnosti, zato že urejajo nova grobna mesta. Zakaj je širitev nujna in kaj vse bodo na pokopališču še uredili? Pišemo v novem tedniku. V kmetijski prilogi smo se pogovarjali z direktorjem kmetijske zadruge Laško Urošem Predaničem. Kako pomembna je zadruga za lokalne kmetovalce, kaj vse danes proizvaja in kakšne so v resnici laške hrenovke? Preberite v novem tedniku.
2: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Portreti na Radiu Celje.
1: Pozdravljeni v oddaji Kulturni portret, v kateri predstavljamo kulturne ustvarjalce iz naše regije, ki so svojim delom pomembno zaznamovali slovensko in regijsko kulturno zgodovino. Tokrat se ponovno vračamo k znameniti šentjurski rodbini Ipavcev in predstavimo enega njenih najpomembnejših članov, zdravnika in skladatelja Benjamina Ipavca. Benjamin Ipavec se je rodil 24. decembra 1829 v Šentjurju kot sin zdravnika Franca Ipavca in Katarine Schweighofer. Glasba je bila sestavni del družinskega življenja. Njegova mati je izvrstno igrala klavir in harfo, glasbeno nadarjeni pa so bili tudi njegovi bratje. Benjaminova brata sta bila Alojz in Gustav Ipavec, njegov nečak pa pozneje prav tako znameniti skladatelj Josip Ipavec. Po končani ljudski šoli je Benjamin obiskoval gimnazijo v Celju, nato licej v Gradcu. Pozneje je odšel na Dunaj in študiral medicino ter leta 1858 postal doktor medicine. Poklicno življenje je nato večinoma povezal z Gradcem. Deloval je v tankajšnji deželni bolnišnici, leta 1871 pa je postal primarij v otroški bolnišnici Svete Ane. Tam je deloval vse do upokojitve leta 1898. Vzporedno zdravniško kariero je vse življenje ustvarjal glasbo. Prvo skladbo, Valček Knospen, je napisal že leta 1843, star komaj 14 let. Med šolanjem v Celju so ga glasbeno izobraževali organist Köppl ter brata Vaclav in Frančišek Fasl. Pomembna prelomnica pa je nastopila okoli leta 1850, ko so ga slovenski študenti v Gradcu izbrali za pivovodjo Društva Slovenija. Takrat se je začel intenzivneje posvečati slovenski glasbi in komponiranju na slovenska besedila. Postal je eden osrednjih slovenskih skladateljev 19. stoletja in eden najpomembnejših predstavnikov glasbene romantike pri nas. Po skladbi predstavimo njegov izjemno obsežen glasbeni opus od samospevo in zborovski skladb do prve slovenske operete in njegovega najambicioznejšega odrskega dela opere Teharski plemiči.

0: portreti na Radiu Celje.
1: V današnji oddaji govorimo o Benjaminu Ipavcu, šentjurskemu zdravniku in skladatelju, ki je pomembno soustvarjal slovensko glasbeno življenje druge polovice 19. stoletja. Posebno pomembni so njegovi samospevi. Ipavec je posegal po besedilih slovenskih pesnikov in znal povezovati slovensko besedo z romantičnim glasbenim izrazom. Pisal je tudi za moške in mešane zbore, klavirske skladbe, otroške pesmi ter instrumentalno glasbo. Njegove skladbe so objavljale takratne glasbene revije in pesmarice, veliko njegovih zborov pa so izvajala slovenska pevska društva. Skupaj z bratom Gustavom je pomembno prispeval tudi k širjenju slovenske glasbene literature. Leta 1862 sta izdala prvi in dve leti pozneje drugi zvezek slovenskih pesmi. Benjamin je pozneje tesno sodeloval tudi z glasbeno matico, ki je izdajala njegove samospeve in zborovske skladbe. Posebno mesto pripada njegovemu odrskemu ustvarjanju. Napisal je Tičnik, ki velja za prvo slovensko opereto in je bil prvič izveden leta 1862 v ljubljanski čitalnici. Še pomembnejša je lirična opera Teharski plemiči na libreto Antona Fundka. Prvič so izvedli 10. marca 1892 v Ljubljani, pozneje pa je doživela tudi izvedbe v Brnu. S tem je Benjamin Ipavec pomembno prispeval k razvoju slovenske operne ustvarjalnosti. Zanimivo je, da ustvarjalnega zagona ni izgubil niti v visoki starosti. Še po 70. letu je pisal nove klavirske skladbe in samospeve, ki so jih objavljali v glasbenih publikacijah. Benjamin Ipavec je umrl 20. decembra 1908 v Gradcu, le nekaj dni pred svojim 79. rojstnim dnem. Za seboj je pustil bogat opus in pomemben del zgodbe znamenite rodbine, v kateri sta se skozi več generacij skoraj neverjetno prepletala dva poklica – medicina in glasba. Benjamin, Gustav in poznaje Josip Ipavec so šentjur postavili na zemljevid slovenske glasbene zgodovine. Benjamin pa med njimi zauzema posebno mesto kot eden najpomembnejših slovenskih skladateljev romantike. S tem pa tudi zaključujemo današnjo oddajo. Bodite v naši družbi tudi prihodnič, ko predstavimo novo kulturno osebnost, ki je svojim delom zaznamovala naš prostor.
0: Kulturni portreti na Radiu Celje, vedno z menoj. Poslušali ste ponovitev oddaje.

Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost za njo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Prah dviguje nenavadna večmilijonska prodaja. Za 6,3 milijona evrov so na prodaj 4 podvodna zemljišča v Slivniškem jezeru. Kdo jih prodaja, kdo ima predkupno pravico in zakaj prodaja razburja lokalno skupnost? Preberite v Novem tedniku. Letošnja letina hmelja bo zaradi vročine, suše in toče najverjetneje podpovprečna. Po Sloveniji je bilo poškodovanih skoraj 2/3 vseh hmeljišč. Kako zahtevne vremenske razmere vplivajo na letošnje spodnje savinsko zeleno zlato, pišemo v Novem tedniku. Brez dela ni jela, saj z lenobo v življenju težko dosežeš kakršnekoli cilje, pravi 19-letni Rok Hvala iz Spodnjih Selc. Čeprav mu kmetovanje ni bilo položeno v zibelko, ga je izbral sam. V kmetijski prilogi preberite, zakaj si nekoč želi prevzeti družinsko kmetijo in nadaljevati tradicijo.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

Bi radi bili vedno na tekočem z dogajanjem v Savinjski regiji? Prenesite aplikacijo Novi tednik in imejte najnovejše lokalne novice vedno pri roki. Aplikacija Novi tednik je na voljo v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. V Vojniku se obeta nova stanovanska soseska, a njen načrt že dviguje prah. Zakaj so občani do projekta zadržani in kakšno vlogo ima pri njem občinski svetnik, ki je hkrati vlagatelj? Preberite v Novem tedniku. Lahko hrupni motori za kros res vozijo povsod? Krajani v Šentjurju opozarjajo na vse več voženj z motorji po sprehajalnih poteh in celo šolskem igrišču. Kaj pravi policija in kje je vožnja z motornimi vozili prepovedana? Preberite v Novem tedniku. Suše, poplave, vročinski valovi ter vse višji stroški. Kmetijstvo se sooča z velikimi izzivi. Bo treba dosedanji način pridelave hrane spremeniti in kako? Odgovore smo iskali v kmetijski prilogi Novega tednika.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

novice iz Savinjske regije. Vsak dan z aplikacijo Novi tednik jih ne boste nikoli zamudili. Preverite, kaj je novega v vašem kraju in ostanite povezani z dogajanjem v regiji. Prenesite aplikacijo Novi tednik v trgovini Play in App Store. Novi tednik, najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.

0: she believes in him.
1: Novi tednik, časopis naših krajev.
2: Tokratna številka prinaša. Grafiti v Celju občino vsako leto stanejo več tisoč evrov, novih napisov pa je v zadnjem mesecu vse več. Kdo jih ustvarja? Kakšne so kazni in ali se z vandalskim grafitiranjem srečujejo tudi drugod na Celjskem? Preberite v novem tedniku. Na celjskem pokopališču zmanjkuje prostora za pokope pokojnikov islamske skupnosti, zato že urejajo nova grobna mesta. Zakaj je širitev nujna in kaj vse bodo na pokopališču še uredili, pišemo v novem tedniku. V kmetijski prilogi smo se pogovarjali z direktorjem kmetijske zadruge Laško Urošem Predaničem. Kako pomembna je zadruga za lokalne kmetovalce, kaj vse danes proizvaja in kakšne so v resnici laške hrenovke? Preberite v novem tedniku.
1: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Prah dviguje nenavadna večmilijonska prodaja. Za 6,3 milijona evrov so na prodaj 4 podvodna zemljišča v Slivniškem jezeru. Kdo jih prodaja, kdo ima predkupno pravico in zakaj prodaja razburja lokalno skupnost? Preberite v Novem tedniku. Letošnja letina hmelja bo zaradi vročine, suše in toče najverjetneje podpovprečna. Po Sloveniji je bilo poškodovanih skoraj 2/3 vseh hmeljišč. Kako zahtevne vremenske razmere vplivajo na letošnje spodnje savinsko zeleno zlato, pišemo v Novem tedniku. Brez dela ni jela, saj z lenobo v življenju težko dosežeš kakršnekoli cilje, pravi 19-letni Rok Hvala iz Spodnjih Selc. Čeprav mu kmetovanje ni bilo položeno v zibovko, ga je izbral sam. V kmetijski prilogi preberite, zakaj si nekoč želi prevzeti družinsko kmetijo in nadaljevati tradicijo.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. V Vojniku se obeta nova stanovanska soseska, a njen načrt že dviguje prah. Zakaj so občani do projekta zadržani in kakšno vlogo ima pri njem občinski svetnik, ki je hkrati vlagatelj? Preberite v Novem tedniku. Lahko hrupni motori za kros res vozijo povsod? Krajani v Šentjurju opozarjajo na vse več voženj z motorji po sprehajalnih poteh in celo šolskem igrišču. Kaj pravi policija in kje je vožnja z motornimi vozili prepovedana? Preberite v Novem tedniku. Suše, poplave, vročinski valovi ter vse višji stroški. Kmetijstvo se sooča z velikimi izzivi. Bo treba dosedanji način pridelave hrane spremeniti in kako? Odgovore smo iskali v kmetijski prilogi Novega tednika.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Je več tisoč evrov, novih napisov pa je v zadnjem mesecu vse več. Kdo jih ustvarja? Kakšne so kazni in ali se z vandalskim grafitiranjem srečujejo tudi drugod na Celjskem? Preberite v Novem tedniku. Na celjskem pokopališču zmanjkuje prostora za pokope pokojnikov islamske skupnosti, zato že urejajo nova grobna mesta. Zakaj je širitev nujna in kaj vse bodo na pokopališču še uredili? Pišemo v Novem tedniku. V kmetijski prilogi smo se pogovarjali z direktorjem kmetijske zadruge Laško Urošem Predaničem. Kako pomembna je zadruga za lokalne kmetovalce, kaj vse danes proizvaja in kakšne so v resnici laške hrenovke? Preberite v Novem tedniku.
1: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.